Afganistanska stran je prve pogovore v Bruslju od vrnitve talibanov na oblast označila za konstruktivne. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo spremembo javnega razpisa za naložbe družinskih kmetij na gorskih območjih za rejo drobnice. Zaradi velikega zanimanja bo za naložbe kmetij, ki imajo najmanj 50 tisoč evrov prihodka iz kmetijske dejavnosti, na voljo dodaten 1 milijon evrov. Skupna višina razpisanih sredstev ponovno znaša 4 milijone evrov. V Wimbledonu na teniškem Grand Slamu so se začele kvalifikacije za glavni turnir. Obe Slovenki sta že končali s tekmovanjem med posameznicami. Tamara Zidanšek je kljub vodstvu 5-1 v drugem nizu z 2-0 izgubila proti Kitajki Zhou Shuangbai, Poluna Herzog je z enakim izidom izkupila proti Kanačanki Bianki Andreescu. Kaja Juvan je zaradi bolezni nastop odpovedala, neposredno pa je v glavni del turnirja uvrščena Veronika Rjavec. Vremenska napoved, danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

slovenska zemlja v pesmi in besedi. Tam odoli pole morja.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Ljudska pesem je odnekdaj prehajala med pokrajinami ter sprejemala vplive širšega kulturnega prostora. Potovala je z ljudmi, ob delu, praznikih, romanjih, selitvah in različnih srečevanjih, pri tem pa se spreminjala, prilagajala narečjem in načinu življenja posameznih okolij. Kljub tem spremembam in prilagajanjem je ohranjala svojo izročilno vrednost ter odsevala posebnosti lokalnega okolja. Oddajo je odprla istrska ljudska Onedvina Ranče v izvedbi ljudske pevske skupine Cantadore. Na posnetku se jim je z malo sopelo pridružil še Emil Zonta. Ljudska pevska skupina Cantadore, ki deluje v okviru kulturnega društva Gradin, je leta 2025 praznovala 30 let delovanja in še danes ohranja istrske pesmi v starih pevskih praksah. Ustanovljena je bila z namenom zbiranja, ohranjanja in poustvarjanja ljudskih pesmi z področja slovenske Istre. Članice skupine pojejo v značilnem istrskem dvoglasju, na debelo in na tenko, pri tem pa skušajo pesmi ohraniti v njihovi izvirni obliki. Prav v tej neposrednosti in zvestobi tradiciji se skriva posebna moč njihovega petja.

Slišali smo skladbi Tamo doli pole morja in Eviva il mar, ki sta išli na kompilaciji Slovenska Istra v pesmi in glasbi leta 2005. Še eni istrski bomo prisluhnili Dekle je prala srajce dve.

0: veš.
1: Po sklopu vokalnih skladb se bomo prepustili še dvema instrumentalnima. Predstavil se bo Manuel Chavron, akademsko izobražen saksofonist in harmonikar, ki mu je ljudska glasba še posebej pri srcu. Sledita dve istrski, La Mula Jole in Valcerana.

0: Manuel Chavron istrsko glasbo izvaja na sodoben način. Nekaj misli o istrski ljudski glasbi je strnil tudi za našo oddajo.
1: Meni je všeč ljudska glasba seveda in zdaj ne nazadnje največ igram tako imenovano svetovno glasbo oziroma world music, malo popleteno s jazzom in tako. Istrska glasba je zelo zanimiva, smo slišali že danes veliko skladb, različnih tudi, ne. Ne da se vsega prirediti na džezovski način ali pa podobno, ne. Ampak so določene skladbe, ki so nekako prav vprašajo za priredbo, ne. Tako da malo zberemo pa naredimo.

Slišali smo Bossa Marino v priredbi in izvedbi Manuela Chavrona. Oddajo nadaljujemo s prekmurskimi napevi. Pesem Širka je tisa iz Gornjih Petrovcev najpogosteje slišimo v zborovski priredbi, tokrat pa jo bomo slišali v sodobnejši etnorazličici. Izvajajo prekmurska glasbena zasedba Etnotrip, ki v svojem ustvarjanju prepleta prvine prekmurske, balkanske, madžarske glasbe in drugih tradicijskih kultur.

0: Ker pregovorno glasba ne pozna meja, bomo stopili še nekoliko onkraj slovenskega ljudskega izročila. Pot nas vodi v sosednje Medžimurje, pokrajino bogate glasbene tradicije in prepoznavnih ljudskih napevov, ki so skozi čas zazveneli tudi na naših tleh. Z Medžimurjem in posledično medžimurskim izročilom pa je povezana tudi članica zasedbe Etnotrip Tjaša Šimonka Kavaš.
1: Ja, moje ime je Tjaša in sem iz Lendave, torej moja mama je iz Medžimurja, torej iz Hrvaške. Drugače pa se ukvarjam v bistvu praktično samo z glasbo. Poučujem glasbo na osnovni in na srednji šoli, torej sem učiteljica glasbe, pa tudi v prostem času vse, kar delam, je povezano z glasbo.

ohranja in na koncertnih odrih oživlja međimurske ljudske pesmi. Ob tem pa glavni del repertoarja predstavljajo napevi iz Prlekije in Prekmurja, s katerimi razkriva tesne kulturne in glasbene vezi obmejnega prostora. Poslušajmo pesem Klinčec stoji pod oblokom, ki je v Međimurju ena najbolj prepoznavnih ljubezenskih pesmi, zaznamovana z izrazito melodično in harmonsko razgibanostjo.

0: Pesem Nega sunca niti meseca, ki jo bomo slišali v nadaljevanju, izvira iz Dekanovca in odstira značilno međimursko melanholično, spevno in čustveno izrazito liriko. Še pred tem pa poslušajmo nekaj misli o pomenu in teži međimurske popevke, ki sta jih zbrali Marinka Prelog in Selma Faranov oziroma Beročka.
1: Eno posebnost recimo na Hrvaškem je, tako kot klapska pesem, je tudi međimurska popevka na seznamu UNESCO nesnovne kulturne dediščine in jo kot takšno dejansko z velikim ponosom ohranjajo. Ne?
2: Mi Slovenci tega nimamo in je velika škoda. Oni imajo to kot svetinjo in ne sme biti nobenih sprememb in mora biti avtohtono in se to res, res goji od vrtca dalje. Mi Slovenci se premalo zavedamo naše dediščine, naših korenin,
1: naših posebnosti, ja, dejansko ogromno, ogromno bogatstva je, ne. Oni pazijo recimo na, imajo tri strokovnjake vsak za svoje področje, en je za izgovorjavo. Dobro, tu je lažje, ker je to ena pokrajina, ne. Sicer od vasi do vasi so neke razlike, ampak pazijo na to, kakšna je izgovorjava, pazijo na izgled, na oblačila, je točno določeno, kako je bil kdo v kakšnem kraju oblečen, potem na harmonsko, kak inštrumentalisti spremljajo, ne, in dejansko zelo, na podoben način, kot pri nas poteka ta revija, tudi na območni ravni, oni že dajo povratno informacijo, na kaj se treba paziti, ne.
2: Tam smo že tudi trikrat bili.
1: Ja, odzivi na najene nastope so dejansko zelo, zelo pozitivni, ne.
2: So
1: zelo veseli, zelo veseli, da se udeležujejo, da na tem nivoju dejansko delava tudi z međimursko popevko. Ne.
2: Koliko je zaznati nekoliko rigidnosti in ozkih meja v smislu kakšnih sprememb je obenem ostaja in je ukoreninjena v mladež.
1: Mladi povzemajo, jo sprejemajo kot del svoje identitete in jo tudi pojejo in jo poznajo.

0: Govori se to o tem, da se vračaš, Mitre, ljubi moj. Še iz druge vasi daleč v stran se govori o tem, da se vračaš in še stare mame so slišale, da se vračaš, Mitre, ljubi moj. To je prevod besedila bolgarske ljudske pesmi Mitrele, ki jo bomo slišali v priredbi in izvedbi vsestranske umetnice Zvezdane Novaković. Zgodba o tem, kje je Zvezdana prvič slišala to skladbo, je zanimiva in pomenljiva. Prisluhnimo ji.
1: Ljudsko petje je ena posebna reč. Najlepše zveni, če se naučiš pesmi po ustnem izročilu. Žal to dan danes izumira, ampak jaz se ne dam. Jaz grem na teren in nabiram te pesmi od ljudi. In ta zdaj naslednja je ena taka zanimiva, kajti v času, ko sem še v Bolgariji študirala, sem zašla v Rodopsko planino. In tam je ena kultna srednja šola, Široka Lka, sreče kraju. In tam v bistvu 5 let traja srednja šola, obdajajo te planine, cele dneve samo vadiš ljudsko glasbo, kar lepo odraščanje, bi rekla. In jaz probam vstopiti v to šolo, da se kaj naučim, ampak žal so bila vrata zame zaprta. Nisem smela vstopiti in sem potem obtičala zunaj, ampak sem čakala, če se kdo pojavi in res se je pojavila ena deklica, Blagovesa je bilo ime, in jo prosim, daj prosim, nauči me eno pesem in naučila me je to pesem Mitrele. Je pa neke vrste ljubezenska pesem, torej vsi po vasi govorijo, da se boš vrnil, celo iz tuje vasi pravijo, da se boš vrnil, celo stare babe govorijo, da se boš vrnil, v glavnem nekaj ljubezenskega se obeta.

Oddajo pa zaključujejo pevke skupine Kvali, ki delujejo v Sloveniji. Sprva so pele gruzinske ljudske pesmi, kasneje pa so repertoar razširile na tradicijske pesmi drugih, manj znanih kultur. Slišali bomo pesem Elija, ki izhaja iz najvišje ležečega področja v Evropi, to je bogata pokrajina Svanetija, in pa plesno Račuli, ki izhaja iz pokrajine Rače in opeva zgodbo o neuslišani ljubezni.

Oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun, bral Renato Horvat, tonski mojster Vladimir Jovanovič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Prizadevanja za strmoglavljanje bolivijske vlade predstavljajo resno grožnjo ustavnemu redu in demokratični stabilnosti, opozarja ameriško zunanje ministrstvo. V skupni izjavi z drugimi državami iz regije so navedli, da nasilna manjšina poskuša zavreči voljo večine bolivicev na nedavnih volitvah. Protivladni protesti, ki so se začeli maja, so na začetku nasprotovali zakonu, ki dovoljuje zavarovanje kreditov za stavo zemlje, a so se razširili v pozive k odstopu predsednika Rodriga Pasa. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je včeraj v Ljubljani udeležila slovesnosti ob 100. obletnici delovanja Slovenske zveze Amerike. Organizaciji je podelila priznanje za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicije in narodne zavesti med Slovenci v ZDA ter njihovih vezi z matično domovino. Javno-komunalno podjetje Vrhnika bo znižalo cene nekaterih storitev ravnanja z odpadki. Stroški obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov bodo za uporabniki nižji za več kot 15%. Znižanje je po njihovih navedbah rezultat uspešnih dejavnosti podjetja pri optimizaciji poslovanja in iskanju učinkovitejših rešitev na področju ravnanja z odpadki. V Ljubljani sta kadrovski novosti v hokejski in košarkarski Olimpiji. Med hokejiste se z enoletno pogodbo vrača reprezentančni vratar Žan Us, košarkarji pa so zunanjo linijo okrepili 26-letnim Kanačatom Noajem Krkudom, ki je nazadnje igral v Vroclavu na Poljskem. Vremenska napoved, danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški senat je včeraj potrdil zakon, s katerim hoče ustaviti vse ameriške vojaške akcije proti Iranu. V stočlanskem senatu z republikansko večino je 50 senatorjev podprlo zakon, ki ga je v začetku meseca potrdil že predstavniški dom. Ni sicer jasno, kako bo zakon vplival na vojno, potem ko sta se Washington in Teheran že dogovorila za prekinitev ognja in sta trenutno sredi pogajanj o trajnem končanju vojne. Evropa se sooča z izzivom nadomestitve ameriškega orožja, saj Washington razmišlja o zmanjšanju svoje vojaške prisotnosti na celini, je včeraj opozoril evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius. Ob tem je pozval k večjemu vključevanju ukrajinske obrambne industrije, sodelovanju med članicami Unije in krepitvi proizvodnje. V nekaterih slovenskih nevladnih organizacijah so prepričani, da je večina poslancev Evropskega parlamenta s potrditvijo rahljanja pravil glede označevanja rastlin spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami dala prednost dobičku korporacij namesto dobrobiti kmetov in potrošnikov. Pristojne pozivajo, da Slovenija vloži ničnostno tožbo proti uredbi na sodišču Evropske unije. Nogometaši Hrvaške so na svetovnem prvenstvu premagali Panamo z 1-0. Odločilni zadetek je v 54. minuti dosegal Ante Budimir, potem ko je v igro vstopil na začetku drugega polčasa. Kapetan Luka Modrić pa je v reprezentančnem dresu danes odigral svojo 200. tekmo. Na koncu drugega kroga je Hrvaška s 3 točkami na 3. mestu v skupini L, Panama je na zadnjem mestu že izpadla. Hrvaška se bo v soboto za 2. mesto v skupini pomerila z Gano, ki že ima 4 točke. Vremenska napoved, danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Pred jutrišnjim dnevom državnosti bodo danes po vsej Sloveniji potekale slovesnosti, največja seveda večerna državna proslava v Ljubljani. O 35. obletnici samostojnosti se bosta na slavnostnih sejah sestala tudi državni zbor in državni svet, predsednica republike pa bo sprejela svojce padlih v vojni za Slovenijo. Podaj tudi o tem.
2: Združene države in Iran glede sklepov pogajanj na različnih bregovih. Ukrajina vnovič zaprosila za pridružitev organizaciji OECD. Kresnik letos Ajdi Bračič za roman Kresničevje. Sončno in vroče bo.
1: Z vami so Dejan Kaloper in Luka Štibal. Začenjamo s slovenskim sodstvom. Če se želimo uspešno spopasti s korupcijo, samo ustanovitev tako imenovanega skoka ne bo dovolj. Nujna je tudi prenova zakona o kazenskem postopku, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš. V nasprotnem primeru postopki ne bodo hitrejši, dodaja. Sicer je sodstvo v tem trenutku popolnoma osredotočeno na začetek izvajanja sodne reforme. Uroš zagotavlja, da priprave na njo potekajo po načrtih. Jolanda Lebar.
3: Kaj bo prinesel zakon o skoku, ne vem. Nobenega predloga še nisem videl, pravi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš. Ugiba, da gre za organizacijski zakon, ob tem opozarja.
4: Če zakonu o skoku ne bo sledila sprememba zakona o kazenskem postopku, ne bomo prišli daleč.
3: Povedano drugače, postopki ne bodo hitrejši, je prepričan Uroš. Ali bi podprl ukinitev sodne preiskave? Uroš odgovarja, da jo imajo samo 3 države v Evropski uniji.
4: Večina držav pozna tako imenovano tožilsko preiskavo, nekateri sistemi tudi hibridne sisteme. Smo torej eden izmed redkih. Mislim, da se s tem povedal vse.
3: Sodstvo je sicer pred obsežno reformo, ki se bo začela izvajati čez pol leta. 44 okrajnih sodišč se bo združilo v 11 okrožnih. Na vseh teh sodiščih je zaposlenih 3500 ljudi, od tega 650 sodnikov. Uvaja se enovit prvostopenski sodnik.
1: Pred jutrišnjim dnevom državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojnosti, se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika državna proslava na Trgu republike v Ljubljani. Na osrednji proslavi pred parlamentarnim poslopjem bosta tokrat 2 slavnostna govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša.
2: Njunima nagovoroma bo sledil kulturno-umetniški program, ko bodo nastopili slovenski umetniki različnih generacij. Po besedah organizatorjev pa bo skozi glasbo, ples in pripoved slavil domovini ter njene ljudi. Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki in nosilci bojnih zastav vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda slovenske vojske. Po umiku spornega dela vabila veteranskim organizacijam je pričakovati udeležbo večine praporščakov.
1: Premirje med Združenimi državami in Iranom je na preizkušnji. V nasprotju z napovedjo ameriškega podpredsednika J.D. Vansa, da se bodo inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo kmalo vrnili v Iran, Tehran zdaj to zanika. Zatrjuje, da ni nikoli privolil, da bi inšpektori pregledovali poškodovane iranske jedrske objekte. Predsednik Masud Pezeškjan je tudi zatrdil, da pogajanja o iranskem raketnem programu niso predvidena. Več Karmen Švegel.
5: Premirje v zalivu je ogroženo. Hormuška ožina je uradno resta odprta, neuradno pa razmere preveč nepredvidljive, da bi se plovba približala številkam pred vojno. Dogovor o razumevanju je očitno postal dogovor o nerazumevanju. Iranska in ameriška stran si vsaka po svoje razlagata 14 nikoli uradno objavljenih točk. Poznavalci menijo, da bosta sprti strani le težko dosegli končni dogovor v 60 dneh, saj ostajata daleč vsaka na svojem bregu. Po pogovorih v Švici se poraja več vprašanj kot odgovorov. Vance na eni strani trdi, da se bodo inšpektori Mednarodne jedrske agencije kmalo vrnili v Iran. Teheran, da se to ne bo zgodilo. Ameriški podpredsednik je kmetom obljubljal, da bodo ameriško koruzo, pšenico in sojo prodajali Iranu, tam pa v tem ne vedo ničesar. Ustrajajo, da lahko odmrznjena sredstva porabijo, kot želijo.
1: Ukrajina je vnovič zaprosila za pridružitev Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
2: Ukrajina že dalj časa sodeluje z OECD, da bi izvedla potrebne reforme za izpolnitev standardov organizacije, zdaj pa je zaprosila za dodelitev statusa države kandidatke. To je sicer le korak na poti do polnega članstva. Po srečanju z generalnim direktorjem OECD-ja Matijasom Kormanom je Zelenski dejal, da pridobitev statusa kandidatke pričakujejo že do jeseni. Število potrjenih primerov okužbe z ebolo je naraslo na 1094, so sporočile zdravstvene oblasti v Demokratični republiki Kongo. Zaradi bolezni je umrlo 277 ljudi. V zadnjih 24 urah so sicer zabeležili 46 novih okužb in 10 smrti. Združene države pa so včeraj po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje Kongu predale prve odmerke eksperimentalnega zdravila za okužbo z ebola virusi. Pred tem je sicer Washington trdil, da bodo zdravila razvita v Združenih državah na voljo le ameriškim državljanom.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Nagrado Kresnik za najboljši roman lanskega leta, ki jo podeljuje časnik Delo, je na Kresni večer prejela Ajda Bračič za večplastni roman z naslovom Kresničevje. Pred nekaj tedni je roman že prejel nagrado Kritiško sito, nominiran pa je bil tudi za Cankarjevo nagrado. V spredju romana je na eni strani tavajoči posameznik, na drugi pa mogočna ranljiva narava. Ajda Bračič je ob prejemu nagrade povedala:
6: "Zdi se mi, da literatura ima eno čudovito sposobnost, da stvari, ki jih v življenju čutimo, pa morda niso del dejanske realnosti, predstavlja kot dejansko realnost. Se pravi, da lahko razširi to območje realnosti."
1: Kresnika so podelili v Švicariji v Ljubljanskem Tivoliju, ob tem pa tudi nagradi Mlado Peru pisateljici Juliji Lukovnjak in kritičarki Evi Ule. V športnih minutah, ki sledijo, bo v ospredju dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu. Z vami bo Marko Cirman. Želimo vam prijeten začetek dneva.
7: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki je znana končna podoba lestvice po drugem krogu v skupini L. Anglija in Gana sta se razšli brez zmagovalca in zadetkov in s 4 točkami ostajata na prvih 2 mestih. Tretje uvrščena Hrvaška je z golom Anteja Budimirja z 1:0 premagala Panamo, ki nima več možnosti za preboj v izločilne boje. V skupini K je vodilna Portugalska za prvo zmago.

0: bolezni nastop odpovedala, neposredno v glavni žreb pa je uvrščena Veronika Erjavec. V Ljubljani novosti v klubu Olimpija, hokejiste bo okrepil reprezentančni vratar Žan Us, košarkari pa so podpisali pogodbo s kanadskim branilcem Noakom Kirkwoodom, ki je nazadnje igral na Poljskem. Še kolesarstvo, ekipa Visma Lize Bajk je kot prva razkrila zasedbo za letošnjo dirko po Franciji. Kapetan Jonas Vingegor bo imel med drugimi ob sebi Američana Kusa in Jürgensena, zaradi poškodbe komovca pa v ekipi ni Wouta van Aerta.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Štibel, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek. Po podatkih Agencije za okolje se bo dopoldne postopno razjasnilo, čez dan bo nato sončno, ustrajala oziroma razvijala pa se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature so v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, drugod večinoma od 17 do 22, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Obeti? Jutri bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina, iz dneva v dan bo bolj vroče. Še opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah le še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Prometne informacije. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Postojne iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Vipavski hitri cesti bo zaradi del do predvidoma 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Na Štajerski avtocesti velja v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Cesta pod Peč Brezovica bo v Unanji Goricah zaprta do nedelje zjutraj do 5. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj tovornih vozil trenutno dolg 1 kilometer. Z jutrišnjim dnem pa se zaradi začetka šolskih počitnic pričakovano začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet gre tako pričakovati že jutri in v petek, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Vozite previdno.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
1: 18 minut do 6.
5: Najpogostejši rak rodil pri ženskah v razvitem svetu je rak materničnega telesa. V Sloveniji je vsako leto odkritih več kot 350 primerov. Sledijo rak jajčnikov, rak materničnega vratu in rak zunanjega spolovila. Primerov raka nožnice je zelo malo. O raku rodil bomo govorili tudi v sredinem svetovalnem servisu, v katerega prihaja ginekolog, docent dr. Vit Janša, doktor medicine z ginekološke klinike UKC Ljubljana. Gost bo pravi naslov tudi za druga vprašanja z ginekološkega področja.

Požar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci krompir.

kukar igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in greh lih keku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili šprejci.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper. Še en dan je pred nami na Primorskem v vročem kotlu, ki v teh dneh segreva ne le naše, ampak tudi druge evropske kraje. Pravzaprav tako vročega junija še ni bilo. Se veste, senca, oklejen prostor, voda, to, kar v teh dneh najbolj potrebujemo, in svež val glasbe z vaših zvočnikov, za katerega bo to jutro poskrbel Iztok Novak Izi.

6:04 na Radiu Koper, podeljena je nagrada za najboljši slovenski roman, o tem še v naših poročilih, ki jih to jutro pripravlja Tjaša Škamberle. V uredništvu sta še Katja Korenika Mazi in napovedovalec Boštjan Simčič v Novogoriškem studiu, v Koprskem pa sva tehnik Bojan Hlasec in Tjaša Lotrič. Če se vrnemo še k nocojšnji noči, čeprav je kresna noča zgodovinsko gledano praznik sonca, natančneje poletnega solsticija, najdaljšega dne v letu je tradicionalno praznujemo prav z 23. na 24. junij. Kot je zapisal pisatelj Tomo Kočar, gre za starodaven poganski praznik, ko je vse povezano s soncem. Med najbolj tipične običaje spada prav kurjenje kresov, ne le pri nas, ampak praktično po vsem svetu. Zakaj jih kurimo, je moč razložiti na več načinov, med drugim tudi zaradi prepričanja, da bomo z ognjem soncu pomagali ohraniti toploto skozi poletje, kar bo prineslo dobro žetov, tako je pravilo ljudsko izročilo. Kresovanje je lepa priložnost za druženje, torej spadata zraven tudi pesem in plesa, še marsikaj drugega. Tudi ena najbolj prepoznavnih in uprizorjenih Shakespeareovih komedij nosi naslov Sen kresne noči, ki je prežeta z velinskim, pa tudi izrazito stvarnim svetom. No, kresna noč naj bi bila po izročilu čarobni menik, ko nam bi vsaj pomagala tudi pri spancu, sploh v teh vročih dneh. The Dubby Brothers pa sedaj prihajajo na Radiu Koper.

Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih o petih. Postojna 20 stopinj, Ljubljana 21, Nova Gorica 22 ter Koper 25 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: danes na Radio Koper.
1: V sredinih minutah se tokrat povežemo s koprskim gledališčem. Podelili bomo tudi abonma za prihodnjo sezono v gledališču Koper ob 7.30. V zadnjih desetletjih je raziskovanje kanabinoidov odprlo povsem nov pogled na delovanje človeškega organizma. Danes vemo, da v telesu nastajajo snovi, ki delujejo na iste receptorje, kot snovi, ki nastajajo v konoplji. V današnji oddaji Ultrazvok raziskujemo, kako endokanabinoidi vplivajo na naše duševno zdravje in kakšno vlogo bi lahko imeli pri zdravljenju psihiatričnih bolezni, kot sta depresija in shizofrenija. Več pa ob desetih. Glasba je močno prisotna v naših življenjih, v življenjih glasbenikov pa je ljubezen do glasbe nadgrajena z njihovo lastno ustvarjalnostjo. V ponedeljek smo vam v oddaji Gremo plesat predstavili nekaj letošnjih jubilejev, ki jih praznuje legendarna pevka in avtorica glasbe Ivica Vergan. V ta namen pripravljajo Primorski fantje koncert v Izoli, več pa 15 pred 11. Na začetku meseca so se komenski osnovnošolci udeležili evropskega prvenstva v robotiki RoboCup Junior na Dunaju. Šolo sta na tekmovanju zastopali dve ekipi, ki sta znova dokazali, da se lahko svojim znanjem in inovativnostjo kosata z najboljšimi mladimi robotiki v Evropi. Z Dunaja so namreč na Kras prinesli kar dve prvi mesti. Kakšne so bile njihove izkušnje, boste slišali v pogovoru ob 11. V oddaji Aktualno nadaljujemo cikel o migracijah, medtem ko je nova slovenska vlada odpravila nadzor na meji, na italijanskem notranjem ministrstvu ne nameravajo upoštevati poziva iz Bruslja. Za začasno prekinitev šengenskega režima so se v Italiji odločili oktobra leta 2023, uradno zaradi povečane nevarnosti, da bi se po balkanski poti v državo pretihotapili morebitni teroristi. Število nezakonitih prehodov slovensko-italijanske meje se je od tedaj več kot prepolovilo, zagotavljajo oblasti, a nevladne organizacije opozarjajo, da so prehodi bolje organizirani in manj opazni. Migrante v Trstu na koncu balkanske poti še vedno čakajo nečloveške razmere. O tem ob 13.30. Saša Viputnik vse skozi stoji za projektom Neomi. Ta teden poslušamo njeno svežo in poletno skladbo Kapitanka v rubriki Pesem tedna, ki jo podrobneje predstavimo ob 15. V Arizoni pa bo nocoj kar konkretno o nizu koncertov na izolskem Largu, saj je zdaj že povsem jasno, kdo se bo kdaj to poletje predstavil pri Špini. Tudi letošnjo zanimivo biro bo predstavil Drago Mislej Mef ob 20. Bodite z nami, ura v tem trenutku pa je 6.21.

Messi, taki seznam vseh strelcev Argentine na tem svetovnem prvenstvu v nogometu, je igralec z največ zlatimi žogami, sicer največ zlatimi nogometnimi čevlji. Večkrat je bil razglašen za najboljšega strelca državnega prvenstva, strani največjega nogometnega inštituta pa je bil razglašen tudi za najbolj kreativnega nogometaša vseh časov. Lionel Messi drži rekord z največ doseženimi goli v koledarskem letu, ko jih je leta 2012 dosegel kar 91. No, obenem je na tem svetovnem prvenstvu z dvema goloma ob zmagi Argentine proti Avstriji postal absolutni rekorder po številu zadetkov na svetovnih prvenstvih. No in prav danes, torej med tem, ko še teče svetovno prvenstvo, Messi praznuje svoj 39. rojstni dan.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Pred jutrišnjim dnevom državnosti, ko bomo praznovali 35 let samostojnosti, se bo zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec bo osrednja proslava na Trgu Republike v Ljubljani, kjer bosta slavnostna govorca predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Pred tem se bosta na slavnostnih sejah sešla državni zbor in državni svet. Državni zbor je sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Sistem bo, po mnenju koalicije, omogočil učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja migrantov in hitro boljšo prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V opozicijskih vrstah pa so opozorili na morebitne nesorazmerne posege v človekove pravice prebežnikov. Generalna sekretarja Zveze NATO Marka Rutteja bo danes prijel ameriški predsednik Donald Trump. Ta je bil v minulih dneh znova kritičen do zaveznic, češ da niso pomagale v vojni proti Iranu. Pred julijskim vrhom NATO v Ankari pa bo nemški kancler Friedrich Merz gostil kolege iz Francije, Velike Britanije, Italije in Poljske. Novogoriški svetniki so potrdili odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Ta bo s 1. julijem prihodnje leto v okviru novega oddelka začel skrbeti tudi za dolgoročne učinke Evropske prestolnice kulture. Predlagani amandma svetniških skupin Zveza za Primorsko, SDS, Demokrati, NSI in Goriška.si podpore ni dobil. Prav tako ne predlog skupine občanov, da bi glasovanje o odloku preložili, dokler ne bi delovna skupina pripravila celovitega načrta razvoja in upravljanja dediščine EPK. Medijska hiša Delo je sinoči podelila nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta. Prejela jo je Ajda Bračič za roman Kresničev je in žerijo prepričala z večplastno zgodbo o krivdi, naravi in preživetju. Kratka vremenska napoved. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 20, Bilje in Nova Gorica 22, Trst in Umag 24, v Kopru pa 25 stopinj. Zastoji nastajajo pred Postojno proti Kopru. Ura je 6:33.

Osmrtnica. V 62. letu je umrla Verica Muženič iz Potoka. Umrla je Verica Muženič iz Potoka. Pogreb bo v petek ob 10. uri na pokopališču v Svetem Antonu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja,

znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.

Tribalistas, zasedba, ki jo sestavljajo trije vidnejši brazilski glasbeniki ob 6:42 na Radiu Koper, pa o še enem glasbeniku. Pred dnevi je namreč prvič javno zazvenela glasba za flavto in harfo, ki jo je Wolfgang Amadeus Mozart napisal kot 22-letnik v obdobju, ko je poučeval francosko študentko. Redki rokopis je odkril kustos francoske narodne knjižnice. Namreč prav francoski narodni knjižnici so Mozartovo glasbo tudi potem izvedli. Kustos je dragoceni notni zapis odkril med pregledovanjem kupa anonimnih rokopisov, ki jih je želel prebrati pred upokojitvijo. Nikoli si nisem predstavljal, da bom našel kaj takega, je tudi potem povedal. Zvezek na 44 straneh vsebuje ducat vaj, ki jih je avstrijski čudežni deček, takrat sicer že v 20 letih, poleti leta 1778 namenil Marie Louise ter 7 skladb za flavto in harfo. Študentka je bila odlična harfistka in hči Vojvode, ki je bil tudi sam priznan flavtist. Kot je pojasnil kustos, si je nekaj tednov pred tem po naključju ogledoval Mozartovo učno gradivo in opazil podobnosti, torej vključno z violinskimi ključi, ki so precej zaobljeni in rahlo nagnjeni naprej, in basovskimi ključi, narisanimi v nasprotni smeri, kot so običajno v Franciji. Je to morda on, se je vprašal kustos. In seveda je on bil, zvezek, ki je aprila letos v Salzburgu tudi uviril direktor avstrijske fundacije Mozartum. Sicer pa rokopis je del dveh svežnjev not, ki so jih med francosko revolucijo leta 1794 zasegli v domu Vojvode in so s časom

večinoma končali v francoski narodni knjižnici. V zadnjih letih so sicer odkrili kar več Mozartovih sklad, na primer leta 2012 na avstrijskem podstrešju so takrat našli njegovo klavirsko skladbo, ki jo je napisal pri rosnih 11 letih. Sicer pa prav letos mineva 270 let od rojstva tega čudežnega dečka, ki je za seboj pustil neprecenljiv pečat.

Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, o tem več v jutreniku, med primorskimi temami pa o novogoriških svetnikih, ki so za skrbnika dediščine Evropske prestolnice kulture potrdili kulturni dom. Ob poletni vročini so posebej dragoceni javni pitniki, slišali boste med drugim, kakšna je njihova urejenost in koliko jih imamo pri nas. Več torej v naši informativni oddaji čez nekaj minut, zdaj pa k uspešnici iz 90-ih let, Achy Breaky Heart.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Če se želimo uspešno spopasti s korupcijo, samo ustanovitev tako imenovanega skoka ne bo dovolj. Nujna je tudi prenova zakona o kazenskem postopku, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Sodstvo je v tem trenutku popolnoma osredotočeno na začetek izvajanja sodne reforme. 44 okrajnih sodišč se bo združilo v 11 okrožnih.
2: Zna se zgoditi, da bo komu od prebivalcev strank dostop do sodišča malo bolj oddaljen kot sedaj. To jaz vidim kot problem.
1: V jutranjiku tudi o tem.
3: Novogoriški svetniki za skrbnika dediščine EPK potrdili kulturni dom. Ob poletni vročini so posebej dragoceni javni pitniki, a z vodo je treba ravnati preudarno. Slovenske železnice ob vročini s preventivnimi omejitvami hitrosti vlakov. Slovenski nogometni podprvak Koper je pripeljal tretjo poletno okrepitev. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: V čas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes vrstilo več slovesnosti. Vrhunec bo državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Sledil bo kulturno-umetniški program, ki bo po napovedih organizatorjev skozi glasbo, poezijo, ples in pripoved slavil domovino ter njene ljudi.
3: Na proslavi bodo sodelovali tudi praporčaki in nosilci bojnih zastav slovenske vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda slovenske vojske. Predtem se je tokrat znova zapletlo pri vabljenju veteranskih organizacij. Po polemičnih odzivih pa je protokol navodila o praporih umaknil, zato je pričakovati udeležbo večine praporčakov, tudi Zveze združenj borcev za vrednote NOB.
1: Direktor Urada vlade za komuniciranje Sebastijan Jeretič je sinoči v odmevih obžaloval, da je prišlo do zapleta, ki ga je označil za nerodnost z njihove strani. Želi si, da se na ta praznik pokaže, da imamo navkljub vsem razlikam eno državo.
4: Ker bi želeli sporočiti ravno to, da ne glede na vse razlike živimo v eni državi in da tudi zaradi tega imamo dva govorca z političnega vrha, ki če tudi se ne strinjata o številnih stvarih, sta sposobna govoriti iz enega odra in vsi mi ostali sedeti na enem trgu. Ne? In zato se veselim, da smo zadevo razpletli in da bom na proslavi lahko stisnil roko prijatelju Marjanu Križmanu, s katerim se ne strinjam, glede veliko političnih vprašanj sva se pa sposobna pogovoriti in spoštovati in mislim, da je to tisto temeljno sporočilo, ki bi ga želeli dati.
1: Predsednik društva Tiger Primorske, Gorazd Humar.
5: In tu so organizatorji državne proslave napravili napako, ki so jo na srečo kasneje popravili tudi s prizadevanjem predsednice Republike Slovenije, za kar se ji posebej zahvaljujem, tako da vabilo je prišlo in na proslavo gremo in bomo ponosno zastopali Primorsko na tej proslavi.
3: Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko bo jutri ob spomeniku Dan prej v Divači spomnilo na vlogo, ki jo je imel 26. juni 1991, takratna milica, druge strukture in občani v osamosvojitveni vojni.
1: Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš na predvečer dneva državnosti opozarja, da Slovenija mora ostati zavezana vladavini prava. Če se želimo uspešno spopasti s korupcijo, samo ustanovitev tako imenovanega skoka ne bo dovolj, pravi. Nujna je tudi prenova zakona o kazenskem postopku. Sicer je sodstvo v tem trenutku popolnoma osredotočeno na začetek izvajanja sodne reforme. Jolanda Lebar.
6: Kaj bo prinesel zakon o skoku, ne vem. Nobenega predloga še nisem videl, pravi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Ugiba, da gre za organizacijski zakon, ob tem opozarja.
2: Če zakonu o skoku ne bo sledila sprememba zakona o kazenskem postopku, ne bomo prišli daleč.
6: Povedano drugače, postopki ne bodo hitrejši, je prepričan Oroš. Ali bi podprl ukinitev sodne preiskave? Oroš odgovarja, da jo imajo samo tri države v Evropski uniji.
2: Večina držav pozna tako imenovano tožilsko preiskavo, nekateri sistemi tudi hibridne sisteme. Smo torej eden izmed redkih. Mislim, da sem s tem povedal vse.
6: Sodstvo je sicer pred obsežno reformo, ki se bo začela izvajati čez pol leta. 44 okrajnih sodišč se bo združilo v 11 okrožnih. Na vseh teh sodiščih je zaposlenih 3500 ljudi, od tega 650 sodnikov. Uvaja se enovit prvostopenski sodnik. Kako se bodo zadeve predodeljevale? Ne, pravi Oroš.
2: Zadeve, ki so sedaj v teku, bodo sodniki seveda obdržali. Princip je, da se enoviti sodnik upelje tako, da se sledi novemu pripadu zadev.
6: Vse lokacije sodišč bodo za zdaj ostale, bo pa nekaj sprememb za stranke.
2: Zna se zgoditi, da bo komu od prebivalcev strank dostop do sodišča malo bolj oddaljen kot sedaj. To jaz vidim kot problem.
6: Damjan Oroš napoveduje, da bodo zadeve skrbno spremljali in v primeru težav predlagali ustrezne spremembe.
1: Novogoriški svetniki so z 19 glasovi za in 4 proti potrdili odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Ta bo s 1. julijem prihodnje leto v okviru novega oddelka začel skrbeti tudi za dolgoročne učinke Evropske prestolnice kulture. Predlagani amandma svetniških skupin Zveza za Primorsko, SDS, Demokrati, Nova Slovenija in Goriška.si podpore ni dobil. Prvo podpisani Oton Mozeti je bil ob tem kritičen, da sam odlok ne izpolnjuje osnovnih pogojev.
0: Torej, ne evidentira dediščine, ne pove, kakšni programi so, ki jih EPK izvaja, ne pove niti tega, koliko zaposlenih bo to opravljalo in niti koliko bo to stalo. Ta amandma, ki je bil podan kot nadaljevanje prehodnih določb, pa govori o tem, da je treba vse to narediti pred začetkom delovanja zavoda.
1: Mozetič je še dodal, da je njihov amandma zajel tako pomisleke civilne iniciative Vsi smo kulturni dom, kot pomisleke nekaterih ključnih akterjev, tudi Mihe Kosovela in Nede Rusjan-Bric, ki so v letu 2025 ustvarjali program EPK. Ti so namreč tik pred sejo v izjavi za javnost svetnikom predlagali, da glasovanje o odloku preložijo ter ustanovijo delovno skupino, ki bi pripravila celovit načrt razvoja in upravljanja dediščine EPK.
3: Premirje med Združenimi državami in Iranom je na preizkušnji. V nasprotju z napovedjo ameriškega podpredsednika J.D. Vansa se bodo inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo kmalu vrnili v Iran. Teheran zdaj to zanika. Zatrjuje, da ni nikoli privolil, da bi inšpektori pregledovali poškodovane iranske jedrske objekte. Predsednik Masud Pezeškian je tudi zatrdil, da pogajanja o iranskem raketnem programu niso predvidena. Ukrajina je vnovič zaprosila za pridružitev Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajina že dalj časa sodeluje z OECD, da bi izvedla potrebne reforme za izpolnitev standardov organizacije. Zdaj pa je zaprosila za dodelitev statusa države kandidatke. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopnjo vremenske ogroženosti razširili na še več departmajev. V Združenem kraljestvu pa bi danes lahko dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi za več drugih držav, med drugim v Italiji in Španiji. Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu na nekaterih odsekih vpeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki bodo med 12. in 19. uro veljale do 2. julija. Posledično bodo nastajale zamude na območju celotne države.
1: Slovenija sodi med države, ki so najbolj bogate s pitno vodo. V društvu Ekologi brez meja redno nadgrajujejo zemljevid pitnikov v državi, saj poudarjajo, da poleg embalaže in više cene, pakirana voda že med proizvodnjo porabi več litrov vode. Na spletni strani Manje več je vpisanih že skoraj 600 pitnikov. Po več deset in število še narašča jih je tudi v občinah Slovenske Istre. Voda na pitnikih je namenjena sprotni hidraciji. Pristojni pa zaznavajo tudi neprimerno in nepreudarno uporabo te vode. Mateja Brežan. Toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, opozarja Agencija za okolje. Mimoidoče v Kopru smo vprašali, kako si pomagajo ob vročini in ali ob tem pridejo prav javni pitniki.
7: Ja, meni se zdi super, še posebej za one, ki ne nosijo sabo flaško vode. Lahko bi bilo tu še več, pač na več mestih.
8: Če ne moreš jo prinesti od doma, ne? To je vredno.
7: Pijem veliko vode.
9: Senca voda.
1: Rižanski vodovod Koper tudi v primeru pitnikov v javni mreži zagotavlja stalno oskrbo z neoporečno vodo in izvaja redne analize kakovosti. Vodo iz pipe pripelje tudi na različne prireditve. Pred nekaj leti se je turistično združenje Izola odločilo za posebno kampanjo, ki je na kakovost vode v slovenski Istri in zmanjšanje uporabe plastične embalaže opozorila tudi turiste. Nina Golob.
10: Marsikateremu gostu je to potrebno povedati, ker so pravzaprav presenečeni, da tukaj ob morju v takšni klimi imamo pitno vodo in jih spodbuditi k temu, da vendar si naj napolnijo steklenice z vodo iz pipe.
1: Prisotnost pitnikov v mestih in na podeželju zmanjšuje uporabo plastenk za enkratno uporabo, poudarja Jana Pines z okolja Piran, ki opozarja tudi na neprimerna ravnanja.
11: Seveda ne kopanju hišnih ljubljenčkov. Tudi to se je že zgodilo, smo imeli gospoda recimo, ki si je na tržnici na pitniku opral celoten avto. So pa potem seveda občani to opazili in so ga sami opozorili na to. Ne. Gre za pitno vodo, ki je dragocena, ki je res ena taka dobrina, na katero moramo biti pozorni in z njo ravnati preudarno.
1: Okoljski vpliv ustekleničene vode je vsaj 1400 krat večji kot vpliv vode iz pipe. Njen vodni odtis pa je lahko do 17 litrov, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.
3: Kultura.
1: Nagrado Kresnik za najboljši roman lanskega leta, ki jo podeljuje časnik Delo, je na Kresni večer prejela Ajda Bračič za večplastni roman z naslovom Kresničevje. Pred nekaj tedni je roman že prejel nagrado Kritiško sito, nominiran pa je tudi za Cankrevo nagrado. V ospredju romana je na eni strani tavajoči posameznik, na drugi pa mogočna, a ranljiva narava. Ajda Bračič je o prejemu nagrade dejala.
12: Zdi se mi, da literatura ima eno čudovito sposobnost, da stvari, ki jih v življenju čutimo, pa morda niso del dejanske realnosti, predstavlja kot dejansko realnost. Se pravi, da lahko razširi to območje realnosti.
3: Portugalska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu pisala svojo prvo zmago. V Houstonu je z dvema goloma Cristiana Ronalda premagala Uzbekistan 5-0. Ronaldo je prvi v zgodovini, ki je dosegel gol na šestih svetovnih prvenstvih. Preglejmo še izide ostalih srečanj. Anglija-Gana sta se razšli brez zadetkov, Hrvaška-Panama 1-0 in Kolumbija-Kongo 1-0. Slovenski nogometni podprvak Koper je pripeljal tretjo poletno okrepitev. Po Špancu Alvaru Roncalu in nogometašu iz Slonokoščene obale Bangdaliju Diawaraju je koperski dres oblekel državljan Avstrije Stefano Surdanovič. Igralec sredine igrišča se je z rumeno-modrimi dogovoril za dveletno sodelovanje. Teniški igralki Tamara Zidenšek in Polona Hercog sta se že poslovili od letošnjega Wimbledonskega turnirja. Zidenšek je morala v prvem krogu kvalifikacij priznati premoč Kitajki Zhu Shuaibai, Hercog pa Kanačanki Bianki Andreescu. Obe sta dvoboj izgubili brez dobljenega niza. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, nebo jasno, temperatura morja 25 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 17, Postojna Ljubljana 20, Nova Gorica 21, v Kopru pa 24 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Logatec v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter pred Dragomirjem proti Ljubljani. Ura pa je 7 in 15 minut.

Junij se počasi zaključuje, prihaja čas počitnic, 2 meseca tudi različnih potovanj in zato vam bo morda prav prišla tudi nova aplikacija, imenuje se e-lastovka. Gre pa za aplikacijo, kjer lahko državljani kadarkoli preverijo stopnjo tveganja za potovanja v posamezno državo, poiščejo torej pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter dostopajo do nujnih kontaktov, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb na določenem območju. Z aplikacijo e-lastovka tako vstopamo torej v novo obdobje konzularne zaščite, pravijo, hitrejše, bolj povezano in tudi bolj učinkovito. Pomembna funkcija aplikacije je predvsem prostovoljna registracija potovanj, z njo lahko uporabniki v primeru kriznih dogodkov ali izrednih razmer neposredno od Ministrstva za zunanje in evropske zadeve prejemajo pomembna obvestila oziroma potisna sporočila z informacijami in navodili. Pravijo pa tudi, da v okviru aplikacije so pripravili možnost upravljanja profila, kar pomeni, da lahko vsak uporabnik torej sam odloča, ali želi prejemati sporočila in katero vrsto sporočil želi prejemati, kar je med drugim pomembno v primeru, ko je nekdo v državi, ki nima urejenih mobilnih storitev in ga zato lahko vsak SMS tudi veliko stane. No, zdaj pa k zasedbi, ki je na Sanremskem odru nastopila s kraljico italijanskih skladb za animirane filme, Bambole di Pezza in Kristina Davena s pesmijo Mačje oči, ki jo bomo zdaj prepevali prav vsi, ki smo gledali to animirano serijo, no pred kratkim pa so Francozi posneli tudi igrano nanizanko o tem.

Za šolarje je danes še zadnji zvonila budilka, še zadnji šolski dan, torej za 256 tisoč učencev in dijakov, da bi pozabili na šolo med počitnicami, počivali in si nabrali novih moči. Čez nekaj minut pa na valovih Radia Koper sredine minute z nami bo gledališče Koper in podelili bomo sezonski abonma za novo sezono, torej v gledališču Koper čez nekaj minut.

0: V sredinih minutah nam več o dogodkih v gledališču Koper Matej Sukič sedaj pove.
1: Dobro jutro iz gledališča Koper na Radio Koper in seveda lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem. V gledališču Koper bomo sezono sklenili s 7. izvedbo mednarodnega festivala Fuga, ki bo med 10. in 15. julijem gostil 6 predstav gledaliških akademij iz Slovenije, Srbije, Poljske, Švice in Slovaške. Festival ostaja pomembna platforma za predstavitev mladih gledaliških ustvarjalcev, ki v svojih delih odpirajo aktualna družbena vprašanja, kot so identiteta, spol, marginalizacija, ljubezen, medčloveški odnosi in nasilje. Predstave segajo od dramskega in dokumentarnega do fizičnega gledališča ter kabareja. Spremljevalni program bo letos nekoliko skromnejši, vendar bo ponudil okroglo mizo, dvodnevno delavnico pod vodstvom performerke in plesavke Irene Tomažin ter večerne dogodke v soorganizaciji s klubom študentov občine Koper. Obiskovalce čakajo karaoke večer, DJ program in zaključni večer pri Bastionu, kjer bo pred podelitvijo nagrad nastopila Veronika Nikolovska, po njej pa skupina Smetnaki. Predstave na Fugi bo ocenjevala mednarodna strokovna žirija, ki bo podelila nagrado za najboljšo predstavo, nagrado strokovne žirije za izjemen umetniški dosežek in nagrado občinstva. Torej, vsi, ki si želite še gledaliških izkušenj, vabljeni v gledališče Koper med 10. in 15. julijem, ko bo tukaj potekala Fuga in ko bodo sem prišli študenti dramske igre, mladi režiseri, dramaturgi, mladi gledališki tehniki in drugi ustvarjalci, ki bodo v prihodnje, in o to sem prepričan, pomembno krojili gledališki svet na mednarodnem odru. Toliko iz gledališča Koper, želim vsem miren in lep dan in vse dobro.
0: Hvala Mateju Sukiču, vabljeni torej na festival Fuga, vabljeni pa tudi zdaj k sodelovanju v naši nagradni igri.
2: Radio Koper nagrajuje.
0: 668-5520 je naša telefonska številka. Prvi poslušalec ali prva poslušalka, ki nas sedaj pokliče, prejme sezonski abonma, sredin sezonski abonma, torej za novo sezono gledališča Koper. Imamo že telefonski klic. 668-5520. Halo, kdo je z nami? Dobro jutro.
3: Halo.
0: Halo, dobro jutro. Kdo je z nami?
3: Jutro. Tadeja.
0: Tadeja, bili ste najhitrejši. Iz katerega konca Primorske nas kličete? Črnega Kala. Je tudi vroče, ne? V Črnem Kalu, seveda, tako kot v Kopru in po večini krajev. Kako se hladite v teh dneh?
3: Ma, pod klimo, kaj češ, pa malo morje, pa je, ne?
0: Tako, ja, pa tako. Zdržimo. Tadeja, torej prejmete sezonski sredin abonma za gledališče Koper, njihovo novo sezono, ki se začne potem v bolj jesenskih mesecih. Tako. Hvala za klic in ostanite tudi z nami še za trenutek, da bomo vzeli podatke. Lep dan še naprej.
3: Enako, nasvidenje.
0: Lep pozdrav.

Kelly Clarkson nam je zapela na Radio Koper, ki ima čez lužo tudi svoj pogovorni šov z znanimi osebnostmi. Sicer pa ostajamo v deželi, kjer trenutno poteka svetovno nogometno prvenstvo, pravzaprav pa se selimo v tamkajšnji muzej enega izmed v Los Angeles. V novem muzeju bodo namreč kriki opic, žvrgolenje ptic in vonj razmočene zemlje po dežju obiskovalce prenesli v divjino pragozda. Razstavo Strojne sanje je v celoti ustvarila umetna inteligenca, ki je v Los Angelesu z Datalandom dobila tudi svoj prvi muzej. Muzej obiskovalce torej z modelom umetne inteligence popelje v srce amazonskega deževnega gozda. In kako to sploh izgleda? Podatki zbrani pri obiskovalcih, njihovi gibi, srčni utrip in celo temperatura kože bodo napajali sam računalnik. Skratka, senzori nameščeni na stenah bodo sledili gibanju obiskovalcev, obiskovalci pa bodo opremljeni z medicinsko napravo v obliki ure, ki bo spremljala potem njihovo čustvovanje in srčni utrip med interakcijo z modelom. Med celotno izkušnjo bodo imeli pri sebi tudi prenosni razpršilnik vonjav, z uporabo milijard slik in podatkovnih točk pa bo umetna inteligenca ustvarjala izkušnjo, ki se nenehno razvija. Kot da bo torej sistem sanjal sta povedala ustvarjalca tega muzeja. Sistem se bo tudi neprestano spreminjal, ker zbira podatke, takoj ko zgradi eno strukturo, to vpliva tudi na celotno pripoved. Izvira iz bolj poetičnega kot pa znanstvenega vidika, stroj sam poskuša na podlagi podatkovnih točk poustvariti realnost, kot da bi torej zbral vse drobne koščke in pike, ter poskušal potem zgraditi nekaj resničnega. Ob koncu razstave bodo obiskovalci sicer poskusili čokolade z okusi, ki jih bo ustvaril model umetne inteligence ali natisnil majice in fotografije, ki bodo rezultat njihove interakcije. Tako bodo nastali otipljivi spominki na minljive sanje, sta še povedala ustvarjalca tega muzeja, ki ga prvič poganja umetna inteligenca. No, kakšne bodo seveda izkušnje obiskovalcev, pa bo pokazal čas.

0: Zakaj ugnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkust muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža najbolj ranljive v družbi, ki bi jim brez ustreznih ukrepov lahko grozilo najhuje, so danes opozorili v Mednarodni federaciji Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Opozorili so tudi na to, da vročina v zaprtih prostorih predstavlja resno tveganje za zdravje, bistveno pa je, da se pozanimamo, kako je z našo družino, prijatelji, sosedi in ranljivimi osebami, ki jih poznamo, da bodo ostali na varnem in pa tudi zdravi, so še opozorili. Tako torej še nekaj minut do osmih, ko pogledamo tudi v današnje časopise.

0: Ura je 8.
1: Pregled tiska.
0: Stanovalcem na Cankarjevi ulici v Novi Gorici je zaradi težav s parkiranjem prekipelo, pišejo v današnjih Primorskih novicah. O problemih s parkiranjem v Novi Gorici se govori že več kot 10 let, situacija pa je vedno slabša. Tako pravijo stanovalci blokov na Cankarjevi, ki so nedavno zbrali več kot 300 podpisov pod zahtevo s predlogi za dolgoročno ureditev parkirne problematike, ki so jo naslovili na mestno občino. A po zestanku z županom njihovo nezadovoljstvo ostaja. Kot da nas sploh niso poslušali, pravijo. Inovativnost ostaja eden ključnih dejavnikov razvoja gospodarstva in konkurenčnosti podjetij. To so ponovno dokazali letošnji prejemniki priznanj za najboljše inovacije v Primorsko-notranjski regiji, ki so jih na skupni slavnostni prireditvi podelili Regionalna zbornica Postojna in pa Primorska gospodarska zbornica. Po 7 mesecih od poškodbe zaščitne ograje na mostu, kjer odsek državne ceste med Bivjem in Bertoki prečka železniško progo, se vendarle obeta konec prometnih omejitev. Novinarji Primorskih novic pa so se sprehodili tudi po primorskih ulicah in mlade rojene dolgo po letu 1991 povprašali, kako doživljajo prihajajoči dan državnosti. Odgovori so bili različni, pogosto iskreni, včasih zadržani, to in tam tudi presenetljivo zreli. O podaljšenem vikendu zastojev, ki je pred nami, pišejo v današnjem delu. Zaradi zaključka šolskega leta pri nas, jutrišnjega praznika in podaljšenega konca tedna DARS na slovenskem avtocestnem omrežju pričakuje povečane prometne obremenitve. V delu poročajo tudi o novi pohodniški poti Zeleno srce Krasa, ki vodi po območju največjega požara v zgodovini Slovenije. V 6 etapah povezuje Vipavsko dolino, Kraško planoto in obalo Jadranskega morja. Njen prepoznavni znak so označbe v obliki srca. Delo pa je sinoči podelilo tudi Kresnika, nagrado za najboljši roman. Že 3. zapored je nagrado prejela Ajda Bračič. Zdaj pa k dnevniku. Prvega moža državnega sveta so še nedavno skrbele posebne, privilegirane pokojnine, ki ne temelijo na uplačanih prispevkih, zato je napovedal prevetritev sistema. Zdaj državni svet v popolnem nasprotju s to logiko predlaga širitev pravice do letnega in zimskega dodatka na tiste, ki do nje sicer niso upravičeni. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ministrstvo za delo svarita pred parcialnimi posegi. V Sloveniji je registriranih že več kot 123 tisoč traktorjev, ki so v povprečju stari približno 25 let. Čeprav policisti zabeležijo več prometnih kot delovnih nesreč s traktorji, se tragično končajo predvsem tiste, ki se zgodijo v gozdu, na travniku in ne na cesti. V komentarju ob dnevu državnosti pa so v uredništvu Dnevnika zapisali: nismo Švica in tudi nikoli ne bomo, smo pa državna skupnost, ki se nam je ni treba sramovati. Nekaj stvari smo naredili narobe, a več smo jih naredili prav. Za konec pa še na strani Primorskega dnevnika. V Italiji je 100 tisoč praznik neprofitnih stanovanj potrebnih obnove. V Furlaniji, Julijski krajini, jih je več kot 4600, na Tržaškem pa 2700. Sindikati so včeraj pristopili k vsedržavnemu protestu proti vladnemu predlogu, ki postavlja smernice na področju neprofitne stanovanjske politike. Namenjena sredstva bodo namreč po mnenju sindikatov nezadostna za napovedano obnovo stanovanj, morda bo dovolj le za 30 tisoč bivališč, menijo v sindikatih. Fašistične vsebine naj se ne širijo v javnih prostorih, pozivajo v italijanskem združenju partizanov. Gibanje Zdaj Trst in tržaški odsek Združenja partizanov Italije sta opozorila na dogodek Lege Nacionale v Trstu, ki naj bi svojo vsebino širil fašistično ideologijo. Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je pretekli konec tedna v Neaplju prejel priznanje v okviru 3. srečanja Prvaki za zdravje. Prireditev je letos potekala v glavnem mestu kampanje, je pa namenjena spodbujanju preventive, vključevanja in družbene angažiranosti. Pri založništvu tržanskega tiska pa je išlo 3. delo iz rezijanskega niza z naslovom Ta od ribe. Ilustracije Katarine Kalc so na ogled v Trepčah, kjer so govorili tudi o položaju rezijanske kulture. To je bilo nekaj vsebin iz današnjih časopisov, kmalu pa k vremenu.

0: Z nami bo v naslednjih minutah meteorolog Timotej Kozelj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še en vroč dan se nam obeta na Primorskem. Kakšne bodo te temperaturne obremenitve danes?
1: Temperaturne obremenitve bodo kar zmerno obremenilne oziroma tudi kar visoko obremenilne. Zdaj, ampak to še ni vrhunec te vročine, namreč šele prihaja in bo verjetno najbolj vroče od petka pa do ponedeljka, s tem, da verjetno najbolj vroče nedelja oziroma ponedeljek. Če pa začnemo najprej z današnjim dnem, bo danes kar tako pretežno jasno vreme. Čez dan pa bo nastajala spremljiva kopasta oblačnost, predvsem nad kopnim, seveda nad morjem bo ostalo kar večinoma jasno. Bo pa potem popoldne, predvsem na severnem Primorskem, oziroma nekako od Goriške potem proti severu, bo nastala nekaj neviht in kakšna ploha. Potem proti večeru pa lahko kakšno nevihto oziroma ploho prinese iz notranjosti tudi proti južni Primorski. Potem pa od jutri naprej pa kaže, pa vse nekako do ponedeljka, kaže na večinoma jasno vreme in pa vroče, verjetno za plohe pa mogoče jutri še v gorah v okolici Bovške, drugače pa so te verjetnosti zelo majhne in bo ostalo suho. In tudi v nadaljevanju bodo plohe in nevihte zelo malo verjetne, tako da v bistvu brez kakšnih bojazni. Kar se pa tiče vročine, pa bo tako, da bo vsaj v petek kaže, da bo zapihala še šibka burja, saj bolj v notranjosti Primorske, bolj govorim, se pravi Vipavska dolina. In bodo temperature ob temu še malenkost više kot drugod, tako da se pravi na Goriškem in v Vipavski dolini verjetno pričakujemo maksimalne temperature nekje v nedeljo in ponedeljek. Vsaj 38, lahko pa tudi kakšno stopinjo več, bomo videli, ko bomo prišli bližje. Sicer pa tudi ob morju bo precej vroče, tam pa tudi 35 oziroma 36, tako da tudi jutrne temperature ne bodo nič kaj sveže, bodo tam okoli 20, tako da bodo te obremenitve zaradi te vročine kar visoke in če bo potrebno, bomo seveda tudi povišili stopno vremenskega opozorila, ki pa je sedaj na oranžno.
0: Timotej Kozelj, najlepša hvala in lep dan še naprej. Nasvidenje.
1: Tudi vam. Nasvidenje.

0: Jaz bi šla naprej, nam je zapela Mila, jaz pa bi se malo ustavila pri oddaji Ultrazvok, ki jo boste lahko slišali v dopoldnevu in pol. Številni učinki, ki jih imajo na človeško telo kanabinoidi iz konoplje, najbolj raziskana sta THC in CBD, so nam znani že tisočletja. Spoznanje, da tudi človeško telo izloča snovi, ki so zelo podobne kanabinoidom iz konoplje, pa je staro šele dobrih 30 let. Kljub temu zdaj že vemo, da ti endokanabinoidi vplivajo na možgane, na duševno zdravje in psihične motnje. Postavlja pa se vprašanje, pri katerih duševnih boleznih so dosedanji rezultati študij najbolj obetavni in kje si lahko od raziskav v prihodnje največ tudi obetamo. Odgovarja zdravnik Timur Mušič.
1: Predvsem pri depresiji, zaradi tega, ker je v globalu to ena izmed najpogostejših psihiatričnih motenj, spektra motenj razpoloženja. Hkrati pri shizofreniji, s tem, da je shizofrenija bolj redka bolezen v primerjavi z depresijo. Pri shizofreniji je to, da bi v bistvu s tem probali izboljšati kvaliteto življenja, pri depresiji je pa, da zmanjšamo torej možnost nastanka naslednjih depresivnih epizod, torej da bolezen držimo v neki remisiji. S tem bi v bistvu tudi zmanjšali obremenitev na samo družbo, na bolnike, torej, ki imajo to bolezen, bi se dalo torej živeti pa hkrati, če so rezistentni na zdravljenje. Kajti pri depresiji, po podatkih, nekaterih podatkih, ki smo jih mi zasledili, je skoraj da tretjina primerov neuspešnega zdravljenja same depresije. In tukaj pride v poštev raznorazne kombinacije dodatnih zdravil, ki se trenutno še razvijajo. Ne vemo sicer, kako tudi sama ta zdravila delujejo in predvsem pri taki populaciji bolnikov bi prišlo prav v poštev raziskovanje naprej na endokanabinoidnem sistemu.
0: Kako torej delujejo kanabinoidi iz konoplje v človeškem telesu? Zakaj naš organizem tudi sam proizvaja kanabinoide? Ali se zdravnik zauzema za zdravljenje psihičnih motenj s konopljo? Odgovore najdete v današnji oddaji Ultrazvok ob 10:00.

0: Zoran Stevanović bi z zakonom uredil zastave, grbe, znamenja in napise na javnih institucijah. Učenci in dijaki zadnji dan pouka po zaključna spričevala.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Na nocojšnji proslavi ob dnevu državnosti bodo sodelovali tudi praporčaki in nosilci bojnih zastav Slovenske vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda Slovenske vojske. Pri tem se je tokrat znova zapletlo pri vabljenju veteranskih organizacij, po polemičnih odzivih pa je protokol navodila o praporih umaknil, zato je pričakovati udeležbo večine praporščakov, tudi Zveze združen borcev za vrednote NOB. Direktor Urada vlade za komuniciranje Sebastijan Jeretič je sinoči v Odmevih obžaloval, da je prišlo do zapleta, ki ga je označil za nerodnost z njihove strani. Želi si, da bi se na ta praznik pokazalo, da imamo navkljub vsem razlikam eno državo.
2: Ker bi želeli sporočiti ravno to, da ne glede na vse razlike živimo v eni državi in da tudi zaradi tega imamo dva govorca z političnega vrha, ki če tudi se ne strinjata o številnih stvarih, sta sposobna govoriti iz enega odra in vsi mi ostali sedeti na enem trgu. Ne? In zato se veselim, da smo zadevo razpletli in da bom na proslavi lahko stisnil roko prijatelju Marjanu Križmanu, s katerim se ne strinjam, glede veliko političnih vprašanj sva se pa sposobna pogovoriti in spoštovati in mislim, da je to tisto temeljno sporočilo, ki bi ga želeli dati.
0: Poslanska skupina Stranke Resnica bo v parlamentarno proceduro vložila predlog dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Spremembo bi radi okrepili institucionalno in politično neutralnost javnih institucij. V stranki menijo, da javni objekti predstavljajo institucije države in ne stališč posameznih funkcionarjev ali političnih opcij. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo raznolike programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. Varstvo mlajših šolarjev med počitnicami je za mnoge starše težava, saj je velika večina organiziranih počitniških dejavnosti plačljiva. Nova Gorica od danes do sobote gosti Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku. To je osrednje mednarodno tekmovanje za mlade orientaciste v Evropi. V Novi Gorici pričakujejo preko 400 tekmovalcev iz 34 držav, spremljajo jih še okoli 100 trenerjev in spremljevalcev ter navijači. Priprave na prvenstvo so se začele že lani s trening kampom v Lokvah. Tudi včeraj so policisti obravnavali plažne tatvine. Moški je na plaži v Portorožu sam opazil in zadržal mlado žensko, ki mu je ukradla nahrbtnik. Piranski policisti so včeraj obravnavali še drugi dve tatvini nahrbtnikov z vsebino na portoroških in piranskih plažah. Policisti znova opozarjajo, da tatovi izkoriščajo nepazljivost občanov ter čas, ko se ti zadržujejo v morju. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavske dolini okoli 34 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 18, Postojna 22, Ljubljana 23, Nova Gorica 25, Umag in Trst 27, v Kopru pa 28 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Vsak čas bo ura 8:35, obvestilo. Zaradi izvedbe Evropskega mladinskega prvenstva v orientacijskem teku bodo jutri v Novi Gorici med 9 in 15 uro zaprte Delpinova in Rečeva ulica ter ulica Gradnikove brigade. Del dneva bodo zaprta tudi parkirišča ob omenjenih ulicah. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Seče, od hišnih številk 2 do 18. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 13. ure.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: genialno, to bo genialno poletje. Terme Olimia.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Danes v Primorskih novicah preberite.
5: Zaradi težav s parkiranjem je prikipelo tudi stanovalcem na Cankarjevi ulici v Novi Gorici. Kako odgovarja župan? Kaj si o prihajajočem dnevu državnosti mislijo mlade Primorke in Primorci? Kakšen mandat na čelu Ajdovske obrtno-podjetniške zbornice obljublja David Piconi? Mandat na čelu Ajdovske obrtno-podjetniške zbornice obljublja David Piconi. Po sedmih mesecih od poškodb

Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaž Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5. zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

0: Poglejmo zdaj v preteklost. Današnjega 24. junija, na današnji dan leta 1990, so v Hrastovljah na Velikem shodu proslavili 500-letnico fresk s svetovno znanim mrtvaškim plesom. Slovesnosti so se udeležili predstavniki slovenskih cerkvenih in političnih oblasti, slavnostni govornik pa je bil Ciril Zlobec, tedaj član predsedstva Slovenije. Prisluhnimo odlomku njegovega govora.
1: Poglejte, majhna cerkvica, komaj 11 metrov dolga, 6 metrov široka. In vendar vsi začudeno obstrmimo, ko stopimo v to cerkev in pogosto si ne vemo razložiti, zakaj nas prevzema spoštovanje, čudenje in neka nenavadna in celo nerazložljiva skrivnost. Ko so te freske pred 500 leti nastajale, so tu v teh krajih se srečevali različni mogočniki sveta, tri velike sile tedanjega časa, Beneška republika, Avstrijsko cesarstvo, Otomansko cesarstvo, ki je sem pošiljalo svoje plenilne čete. In vendar, razen morda najbolj pripravljenih zgodovinarjev, kdo bi danes vedel, kateri doš je takrat vladal Benetkom, kateri cesar Dunaju, kateri sultan v Carigradu. Spominjamo se pa te skromne cerkvice in njenih fresk.
0: V Kopru se je na današnji dan leta 1910 rodil kulturni zgodovinar in lingvist Francesco Semmi. V zgodnih publikacijah se je posvečal zgodovini in umetniškim spomenikom Kopra ter istrski umetnosti. Med drugo svetovno vojno se je pridružil partizanom. Hči Marija Luisa Semmi se ga tako spominja.
2: Gli è stato riconosciuto molto sia a Venezia sia in Italia e anche all'estero, tant'è che recentissimamente un suo scritto del 1945 è stato pubblicato in Francia.
3: Cenili so ga tako v Benetkah kot v Italiji, pa tudi v tujini, saj so nedavno v Franciji ponatisnili njegov strokovni lingvistični članek iz leta 1945. Torej je bil priznan. Hranimo številne recenzije njegovih del. Inštitut Veneta za literarne vede in umetnost je ponatisnil njegova lingvistična dela. Zanimivo pa je, da so ga povsem prezrli v iredentističnih in nacionalističnih časopisih. Omenili ga niso niti, ko je umrl.
2: Lui invece non ha avuto alcun riconoscimento, ma neanche un cenno è stato da parte di quei giornali un po' irredentistici, un po' nazionalisti, per i quali mio padre è stato un fantasma, neppure quando è morto è stato citato. Assolutamente zero.
0: Pred zadnjo bitko, tako je Primorski dnevnik naslovil na današnji dan uvodnik Franceta Bevka, ki je zapisal: "Začudeni smo, da se je kljub stalnemu poudarjanju demokratičnih načel in kljub atlantski listini reševalo vprašanje Trsta in njegovega zaledja, še tudi le začasno, ne da bi kdo vprašal, kako o tem misli in čuti primorsko ljudstvo." Leta 1982 je na današnji dan umrla slovenska igralka Duša Počkaj. Po opravljeni maturi se je upisala na fakulteto za arhitekturo, po drugi svetovni vojni pa je študirala na Akademiji za igralsko umetnost, kjer je bila ena prvih študentk. Od leta 1946 pa do smrti je igrala v ljubljanski drami. Na filmskem platnu je debitirala v Jari gospodi. Njen opus obsega prek 100 gledaliških in filmskih vlog ter več kot 100 radijskih iger. Na današnji dan leta 1991 je bila Slovenija v središču evropske in svetovne pozornosti. Novinarsko konferenco predsednika vlade Lojzeta Peterleta in predsednika skupščine Franceta Bučarja je dva dni pred osamosvojitvijo spremljajo kar 160 tujih, 110 slovenskih in 50 novinarjev iz tedanjih drugih jugoslovanskih republik. Na današnji dan leta 1935 se je v Šempolaju rodil nestor slovenskega jadranja Janko Kosmina. Z Marjem Fafangelom je na olimpijskih igrah leta 1960 v Rimu dosegel 8. mesto. Pol stoletja je bil steber koprskega kluba Jadro. Michael John Kells Fleetwood je angleški glasbenik, tekstopisec in igralec. Rojen je prav na današnji dan leta 1947. Je bobnar, soustanovitelj in vodja rock skupine Fleetwood Mac. V zasedbi je veljal za tistega, ki je skupino držal skupaj. Fleetwood Mac so slavo doživeli serijo uspešnih albumov v drugi polovici 70-ih let minulega stoletja, zaradi česar glasbeni ljubitelji mnogokrat pozabijo na njihova prva leta, ko so ustvarili v polju klasičnega bluza in rocka. Prav tega obdobja se je pred leti s knjižnim delom spomnil Michael Fleetwood. Prisluhnimo zdaj zasedbi s pesmijo Everywhere.

0: Še nekaj minut do 9 in začetka dopoldneva in pol, ko bo z vami Nataša Benčič. Nataša, pozdravljena.
1: Dobro jutro, dobro dan, te kaj zebe.
0: Zelo. Tako se malo pohecava, ne? Ker je ravno nasprotno v teh dneh, tako da pazite nase in predvsem vsa ta priporočila, ki jih dobro poznamo, je dobro upoštevati v teh dneh.
1: Ti jih upoštevaš, Tjaša?
0: Ja, se držim.
1: Ja, sej drugega ne preostane, ne? Sej telo samo vpraša. Ne? Bomo videli, o tem tokrat nič v ultrazvoku. Ti si ga že najavila, tema je povsem drugačna. Posveča se terapevtskim potencialom kanabinoidov. Ob 11. bomo obiskali komenske osnovnošolce, ki so dvakratni prvaki v robotiki. Vmes bomo pa še voščili Ivici Vergan za nekaj njenih jubilejev osebnega in še kakšnega v skupini Primorski fantje. Seveda nam ne bo zmanjkalo glasbe in svežih novic, verjetno tudi ne.
0: Tako, hvala Nataša in seveda vabljeni, da ostanete v naši družbi. Bojan Hlastec in Tjaša Lotrič pa vas lepo pozdravljava.

Lepo pozdravljeni, dragi naši. Spet je tu sreda in skupaj smo v dopoldnevu in pol Radia Koper. Če ste kdaj šli mimo RTV stavbe v Ljubljani, ste zagotovo opazili kip dečka s piščalko. Vsekakor pa ga je pogosto videti, oprostite, glas še šepa, kot logotip na televizijskih zaslonih. Že dolga leta ostaja enak in je simbol naše RTV Slovenija. Ta kip je ustvaril slovenski kipar Zdenko Kalin, ki se je rodil prav na današnji dan leta 1905. Lep dan vam želim s frekvenc, na katerih smo povezani že 76 let.

9:04 je ura, v ekipo smo ta dopoldan povezali Tjaša Škamperle, ki pripravlja današnja poročila vse tja do podnevnika in z njim ured. Prebira jih Boštjan Simčič, za mešalno mizo za dober ton skrbi Daniel Matič do 10:00. Potem pa se spet vrne Bojan Hlastec. Glasbeni avtogram sredi običajno da Iztok Novak Izi in tudi danes bo tako. Kot sem ob sredah z vami Nataša Benčič ob mikrofonu in hvala vam, če ste z nami.

0: Kako bo tekel ta dopoldan? Začenjamo ga seveda z vabili na prireditve. In poleti se res ne moremo pritoževati, da jih manjka. Včasih je izbira celo težka, toliko jih je. Ob 10:00 je tu, kot vsako sredo, rubrika Ultrazvok. Tokrat Iztok Konc oddajo oziroma rubriko posveča terapevtskim potencialom kanabinoidov pri psihiatričnih motnjah. Ob 10:45 za 75 let voščimo jubilantki, ki letos praznuje kar nekaj zanjo pomembnih jubilejev, ne zgolj omenjenega rojstnega dne, pevki in avtorici glasbe Ivici Vergan. V Izoli skupina Primorski fantje pripravlja koncert in več nam seveda povesta Ivica in Smilja Baranja. Ob 11:00 Irena Sonja obišče komenske osnovnošolce, dvakratne evropske prvake v robotiki. Na začetku meseca so se namreč komenski osnovnošolci udeležili evropskega prvenstva v robotiki Robocop Junior na Dunaju in od tam prišli zmagovalno domov na Kras. Vsako uro vam seveda postrežemo s svežimi novicami. Tako se dopoldan in pol med glasbo in besedo odvrti in zavrti vse tja do poldnevnika osrednje informativne oddaje Radia Koper.
1: Radio Koper, Koper, Koper.

0: prireditve danes.
1: V Pokrajinskem muzeju v Kopru je do ponedeljka na ogled razstava Svetovna prvenstva v nogometu skozi filatelijo od leta 1930 do 2022. Mestna knjižnica Izola vas ob 18.30 vabi na srečanje bralnega kluba Kira knjiga. Tokrat bo v središču knjiga Nemogoče, literarno delo avtorice Nine Dragičevič. Pogovor bo vodila literarna kritičarka in prevajalka Diana Pongršič. Kulturno društvo Alojz Kocijančič Puče Koštabona vabi na proslavo ob dnevu državnosti z naslovom Naši domovini v čast pod istrskim nebom. Prireditev bo ob 19.30 na Vaškem trgu in v kulturnem domu v Pučah. V programu bodo nastopili recitatori domačega kulturnega društva ter pevci mešanega pevskega zbora Alojza Kocijančiča. Vljudno vabljeni. Ob 20.30 bo v amfiteatru Kosovelovega doma v Sežani koncert afriške glasbe Ujala and Jaga Jagas. V knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici bo ob 19. predstavitev knjige Od blizu ni nihče normalen, zbirke izbranih spisov in razprav Franka Basalje. O knjigi bodo govorili profesor Vito Flaker, odgovorna urednica Amelija Krajger in predstavniki založbe. Na Mirenskem gradu bo ob 20. uri tradicionalna prireditev z naslovom Reke in potoki, pesem svojo mi pojo. Slavnostni govorec bo dr. Adrian Pahor, večer pa bodo popestrili številni glasbeni in folklorni nastopi. Ob 20.30 bo na trgu Marka Plenčiča v Solkanu slovesnost ob dnevu državnosti z naslovom Pesem pod lipo. V bogatem kulturnem programu bodo nastopili pevski zbori, folklorna skupina in glasbene zasedbe, slavnostni govorec pa bo podžupan mestne občine Nova Gorica Tomaž Horvat. V Vaškem domu na Baču bodo danes obeležili praznovanje dneva državnosti, začne se ob 19. Slavnostni govornik bo župan Gregor Kovačič, kulturni program pa bodo soustvarjali otroški pevski zbor osnovne šole Tonita Tomšiča Knežak, mlade glasbenice glasbene šole Ilirska Bistrica, ženska pevska skupina Toščak Bač in Vaške klepetulje. Obiskovalci si bodo lahko gledali tudi likovno razstavo gimnazike Lare Petkovšek, po prireditvi pa bo sledilo druženje z mladimi bačkimi godci. Vabljeni ob 20.30 v Štrenarjev vrt v Šmihelu pri Pivki na prireditev Nocoj je ena luštna noč, ki bo združila letni koncert kulturnega društva Šmihel in praznovanje 35. obletnice samostojne Slovenije. Pa poglejmo k sosedom. Na vrtu muzeja Sartorja v Trstu bodo ob 19. uprizorili dvojezično glasbeno predstavo Parole parole, samo besede, v izvedbi Silvije Viviani in Jonasa Tomšiča Jacobsa.
2: Gremo v kino.
1: Ob 17. bo Manziolivi palači v Izoli na sporedu projekcija italijanske komedije Ricky a tutti i costi. Kino gledališče Tolmin pa vabi ob 18. na ogled filma Pesem gozdov. Ob 20. bo projekcija trilerja Backrooms brez izhoda. To so prireditve za današnjo sredo, 24. junija.

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
3: www.blitz.bovecmaraton.si.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Primorski večer. Jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decembrskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambl Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
7: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Pred jutrišnjim dnevom državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojnosti, se bo danes vrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na osrednji proslavi pred parlamentarnim poslopjem bosta tokrat dva slavnostna govorca, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Njunima nagovoroma bo sledil kulturno-umetniški program, ko bodo nastopili slovenski umetniki različnih generacij. Po besedah organizatorjev pa bo skozi glasbo, ples in pripoved slavil domovini ter njene ljudi. Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu na nekaterih odsekih vpeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki bodo med 12 in 19 uro veljale do 2. julija. Posledično bodo nastajale zamude na območju celotne države. Nemški železniški promet je sinoči za približno 2 uri skoraj povsem obstal. Po navedbah upravljavca železnic Deutsche Bahn je težave povzročila motnja v komunikacijskem sistemu. Čeprav je promet že stekel, operater opozarja, da se bodo zamude in odpovedi voženj nadaljevale v jutranjih urah. Novogoriški svetniki so z 19 glasovi za in 4 proti potrdili odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Ta bo s 1. julijem prihodnje leto v okviru novega oddelka začel skrbeti tudi za dolgoročne učinke Evropske prestolnice kulture. Predlagani amandma svetniških skupin Zveza za Primorsko, SDS, Demokrati, NSI in Goriška.si podpore ni dobil. Prvo podpisani Oton Mozetič je bil ob tem kritičen, da sam odlok ne izpolnjuje osnovnih pogojev.
2: Torej, ne evidentira dediščine, ne pove, kakšni programi so, ki jih EPK izvaja, ne pove niti tega, koliko zaposlenih bo to upravljalo in niti koliko bo to stalo. Ta amandma, ki je bil podan kot nadaljevanje prehodnih določb, pa govori o tem, da je treba vse to narediti, pred začetkom delovanja zavoda.
1: Pred sejo je skupina v izjavi za javnost svetnikom predlagala, da glasovanje o odloku preložijo ter ustanovijo delovno skupino, ki bi pripravila celovit načrt razvoja in upravljanja dediščine EPK. Slovenski nogometni podprvak Koper je pripeljal tretjo poletno okrepitev. Po Špancu Alvaru Roncalu in nogometašu iz Slonokoščene Obale, Bangaliju Diavaraju, je koperski dres oblekel državljan Avstrije Stefano Surdanovič. Igralec sredine igrišča se je z rumeno-modrimi dogovoril za 2-letno sodelovanje. Vreme za severni Jadran. Danes bo precej jasno. Čez dan bo nad kopnim nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in proti večeru lahko v zaledju slovenske Istre nastane kakšna ploha ali nevihta. Noč bo večinoma jasna in mirna. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 32 stopinj. Sredi dneva in popoldne bo zapihal zahodni veter. Morje bo čez dan rahlo vzvalovano. Vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 22, Tatre 24, Dolenje 26, Gorica 28, v Kopru pa 29 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Vsak čas bo ura 9 in 34 minut.

Ausstellung, Laibach Kunst, Kontrola, Integracija, Evidenca, Forma, Evolucija, Reprodukcija, 6 korakov, 1 doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroz.

0: innamorato di te.
1: Poletna pesem in pol.
2: Rada, Parvani Violet.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ista frekvenca,

0: Poletna pesem in pol.
1: Slišali smo poletno pesem in pol, za katero boste uživo glasovali v petek ob 11.45, vsak dan znova, pa lahko oddate iz enega telefona oziroma več različnih, svoj glas in kliknete na splet. Pravzaprav SMS-ov ni več, tako da če boste kliknili na splet, boste zadostili našim pravilom igre, malo sem se zarekla. Zdaj pa ena taka psihološka zgodba o tem, da biti dober ne pomeni, da moramo kar vse potrpeti. V današnjem svetu dobri ljudje namreč pogosto potegnejo kratko, kot rečemo. Psihologi zato navajajo nekaj samozaščitnih smernic, ki bi jih vsi morali ponotraniti. In sicer, da biti dober ne pomeni biti neumen. Preden pomagate ljudem, skrbno ocenite, če si sploh zaslužijo vašo pomoč. Obstajajo namreč tudi pokvarjeni ljudje, ki se neprestano trudijo izkoristiti dobro v drugih. Dokler vas potrebujejo, vam bodo na voljo, ko pa ne boste več koristni, vas ne bodo več poznali. Če lahko dodam, to bodo naredili samo enkrat. Biti dober ne pomeni biti neskončno strpen. Večini dobrih ljudi se godi krivica, pa ne zato, ker bi se nekoga bali, ampak ker nočejo vstopiti v konflikte. Verjamejo, da bo slabim ljudem usoda ali karma, kot pravimo, vrnila, kar si zaslužijo, ampak to je velika napaka, pravi stroka. Ostanite strpni do vseh, vendar ljudi postavite tja, kjer si zaslužijo biti. Tako boste v resnici bolj mirni. Pomagajte tistim, ki si to zaslužijo. Zakaj pomagati tistim, ki vam ne želijo dobrega? Prijaznost in dobrodelnost sta lepi čednosti, a naj vam tega zmanjka, ko ste v bližini ljudi, ki niso dobronamerni. Moramo prepoznati razliko med dobrim in zlim in ravnati po principu z dobrimi dobro, slabimi pa se raje umaknem. Ne počni stvari sebi v škodo. Ne morete pomagati drugim, če bo ta pomoč škodila vam in vašim bližnjim. Vprašajte se, ali bi ta isti ljudje pomagali vam v takšni situaciji. Postavite družino in sebe na prvo mesto, vse ostalo je postranskega pomena. Sebični ljudje si ne zaslužijo vaše dobrote. Obstajajo sebični ljudje, ki so le s tabo le toliko časa, kolikor te potrebujejo in so zlahka prepoznavni. Običajno ne zmorejo gojiti dolgotrajnih in toplih odnosov. Odstranite takšne ljudi iz svojega življenja, saj že jutri ne boste več del njihove družbe. Z upoštevanjem teh smernic lahko pomenijo psihologa, dobri ljudje še naprej širijo dobro, ampak brez škode zase in za svoje bližnje. Pa se človek še kaj tu in tam nauči, še pri teh letih.

0: V zadnjih desetletjih je raziskovanje kanabinoidov odprlo povsem nov pogled na delovanje človeškega organizma. To je prvi stavek napovedi rubrike Ultrazvok. In danes vemo, da v telesu nastajajo snovi, ki delujejo na iste receptorje, kot snovi, ki nastajajo v konoplji. Ta endokanabinoidni sistem sodeluje pri uravnavanju številnih procesov, od delovanja imunskega sistema do delovanja možganov. V današnji oddaji Ultrazvok raziskujemo, kako endokanabinoidi vplivajo na naše duševno zdravje in kakšno vlogo bi lahko imeli pri zdravljenju psihiatričnih bolezni, kot sta depresija in skizofrenija. Izsledke relevantnih študij sta pregledala biokemičarka Tamara Lah-Turenšek in zdravnik Timur Mušič. Z obema se je srečal Isto Konc.
1: Ultrazvok. Številni učinki, ki jih imajo na človeško telo kanabinoidi iz konoplje, so nam znani že tisočletja. Spoznanje, da tudi človeško telo izloča snovi, ki so zelo podobne kanabinoidom iz konoplje, pa je staro šele dobrih 30 let. Naj za boljše razumevanje in pojasnilo dodam naslednje. Kanabinoide iz konoplje imenujemo fitokanabinoidi, najbolj znana sta THC in CBD. Kanabinoide, ki nastajajo v telesu, v živčnih celicah, pa imenujemo endokanabinoidi. Najbolj raziskana sta anandamid in 2-AG. Delovanje kanabinoidov že več let preučuje biokemičarka doktorica Tamara Lah-Turenšek.
2: Če gremo nekoliko v zgodovino, potem se kanabinoidi, rastlinski kanabinoidi, predvsem tukaj omela dva, THC in CBD, so tudi drugi, že uporabljali medicini tisoč let nazaj, šele več. No, sodobna znanost pa je odkrila tudi sistem endokanabinoidov in sicer zato, ker so odkrili najprej njihove receptorje, posebno v možganih, kjer jih je zelo veliko, CB1 na primer, delno tudi CB2, in vprašali so se, zakaj so tam ti receptorji. Tako se je odkril endokanabinoidni sistem, to se pravi molekule v možganih, ki jih proizvajajo nevroni ob njihovem stiku in vplivajo in se vežejo na te receptorje. Torej imamo notranji kanabinoidni sistem.
1: Zdaj vemo, da endokanabinoidi vplivajo na celoten organizem, tudi na imunski sistem in na osrednje živčevje. Sogovornica, doktorica Tamara Lah-Turenšek, je v sodelovanju z zdravnikom Timurjem Mušičem pregledala študije o vplivu, ki ga ima endokanabinoidni sistem na nevrološka in še zlasti na psihiatrična obolenja. Osredotočila sva se na štiri vrste psihiatričnih bolezni, razloži Timur Mušič.
3: To so predvsem psihiatrične motnje iz spektra, ki so povezane s stresnim odzivom, na to seveda motnje hranjenja v smislu debelosti, anoreksije ter bulimije, motnje razpoloženja, predvsem depresija ter bipolarna motnja in psihotične motnje. Kar bi jaz povedal je, da pri endokanabinoidnem sistemu ni čist razjasnjeno, zdaj določene komponente lahko primankujejo pri določenih bolezni, določene komponente so pa lahko prisotne, ampak njihova funkcija ni ustrezna. Tako da ni še čisto razjasnjeno, predvsem recimo pri motnjah razpoloženja. Konceptualno smo razvili tist pregled literature, da iz njega izhaja, da še vedno ne vemo recimo koncentracije anandamida, pa koncentracije 2-arahidonoglicerola, kakšna je njihovo sorazmerje recimo pri depresiji. Vemo, da koncentracija anandamida pade, ampak ne vemo recimo točno, tudi pri nekaterih, kjer je koncentracija bila normalna, so se izpostavili, da so psihiatrične motnje prisotne. Tako da neke kauzacije ne moramo dati, lahko pa so delali raziskave z področja korelacije in so ugotovili, da obstaja korelacija v tem primeru.
1: Endokanabinoid anandamid je bil odkrit leta 1992. 2-arahidonolglicerol s kratico 2-AG pa leta 1995. Ta dva endokanabinoidna prenašalca sta poleg specialnih receptorjev CB1 in CB2 osrednji del endokanabinoidnega sistema v telesu. Ena izmed temeljnih funkcij endokanabinoidnega sistema je vzdrževanje homeostaze oziroma fiziološkega ravnotežja v živčnem sistemu in organizmu kot celoti. Pri tem ne gre za statično stanje, temveč za dinamično uravnotežen sistem, ki se neprestano prilagaja notranjim in zunanjim dražljajem. Na tak način endokanabinoidni sistem omogoča optimalno delovanje telesa in možganov. Timur Mušič.
3: Tako, predvsem zato, ker ta endokanabinoidni sistem se izpostavi, da uravnava tudi dopaminergični pa serotoninergični sistem, ki je kar konkretno že dokazan v medicini, da vpliva na nastanek psihiatričnih motenj, kajti serotoninergična in dopaminergična teorija še vedno drži, na podlagi katere danes imamo antidepresive. Ampak, kot sem povedal, ni samo v tem ravnotežju, so še dodatni mehanizmi, ki jih je treba razjasniti. Je pa, kar sem že rekel, v korelaciji s tem, da določen učinkovine v endokanabinoidnem sistemu, kot je recimo anandamid, to je pri manjši koncentraciji, je večja verjetnost nastanka teh psihiatričnih motenj iz tega spektra.
1: Endokanabinoidni sistem deluje kot termostat, dodatno pojasni doktorica Lah Turenšek.
2: Termostat ni grelec ali pa hlajenje, ampak uravnava temperaturo, ki je potem potrebna, da se vključijo te molekule. In tukaj sta pa anandamid zelo pomemben, ker vpliva na CB1 receptor in anandamid vedno odgovarja že na nevronske sinapse. To se pravi, tako se vključi. Ravno tako 2AG, tudi drugi endokanabinoid, ki se veže bolj na CB2 receptor. To se pravi, v igri imamo več teh igralcev. Še več, v celicah imamo tudi encime, ki povzročajo, da nastajajo te endokanabinoidi ali pa da se razgrajujejo. Spet en sistem regulacije samih endokanabinoidov.
3: Ugotovljeno je, da je recimo konkretno, če povem pri depresiji, koncentracija anandamida znižana, ampak to še ne pomeni, da je to vzrok, je pa lahko dodaten sprožilec, poleg vseh drugih dodatnih, ki so lahko možni pri depresiji, da pride do nastanka recimo depresivne epizode. Ali pa recimo pri psihozi konkretno povišana koncentracija 2-arahidonoglicerola je pokazala, recimo, da so bolj dovzetni recimo za psihotične epizode. Tako da ni enoznačno, da je koncentracija, znižana koncentracija enega ali pa zvišana drugega povezana. Treba je še dodatno raziskati mehanizme, na katere receptorje to konkretno potem vpliva na dopaminergičnem pa serotoninergičnem nivoju. Torej, ta povezanost še ni razjasnjena. Znana je samo koncentracije, ne pa recimo receptorske povezave.
1: Ultrazvok. Naj ponovim. Glede na izvor ločimo tri vrste kanabinoidov. Endokanabinoidi se tvorijo v našem telesu. Fitokanabinoidi so kanabinoidi v konoplji, THC in CBD. Sintetske kanabinoide pa pridobimo sintezo v laboratoriju. Znanje o mehanizmih delovanja kanabinoidov, po besedah doktorice Tamare Lah Turenšek, omogoča razvoj novih zdravil.
2: Sodobna pač zdravila, ki vplivajo zdaj tudi na endokanabinoidni sistem. Ne, danes niso več le predmet raziskav, ampak se že uporabljajo in sicer so odobrena strani medicinskih agencij, kot sta FDA, Ameriška in Evropska agencija za zdravila, EMA in tako sta CBD in THC že nekje, bomo rekli, določeno, protokoli zdravljeno so že določeni in sicer uravnava epileptične napade, to je zdravilo, ki se veže na receptorje CB2. Medtem, ko se THC, ki je včasih tudi dobrodošel pri tem zdravljenju, veže na receptor CB1.
1: Uspeh zdravljenja epilepsije s kanabinoidi ni edini. Z njimi namreč zdravniki že pomagajo bolnicam in bolnikom z multiplo sklerozo, kronično bolečino in z rakavimi obolenji. Ali se strokovnjakinja zavzema za zdravljenje s fitokanabinoidi, torej s konopljo?
2: Za kombinacijo obeh, kot rečeno, CB1 vpliva na encim, ki razgrajuje anandamid. v teh boleznih, večinoma tudi pri raku, vemo, da je tega anandamida premalo, ker ga premalo dodajamo CBD, ampak ne samo, da ga dodajamo kot kanabinoid, ampak tudi, ker inhibira encim, ki endokanabinoid razgrajuje, torej bo več naravnega endokanabinoida v celici, v bolniku, v tem organu. Skratka, ja, zauzemam se za kombinacijo tako fitokanabinoidov z endokanabinoidi in seveda tudi za širšo uporabo fitokanabinoidov in endokanabinoidov kasneje, ko bomo bolj spoznali sistem pri zdravljenju bolezni starostnikov. To je pa še posebno poglavje, zakaj ravno pri teh boleznih oziroma motnjah ali pa simptomih staranja, če tako govorim.
1: Timur Mušič.
3: Jaz se popolnoma strinjam s profesor Toškovo in delim mnenje, da je treba torej upoštevati kombinacijo, sicer v ustreznem sorazmernem deležu ene in druge snovi. Je pa tukaj bistveno to, da recimo stremimo temu personaliziranemu zdravljenju, ampak temeljimo na empiričnem oziroma izkustvenem. Tudi trenutno empiričnega ali pa izkustvenega ni, kajti jasnih smernic priporočil od strokovnjakov ni, ker nimamo zadostno število dokazov. Torej smernice temeljijo na dokazih, ki zaenkrat še ni dovolj, ko razvijemo izkustveno zdravljenje, se na to lahko osredotočimo tudi na personalizirano medicino. Precision medicine se temu reče.
2: Ja, in če dodam, ravno ta veja medicine je še posebej pri nas izredno ni razvita in jo je treba ukrepiti. Treba je, da se tudi morda študij medicine usmeri v to in kasneje, da se izobražujejo zdravniki. Zdravniki so večinoma ne poznajo tega sistema, zato je nujno potrebno, da se izobražujejo, da lahko potem tudi sami prevzamejo ta zdravljenja in v tujini so že določene klinike celo, ki so usmerjene v zdravljenje s kanabinoidi. Tudi endo in fitokanabinoidi.
1: Ultrazvok. Biokemičarka doktorica Tamara Lah-Turenšek in zdravnik Timur Mušič sta v znanstveni reviji Biomedicines objavila pregledni članek o izsledkih študij, ki obravnavajo vlogo endokanabinoidnega sistema pri nevropsihiatričnih motnjah. Avtorja ugotavljata, da endokanabinoidni sistem predstavlja obetavno terapevtsko tarčo pri teh motnjah, vendar so za boljše razumevanje njegovih mehanizmov delovanja ter za potrditev varnosti in učinkovitosti terapevtskih pristopov potrebne nadaljne predklinične in klinične raziskave. Kljub temu se postavlja vprašanje, pri katerih boleznih oziroma motnjah so dosedani rezultati najbolj obetavni in kje si lahko od raziskav endokanabinoidnega sistema v prihodnje največ obetamo, odgovarja Timur Mušič.
3: Predvsem pri depresiji, zaradi tega, ker je v globalu to ena izmed najpogostejših psihiatričnih motenj, spektra motenj razpoloženja. Hkrati pri shizofreniji, s tem, da je shizofrenija bolj redka bolezen v primerjavi z depresijo. Pri shizofreniji je to, da bi v bistvu s tem probali izboljšati kvaliteto življenja, pri depresiji je pa, da zmanjšamo torej možnost nastanka naslednjih depresivnih epizod, torej da bolezen držimo v neki remisiji. S tem bi v bistvu tudi zmanjšali obremenitev na samo družbo, na bolnike, torej, ki imajo to bolezen, bi se dalo torej živeti pa hkrati, če so rezistentni na zdravljenje. Kajti pri depresiji, po podatkih, nekaterih podatkih, ki smo jih mi zasledili, je skoraj da tretjina primerov neuspešnega zdravljenja same depresije. In tukaj pride v poštev raznorazne kombinacije dodatnih zdravil, ki se trenutno še razvijajo, ne vemo sicer, kako tudi sama ta zdravila delujejo in predvsem pri taki populaciji bolnikov bi prišlo prav v poštev raziskovanje naprej na endokanabinoidnem sistemu.
1: Naj povzamem. Čeprav je bil endokanabinoidni sistem odkrit šele pred dobrimi 30 leti, danes vemo, da sodeluje pri uravnavanju številnih telesnih funkcij, od delovanja živčevja in imunskega sistema do zaznavanja bolečine, razpoloženja in spanja. Raziskave kažejo, da bi lahko njegovo boljše razumevanje odprlo nove možnosti zdravljenja, tako nevroloških kot tudi psihiatričnih bolezni. Pot do novih terapevtskih pristopov pa bo zahtevala še veliko raziskovalnega dela in kliničnih dokazov.

Na današnjem ultrazvoku dodam še naslednjo zanimivost. Poimenovanje za endokanabinoid anandamid, ki nastaja v možganih in drugih delih živčnega sistema, izvira iz sanskrta. Beseda ananda pomeni blaženost, srečo ali notranje zadovoljstvo. Anandamid zato včasih poljudno imenujejo tudi molekula blaženosti. Oddajo ultrazvok pa že najdete na spletu, na portalu MMC in med našimi podcasti. Dodali pa smo ji tudi originalni članek, ki sta ga o terapevtskem potencialu kanabinoidov napisala tokratnova gosta Iztoka Konca, doktorica Tamara Lah-Turnšek in Timur Mušič.

10 in 18 minut je in imam eno zanimivo novico, mogoče ste jo že zasledili na kakšnem spletnem portalu ali v kakšnem natisnjenem mediju, o tem, kaj pravi globalni indeks miru oziroma Global Peace Index. Pravi, da je svet postal manj miren kot leto prej, kar pravzaprav vemo. Stopnja miru se je poslabšala v 99 državah, kar pomeni že 12. zaporedno leto globalnega nazadovanja na področju miru. Kljub temu pa manjša skupina držav še vedno izstopa in indeks, ki vsako leto ocenjuje 163 držav na podlagi 23 kazalnikov, med drugim vojaških izdatkov, obstoječih konfliktov, stopnje umorov in občutka varnosti, je pripravil novo lestvico. Najbolje uvrščene države običajno združujejo nizko stopnjo nasilja, učinkovite institucije, visoko družbeno zaupanje, dobre odnose s sosedi pa tudi visoko kakovost življenja. Pod drobnogled so vzeli 5 najvarnejših držav na svetu in se pogovarjali tudi z njihovimi prebivalci, da bi izvedeli, kako se ta varnost odraža v vsakdanjem življenju. Ampak poglejmo, katerih 10 držav je na tej lestvici top 10 po globalnem indeksu miru 2026. Na prvem mestu Islandija, potem na drugem Nova Zelandija, na tretjem Švica, na četrtem mestu smo mi, Slovenija, med 10 najvarnejšimi državami na svetu. Na 5. mestu je Irska, potem je Avstrija, Portugalska, Singapur, Finska in Japonska. In zdaj poglejmo, kaj pravijo ljudje v nekateri od teh držav. Islandija, recimo, je na vrhu te lestvice že vse od leta 2008 in ostaja najvarnejša država na svetu že kar dolgo. Letos se je njen rezultat celo izboljšal za 2%. Mir je na Islandiji, pravijo prebivalci, prisoten povsod okrog nas, v naravi, v zavestni odločitvi ljudi, ki želijo biti povezani s skupnostjo. Kot ključne dejavnike izpostavljajo močno zavezanost enakosti, vključno z enakopravnostjo spolov, kakovostne javne storitve, široko uporabo obnovljivih virov energije in zavedajo se, da so srečni, ker lahko živijo v takšnem miru. Pomembno vlogo seveda igra tudi geografska odmaknjenost države, radi pa svojo državo tudi raziskujejo. Islandija ima recimo več kot 220 muzejev. Gremo v Novo Zelandijo, ki je na drugem mestu, na tretjem je bila leta 2025, pomeni, da se je dvignila za eno stopnjo, ki izboljšanju je največ prispeval upad uvoza orožja. Država ostaja ena najmanj militariziranih in najbolj varnih držav na svetu. Velik del tega miru izhaja iz geografije, oddaljenosti od drugih. Pomembna pa je tudi kultura. Ljudje so sproščeni, neposredni, bolj osredotočeni na svoje življenje kot na ustvarjanje sporov in varnost je tu samoumevna, soseske pa delujejo kot skupnost. Gore, plaže, gozdovi, vse je na dosegu roke. Na tretjem mestu je Švica, ki je z lanskega 5. mesta skočila višje na 3. mesto. Združuje nizko stopnjo kriminala, dolgoletno politiko vojaške neutralnosti, zaradi česar ostaja ena najbolj varnih držav sveta. Ljudje so pripravljeni narediti prostor drug drugemu, to ustvarja občutek zaupanja in to se kaže tudi v vsakdanjih situacijah. Recimo ena anketirana Švicarka je povedala, da je 2-krat izgubila denarnico. Prvič jo je neznanec kar po pošti vrnil z vso gotovino v njej. Ko je pa kasneje izgubila kreditno kartico na železniški postaji, je najditelj neposredno obvestil njeno banko in kartico tudi že preklical, zato da bi sodržavljanko zaščitil pred zlorabo. Posebnost države so tudi 4 uradni jeziki in močne regionalne identitete. Poglejmo Slovenijo na 4. mestu, našo državo, ki se je prvič uvrstila med 5 najvarnejših držav na svetu. K temu prispevajo zaenkrat nizki vojaški izdatki, pa tudi visoka raven varnosti in zaščite. Slovenci dajemo velik pomen skupnosti, veliko časa preživimo v naravi, kar ustvarja občutek miru in stabilnosti, je povedala Jerneja Zver, ki živi v Ljubljani in vodi operacije za vzhodno Evropo pri podjetju Intrepid Travel. Večino koncev tedna ljudje preživijo zunaj,
radi kolesarijo, radi plavajo, radi smučajo, družijo se. Po mnenju anketiranke je ta močan poudarek na ravnovesju med delom in prostim časom tisti, ki omogoča več prostora za odnose in ki krepi občutek pripadnosti. Za pravo doživetje Slovenije pa vsem priporoča več kot le vikend. Pridite za en teden, pravi. Tukaj smo gostoljubni, imamo čudovito naravo in odlično hrano. In na petem mestu se ustavimo še na Irskem, ki visoko oceno dosega zaradi nizke stopnje nasilja in zelo omejene vpletenosti v mednarodne konflikte. Za državo, ki je imela kar burno zgodovino, ta občutek varnosti ni samoumeven. Zgodovinske izkušnje so Irce naučile nevarnosti, predsotkov, pomena velikodušnosti in tudi gostoljubnosti do drugih. Kulturo gostoljubnosti povezujejo z brehonskimi zakoni, ki so večji del prvega tisočletja urejali življenje na Irskem in pravijo, to je dobesedno v našem DNK. Pomemben dejavnik miru pa je tudi tradicija nevtralnosti, kajti Irska ne sodeluje v tujih vojnah in ni članica vojaških zavezništev. V času globalne nestabilnosti in negotovosti je nekaj pomirjujočega v tem, da živiš na oddaljenem Atlantskem otoku, obkrožen z odlično glasbo, sprehodi in knjigami. Ja, veliko zanimivega, ampak na tem mestu je na četrtem mestu tudi Slovenija.

0: V poletni vročini v mestih pomembna senca in pitniki. Iran in Združene države so še vedno vsak na svojem bregu glede nekaterih osrednjih vprašanj sporazuma.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države. Pred dnevom državnosti se bo danes vrstilo več slovesnosti. Vrhunec bo državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša, ki se prav zdaj udeležuje prireditve v počastitev 35-letnice slovenske državnosti in 20-letnice parka vojaške zgodovine v Pivki. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v poslanici ob dnevu državnosti in ob dnevu policije, ki ga obeležujemo v soboto, poudaril, da sta dneva neločljivo povezana. Slovenski policisti, tedajše miličniki, so namreč odigrali pomembno vlogo že v procesih osamosvajanja in med vojno za Slovenijo. Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko bo jutri ob spomeniku Dan prej v Divači spomnilo na vlogo, ki so jo 26. junija leta 1991 imeli takratna milica, druge strukture in občani v osamosvojitveni vojni. Slovenija sodi med države, ki so najbolj bogate s pitno vodo. V društvu Ekologi brez meja redno nadgrajujejo zemljevid pitnikov v državi. Na spletni strani manje več je opisanih že skoraj 600 pitnikov. Po več desetih je tudi v občinah slovenske Istre. Mimo idoče v Kopru smo vprašali, kako si pomagajo ob vročini in ali ob tem pridejo prav javni pitniki.
2: Ja, meni se zdi super, še posebej za vneki ne nosijo sabo flaško vode. Lahko bi bilo tudi še več, pač na več mestih.
3: Če ne moreš jo prinesti od doma, ne? To je v redu.
2: Pijem veliko vode.
4: Senca voda.
0: Rižanski vodovod Koper tudi v primeru pitnikov v javni mreži zagotavlja stalno oskrbo z neoporečno vodo in izvaja redne analize kakovosti. Iran in Združene države so še vedno vsak na svojem bregu glede nekaterih osrednjih vprašanj sporazuma. Washington sporoča, da je Islamska republika privolila v inšpektorski nadzor jedrskih zmogljivosti ter odkup ameriških izdelkov, kar v Teheranu zavračajo. Vprašanja pa ostajajo tudi glede hormuške ožine. Carmen Švegel.
5: Odprtje hormuške ožine, ki je veljalo za glavni dosežek dogovora, ostaja bolj ali manj le črka na papirju. Še največ koristi ima Iran. Njegovi tankerji plujejo proti pakistanskim in indijskim pristaniščem, čim prej se želi znebiti zalog vrednih dobrih 50 milijonov dolarjev. Nafto lahko po začasnem umiku ameriških sankcij zdaj prodaja po tržni ceni brez omejitev. Premirje tako ostaja v njegovem interesu, pa če tudi je na drugi fronti v Libanonu še vedno krhko.
0: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je ponoči po našem času Hrvaška z 1:0 premagala Panamo, s prav takšnim rezultatom pa Kolumbija Demokratično republiko Kongo. Predtem sta se sinoči brez zadetkov razšli Anglija in Gana, Portugalska pa je 5:0 premagala Uzbekistan. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Poglejmo temperature. Ob 10. Krederica 12, Bovec 24, Postojna 26, Trst 28, Portorož 29, Pul pa 30 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet pri Dragomiru proti Kopru. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Ura pa je 10:34.
6: Radio Koper. Primorski radio.

0: B di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
2: www.blitz.bovecmaraton.si
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Primorski poletni festival napoveduje otvoritev nove sezone v petek 26. junija ob 21.30 v Loči na Titovem trgu v Kopru. Ne zamudite edinstvene postavitve Goldonijeve komedije Kavarna v kavarni Loža v Kopru. Vstopnice dobite v Tic Koper in Izola ali na spletu na moje karte.

0: 10:45 je ura. Glasba je močno prisotna v naših življenjih. V življenjih glasbenikov pa je ljubezen do glasbe nadgrajena z njihovo ustvarjalnostjo. V ponedeljek smo vam v oddaji Gremo plesat predstavili nekaj letošnjih jubilejev, ki jih praznuje legendarna pevka in avtorica glasbe Ivica Vergan. In zato pripravljajo primorski fantje koncert v Izoli in o tem je z jubilantko posnela pogovor kolegica Smilja Baranja.
1: V soboto ob 21. se v letnem kinu Arigoni obeta jubilejni večer Ivice Vergan. Kaj vse praznujemo? Ivica Vergan.
2: 75. rojstni dan praznujem letos in spodobilo se je, tako so vsaj fantje dejali, da bi to skupaj okronali še z drugimi obletnicami, ki jih bom praznovala letos. Že s 5 leti sem stopila na oder, torej je 70 let od prvega nastopa na odru v bolnici Valdoltra. Wow. 60 let od prve nagrade na oddaji Pokaži, kaj znaš v Hrvatinih. Takrat sem si pravzaprav nagrado delila z gospodom Otavijom Brajkom in seveda njegovim znamenitim ansamblom. In letos je 40 let od mojega prvega posnetka, audio posnetka na Radio Koper in nad čemer sem še posebej ponosna, 30 let od zmage na Števerjanskem festivalu, to je s pesmico December.

0: decembrski dan.
1: Tako bo torej decembrski dan zazvenel to soboto v letnem kinu Arigoni v Izoli. Kdo ve kolikič, to pesem vrtimo tudi na Radio Koper.

Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

0: 11 je ura in ena minutka čez in zdaj gremo k mladim. Na začetku meseca so se komenski osnovnošolci udeležili Evropskega prvenstva v robotiki RoboCup Junior na Dunaju. Šolo sta na tekmovanju zastopali dve ekipi, ki sta znova dokazali, da se lahko s svojim znanjem in inovativnostjo kosata z najboljšimi mladimi robotiki v Evropi. Z Dunaja so namreč na Kras prinesli kar dve prvi mesti. Za Komence je bila to sedma udeležba na Evropskem prvenstvu, naslov evropskih prvakov pa so osvojili že drugič. Z radijskim mikrofonom pa jih je obiskala Irena Conja.
1: Osmošolec Gašper Bolje ter trije sedmošolci Lukas Fakindraš, Rene Marušič in Manuel Milanič so se kot ekipa za nastop na Evropskem prvenstvu pripravljali prvič.
2: Kot ekipa delamo prvo leto pa skupaj protoku na Evropskem, drugače smo pa bolj porazdeljeni različno po ekipah. Se združimo pole pač, ko gremo na večje tekmovanja.
1: Torej vas je v krožku več kot samo štirje?
2: Ja.
1: In kako, da ste ravno vi štirje šli na tekmovanje?
2: Ja, tisti pač, ko ne bi več pokazal čez leto, pač, ne bi več znanja in ja.
1: Komenci so na Evropskem prvenstvu sodelovali sicer že sedmič po vrsti. Bili tretji, drugi in letos dvakrat prvi. Odkot tolikšni uspehi, vprašamo mentorico Lucijo Filipčič-Križaj, ki krožek robotike na Komenski osnovni šoli vodi že 14 let.
3: Kaj je bistvo tega uspeha? Po mojem prenos znanja iz generacije na generacijo. Da starejši, kar so prejšnje generacije ugotovile, zdaj predajamo naslednjim in naslednjim. Tako da njihov uspeh je pravzaprav 14-letni. Jaz mislim, da najpomembnejše lastnosti pri robotiki so delavnost in druga samodisciplina. Nepopularne lastnosti, vendar tukaj zelo pomembni.
1: Kako je pa s timskim delom? Vendarle je to ekipni dosežek, ne? Je verjetno delo vseh, ne?
3: Ja, vedno mora tekmovati ekipa, nikoli ne more tekmovati posameznik, kar pomeni, da je delo vsakega pomembno. Jaz kot mentor zelo čutim, ali so oni med sabo povezani, ali sodelujejo, ali se pogovarjajo. Smo imeli že ekipe, kjer je bil nekdo morda bolj vodja in ostali zraven in niso bile uspešne. Tudi pred vsako tekmo mi dejansko naredimo taktiko, kakšne nastavitve mora biti na robotu in potem se je treba tega držati popolnoma, če želimo, da so uspešni. Če se ne držijo, če želijo nekaj po svoje, ne gre.
1: Na Evropskem prvenstvu so nastopili v dveh kategorijah. Kot ekipa Bora Power ali Moč burje v nogometni kategoriji, ko je bila naloga robota, da čim hitreje zazna infrardečo žogo in jo potisne v nasprotnikov gol. Nalogo opiše Lukas Fakindraš.
4: Ja, v moji kategoriji se imenuje soccer in to je kot nogomet z roboti. Ja, pač en del programa je narejen, da išče žogo in drugi, da išče gol. Pole, recimo, če ima žogo, bo šel proti golu in bo zadnul gol. Če pa nima, pa bo iskal.
1: In tudi tu v tem primeru je bilo neko polje postavljeno, omejitev časovna. Ali ja, kako je tekmovanje samo teklo?
4: Je bil prvi polčas je bil 10 minut in pole je bil 5 minut odmora in potem še drugi polčas 10 minut.
1: Ti si v tem krožku robotike že koliko časa?
4: Lansko leto sem prv.
1: Kaj te je pritegalo v...
4: Ma, v bistvu ne vem, slišalo se mi je fajn in se nekako da probam.
1: Torej boš še vztrajal v krožku prihodnje leto?
4: Ja, bom.
1: Kot ekipa Bora Force ali Sila Burje pa so v kategoriji reševanja ponesrečnih z robotom sledili črti, se izogibali oviram in reševali ponesrečence. Po šestih skoraj popolnih vožnjah so osvojili prvo mesto in si prislužili naslov evropskih prvakov. Kot pove Gašper Bolje, je zmaga tudi dosežek vseh prejšnjih generacij robotikov.
2: Ja, vsaka generacija pač nekaj doda, naprimer pač ali pa nekaj izboljša neko stvar in zgrajen je, da pač ima ko neko kiblo, neko zavetišče za te ponesrečence in pol jih rabe spraviti noter in peljati na varno.
1: Tudi za letošnje tekmovanje so na robota namestili nekaj izboljšav, našteje Rene Marušič.
5: Dodali smo mu koleščka, da se ni zatikal v stene. Na ročicah smo mu dodali koleščka ter na kibli in maloček znižali ročaj.
1: Z napravo so upravljali preko računalnika, nalogo pa so morali opraviti v 8 minutah. Za Manuela Milaniča, ki se je krožku robotike pridružil ob začetku šolskega leta, kar zahtevna naloga.
6: Ja, meni je bilo malo težje, ko se nisem vedel kaj pripraviti. Ja, malo bolj naporno je bilo.
5: Jaz na primer sem bil bolj pripravljen, da bo kako naporno je, ker lani sem bil prvo leto in nisem vedel, kako naporno je lahko in sem tam celo dobil vročino. Letos pa sem znal, kako to zgledam, sem se pripravil in da leto sem zdržal zdrav celo leto.
1: Pa je ponosno povedal Rene Marušič. V krožku robotike sodelujejo učenci, ki jim je všeč sestavljanje in programiranje robotov. Delo je zahtevno in dolgotrajno, ker je potrebno ves čas spreminjati nastavitve na robotih. Ravno to pa je tisto, kar je privlačno, pravi Gašper Bolje.
2: Ker rabaš dati tudi malo domišljije noter, kako pač ustvariti in kako bo vse delalo, da bo prav. In rabaš, če tudi nekaj ne pač ni prav, rabaš ga presestaviti, da bo ratalo pravilno. No.
7: Kaj še vse delate z teh kock?
5: Imamo še za srednjo šolo, kategorija isto line entry, samo za srednjo šolo. Tam sta bila 2 robota, za osnovno šolo smo imeli 3 robote in za nogomet 2.
6: Lansko leto, mislim, je Lukas rekel, da pač da grejo na evropsko in me je tu pretehano, zaradi tega, ko pač že na začetki nisem vedel, da je ta krožek in poje, ko sta se upisala Rene, Lukas in še par, smo je pritehali.
7: In je fajn ekipa, se dobro razumete na krožku, verjetno je to vsak teden se dobivate, ne?
6: Ja, vsak teden po 3 ure in poje tu malo presestavimo, programiramo in to.
1: Še doda Manuel Milanič. Ja, delo v krožku robotike je predvsem praktično, pojasni mentorica Lucija Filipčič-Križaj.
3: In jaz vidim, recimo, ti fanti imajo veliko več izkušenj kot jaz sem matematik in oni, recimo, vidijo kakšne stvari drugače morda kot jaz in nove ideje, kako bi lahko robota izboljšali, mi moramo izboljšati, če želimo biti v stiku z ostalimi, ker tudi druge ekipe izboljšajo. In tukaj je pravzaprav njihova naloga, kaj izboljšati za naslednje leto, v čem biti boljši. Smo imeli že izboljšave, ki so se izkazale za slepo ulico, pač smo se vrnili nazaj, vendar nekje moramo iti naprej. Lahko pobiramo znanje prejšnje generacije, vendar moramo nekaj izboljšati. In tukaj je pravzaprav to je njihova naloga. No.
1: Zadnji dan tekmovanja na Dunaju so se pomerili še v kategoriji reševanja, za katero so organizatorji povezali 2 ekipi iz različnih kategorij in držav. Komanci so sodelovali z ekipo iz Nemčije. Robota pa sta morala usklajeno prevoziti progo tako, da sta drug drugemu odpirala pot in se omogočala vožnjo do cilja. Brezhibno opravljena naloga je zagotovila še 2 zmago na prvenstvu.
3: Je pa tako, jaz smatram, da je delo z mladimi, ki so tako zagnani, privilegij pravzaprav. Vsakeč, ko gremo na evropsko prvenstvo, ko se vračamo nazaj in se jaz jim vedno povem, da zelo ponosna sem na njih, na njihovo, pravzaprav, ko so odgovorni, če mladim zaupaš, kaj vse lahko pokažejo pravzaprav.
1: Letošnje uspehe bo težko ponoviti, 3 zmage na državni ravni in 2 na evropski. Manjka pa komanskim robotikom prvo mesto na svetovnem prvenstvu. Do zdaj so 2 dosegli 7 uvrstitev. Letošnjega v Južni Koreji se ne udeležujejo. Nova priložnost se zato odpira prihodnje leto na evropskih tleh. Hvaležni so za vso podporo lokalne skupnosti in podjetij, ki jim omogočajo nakup Lego kock. Vsi dosežki so dosežki celotne ekipe, oziroma kot so zapisali na svoje majice, we blow problems away. Mi odpihnemo težave stran.
8: Radio Koper.si

si že kaj želite dopusta, ste mogoče že kaj rezervirali, imate kaj konkretnega v mislih, pa še niste naredili nobenega koraka v to smer. Poglejmo, katere so najdražje, recimo in malenkosti, ampak tako zelo v navednicah na dopustu in jih vsi plačujemo. Od sladoleda do ležalnikov, to so tiste skrite oziroma niti ne tako skrite turistične pasti, zaradi katerih na dopustu zapravimo precej več, kot smo načrtovali. Dopust sam po sebi niti ni največji strošek, te malenkosti nas udarijo po žepu in nanje takrat, ko rezerviramo recimo hotel ali prebivališče ali pa obliko prevoza, niti pomislimo ne, ampak te malenkosti na koncu najbolj izpraznijo našo denarnico. Nedavni primer turistov, ki sta za dve sladoledni kupi plačala 44 evrov, ni nobena izjema, ampak simptom tega širšega trenda. Cene osnovnih storitev so sicer visoke, a še več težav povzročijo lahko skriti dodatki, ki jih pozabimo preveriti. In kje turisti izgubimo največ denarja? Največja težava ni v tem, da so cene visoke, ampak da niso vedno transparentne, očitne. Angleški Daily Mail je naredil analizo potrošniških organizacij po Evropi in preveril, kaj turisti, zakaj turisti pogosto preplačajo in kaj plačujejo takole, ne da bi se zavedali. Ne preverijo cenika. Ne razumejo, kaj je vključeno v ceno ali pa preprosto, naivno ne pričakujejo dodatnih stroškov. In prav zato se isti scenariji ponavljajo iz leta v leto na različnih destinacijah, ampak z enakim izidom. Račun je bistveno višji od tega, kar smo pričakovali. Primer, ki sem ga prej omenila z dragim sladoledom, dvemi sladoledi za 44 evrov, zelo jasno pokaže, kako hitro lahko majhen nakup postane velik strošek. Pogosto so dodatki zaračunani ločeno, čeprav naj bi delovali kot standardni del ponudbe. Podobno velja recimo tudi za kavo ali osvežilno pijačo na turistični lokaciji. Po podatkih, ki jih povzema Daily Mail, so cene recimo na glavnih trgih ob morju ali pa v bližini večjih znamenitosti tudi večkrat višje kot v drugih delih recimo nekega kraja in dodatno še zaračunajo postrežnino ali tako imenovani lokacijski dodatek. Priznam, da sem za tega prvič slišala. Verjetno sem ga pa že kdaj plačala. Potem pa ležalniki, senčniki in udobje, kar nikoli ni poceni, to so res tiste pasti. V vrhuncu sezone nastanejo presenetljivo veliko. V nekaterih italijanskih ali francoskih letoviščih tudi več 10 evrov na dan. Po poročanju evropskih medijev, med njimi tudi avstrijskih, so cene pogosto odvisne od lokacije in seveda povpraševanja, kar pomeni, da za isto storitev na isti plaži lahko plačate popolnoma različno ceno. Potem še recimo pogled v restauracije, dodatki, ki jih nismo naročili. Restauracije znajo biti prav ena taka posebna točka neprijetnega presenečenja. In kaj je tisto, kar turisti pogosto plačamo? Recimo kruh ali grisine, ki jih nismo naročili. Postrežnino, ki ni jasno označena. Dodatke k jedem, ki jih natakar predlaga kot običajne, recimo kakšen kečap. Pa ga posebej plačamo. V nekaterih primerih gostje sploh ne vedo, da nekaj plačujejo, dokler na koncu potem ne dobijo računa. Posebna past so lahko tudi prevozi in taksi. Pogosto je to področje, kjer turisti preplačamo storitev. Po opozorilih potrošniških organizacij so taksi brez jasnega cenika ali aplikacije pravzaprav eno največjih tveganj. Cene se lahko razlikujejo glede na čas dneva, lokacijo ali pa preprosto odločitve voznika. Kar tako. In kaj vse našteto pomeni za naš dopust? Čeprav se morda zdi, da gre zgolj za posamezne primere, podatki kažejo kar drugačno sliko. Turistične destinacije vse bolj temelijo na tako imenovani mikroporabi. To so tisti majhni zneski, ki se takrat, ko jih seštejemo, postanejo kar veliki. To pomeni, da naš dopust ni zgolj dražji zaradi hotela ali letalske karte, ampak predvsem zaradi teh navidez majhnih vsakodnevnih odločitev, zato je ključno, da razumemo, kako se izogniti takšnim turističnim pastem, še preden nas neprijetno presenečenje udari po žepu. In kako se lahko zaščitimo? Predvsem moramo biti veliko, veliko bolj pozorni. Saj veste, hudič se vedno skriva v podrobnosti
podrobnostih in v drobnem tisku. Vedno preverite cenik in vedno vprašajte za dodatke. Če cena ni jasno označena, obstaja velika verjetnost nesporazuma. Prav tako je smiselno, da račun preverite takoj, preden zapustite lokal. Dopust je namenjen sprostitvi, ne pa stresu zaradi denarja. Ampak realnost je, da so turistične pasti vse bolj dovršene. Zato ni dovolj, da pazimo na velike stroške, kot rečeno, ključ je v malenkostih.

Zaradi nesreče je zaprta primorska avtocesta na priključku Vrhnika-Logatec v smeri proti Kopru. Tam je seveda zastoj in zamuda je do 3 minute v dolžini kilometra strpno.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: V Pivki so to dopoldne ob 35-letnici osamosvojitve in 20-letnici odprtja parka vojaške zgodovine odkrili spomenik Rudolfa Maistra. Premier Janez Janša je ob tem spomnil na vojaške žrtve vseh slovenskih vojakov skozi zgodovino.
2: Prav je, da tudi spomeniki, kot je ta individualni prispevek velikanov slovenske zgodovine, priznavajo. Kajti spomin je pomemben, tudi zato, ker narod pred zgodovinskega spomina počas začne verjeti, da so svoboda, mir in lastna država nekaj samoumevnega, nekaj, kar nikoli več ne bo treba braniti.
1: Nadzorniki Kobilarna Lipica so na včerajšnji seji za generalno direktorico družbe za novo petletno obdobje imenovali dosedanjo direktorico Tatjano Vošinek-Pucer. Na javni razpis se je prijavilo 9 kandidatov, predstavniki kapitala, lokalne skupnosti in zaposlenih pa so soglasno potrdili Vošinek-Pucer, ki družbo vodi od novembra 2021. Pred kratkim je občina Kobarid na Trnovem ob Soči zaključila prvo fazo prenove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Zgradili so nov vodohram in vse priključke do območja naselja. V prihodnje so predvidene še ureditve vodovodnega omrežja ter izgradnja ločenega sistema meteorne in fekalne kanalizacije po naselju. Občina Kobarid je za projekt prejela dobrih 210 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Skupna vrednost naložbe pa znaša približno 500 tisoč. Lekarna na Mostu na Soči se zaradi upokojitve nosilke koncesijske lekarniške dejavnosti konec meseca zapira. Koncesionar, ki upravlja z lekarno v Tolminu, si mostarske enote ni želel pripojiti kot podružnice. Razpis nove koncesije pa ni mogoč, saj zakon zato zahteva 6000 prebivalcev na območju posamezne lekarne. Ker na območju občine z manj kot 12000 ljudmi že deluje lekarna Tolmin, pogoji za delovanje dveh samostojnih lekarn niso izpolnjeni. Ker podoben razplet lahko čaka tudi lekarni v Kobaridu in Bovcu, so vse tri posoške občine prek Združenja občin Slovenije na problematiko opozorile tudi ministrstvo. Pred nami je še en toplotno obremenjen dan, nam je zjutraj povedal meteorolog Timotej Kozelj.
3: Ampak to še ni vrhunec te vročine, namreč šele prihaja in bo verjetno najbolj vroče od petka pa do ponedeljka, s tem, da verjetno najbolj vroče nedelja oziroma ponedeljek. Če pa začnemo najprej z današnjim dnem, bo danes kar tako pretežno jasno vreme, čez dan pa bo nastajala spremljiva kopasta oblačnost, predvsem nad kopnim, seveda nad morjem bo ostalo kar večinoma jasno.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregine 26, Idrija 27, Ilirska Bistrica 28, Park Škocjanske jame in Izola 30, v Biljah pa 32 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Vsak čas bo ura 11:34.
4: Radio Koper. Primorski radio.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Saša Vipotnik je kapitanka. Poslušali ste pesem tedna Radia Koper v izvedbi zasedbe Aka Naomi.
1: Prej sem že govorila o skritih pasteh, ko gremo na dopust in ko preplačamo sladoled, postrežnino. Prvič sem celo slišala za lokacijski dodatek, če kupiš nekaj, hraniš se, piješ v bližini kakšnega take posebej izrazito turistične točke, spomenika, znamenitosti. Kaj pa kampiranje? Kampiranje se v Evropi drži. Draži, Hrvaška pa je postala zaradi kampiranja najdražja turistična destinacija, pa ne samo zaradi tega, ampak tam je kampiranje res najdražje. Pa poglejmo malo, koliko stanejo te nočitve in kje morda lahko tisti, ki ljubijo kampiranje, prihranijo. Dolgo je namreč kampiranje veljalo za eno najbolj dostopnih oblik dopusta. Najnovejše analize pa seveda kažejo, da se ta slika povsod po Evropi hitro spreminja. Po podatkih camping portala PinCamp in organizacije ACSI so cene kampiranja po Evropi v zadnjih letih močno narasle. Za sezono, letošnjo sezono 2026, družina za kampiranje v Evropi v povprečju odšteje okrog 49 evrov na noč, vendar so razlike med državami ogromne. Medtem ko so severne države, kot sta Nemčija ali Švedska, še vedno relativno ugodne, cene v priljubljenih mediteranskih destinacijah občutno odstopajo. Hrvaška dosega okrog 73 evrov na noč. In podatki gredo še dlje, povprečna cena kampiranja za družino, recimo dva odrasla in dva otroka, na Hrvaškem presega 78 evrov na noč, kar Hrvaško postavlja na sam vrh cenika v Evropi. Zakaj so cene tam tako visoke? Glavni razlog je preprost, ogromno povpraševanje in omejene kapacitete.

0: kapacitete, ampak to je samo del zgodbe. V zadnjih letih so namreč številni hrvaški kampi doživeli pravo transformacijo, klasična parcela za šotor se vse pogosteje spreminja v turistični kompleks s ponudbo, ki ima bazene, wellness centre, restauracije, animacijo. Prav tako so pavšalisti že nekaj let na udaru, saj se jih številni kampi dobesedno želijo znebiti. Na to na te parcele postavljajo mobilne hiške, s katerimi zaslužijo veliko več kot s pavšalisti. Po analizah turističnih medijev so prav ta vlaganja v infrastrukturo, višji stroški dela ter prehod na evro pomembno zvišali stroške poslovanja, pa tudi seveda posledično cen za goste. Kampiranje je tako vse bolj postaja na Hrvaškem nekakšna resort izkušnja, ki se cenovno in tudi po občutku približuje hotelom, zelo močno pa seveda na ceno vpliva tudi lokacija, bližje morju kot boste, dražje bodo cene, pa ne samo v lokaciji kampa, ampak tudi v lokaciji šotora oziroma prikolice, bližje kot je morju seveda. Koliko so cene zrasle? Podatki razkrivajo še en pomemben trend, in sicer, da so cene kampiranja od leta 2020, torej v zadnjih 6 letih, povsod po Evropi narasle za približno 25%. In kje lahko kampirate najceneje? Kot rečeno, Hrvaška na vrhu cenovne lestvice, a so tudi cenejše alternative, na primer Turčija ali Albanija, kjer vas lahko nočitev stane le okrog 14 do 15 evrov. Dokaj ugodna je tudi Nemčija s približno 41 evri na noč. Torej, če letos želite kampirati nekje ob Jadranu, se boste morali na višje cene kar pripraviti. Ali pa seveda razmisliti o alternativah oziroma o drugačnem terminu dopusta.
1: Sem dolgo blodil se navskriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti.

še minutka, pa bo odbilo poldne. Se spomnite tistega filma točno poldne. O, kje so že tisti westernovi junaki, dolgo jih že ni več med nami. Ampak danes sem vam tako to in tam med glasbo večkrat povedala kakšno misel v zvezi z dopusti. Se vidi, da je vroče, da si jih vsi želimo teh dopustniških dni in zato me očitno vleče k tem temam. Tudi to, kar zdaj berem, je kar zanimivo in sicer, da so strokovnjaki ugotovili, koliko dopusta naše telo v resnici potrebuje. Niti ne gre toliko za časovno odmero, čeprav bi marsikdo med nami rekel, da je za popolno spostritev potrebujemo najmanj 3 tedne. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z medicino dela, pravijo, da sta vsaj 2 tedna dopusta idealna, ugotavljajo pa, da je ena stvar še precej bolj pomembna od časa, ki ga preživimo na letnem dopustu, in to je v bistvu sprememba rutine v vsakdanjem tempu življenja. Če bomo skozi dopust ohranjali isti tempo kot sicer, postorili še kakšno službeno obveznost nadaljavo, pa razmišljali o službi, ta dopust zagotovo ne bo tako koristen, kot bi bil sicer. Najpomembnejše je torej to, da znamo odklopiti od obveznosti in to, da si resnično vzamemo nekaj časa, da svojemu telesu in duši privoščimo nego in počitek. In če si dobro spočijete, pa naj bo to 2 ali 3 tedne, in boste seveda v tem času popolnoma odklopili misli in dejanja v zvezi s službo, boste ob vrnitvi v službo bolj zadovoljni in tudi bolj produktivni. Najbolj.

0: objemi me močno. Ni me strah, ker nama je lepo.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Dolgo se je vlekel tale zaključek skladbe o moji prvi ljubezni, kaj ne, Mateja Rolih Maglica, ki si zdaj že v studiu, ampak naj jo je pripeljal do tega, da nam boš povedala, kako se boš virtualno sprehajala širom Primorske.
1: Res je. Dobar dan. Danes se posvečamo skrbi za dediščino Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici. Tam so namreč po več poskusih svetniki odločili, da bo ta v pristojnosti kulturnega doma. V Vipavi je bilo včeraj slavnostno v občinskem prazniku, med drugim so podpisali listino po bratenju z občino Sovodnje ob Soči. Infrastrukturni minister, ki je bil njihov gost, pa se je dotaknil zlasti del na avtocestah. Poročamo še o novi turistični pridobitvi v Posočju. Tam so mimo grede lani prvič zabeležili več kot milijon prenočitev, v vasi Modrejce pa so odprli nov družinski penzion, ki ponuja skupno 34 ležišč. Aktualna tema seveda v času turistične sezone. In potem, če skočim lahkotno še k športu, na nogometnem prvenstvu se danes začenja tretji oziroma zadnji krog skupinskega dela tekmovanja.
0: In saj veš, da rada vprašam o vremenu, ampak si v tej vročini skoraj da ne upam. Gledam, kakšne šale krožijo po družabnih omrežjih, ne? Ko pride na vrata. Koruzni storš odpre vrata, ne? In na drugi strani zagleda kokice. To smo zdaj že skoraj da postali. Ne?
1: Ja, če ti lahko povem, kar sem prej slišala od meteorologa, v nedeljo oziroma ponedeljek ne bi vrhunec doživeli tega vročinskega vala.
0: Torej nismo še tam.
1: Nismo še tam.
0: Hvala lepa, v Dnevnik ob 12.30 z Matejo Rolih Maglica.

Tako smo z napovedjo opoldnevnika skupaj z Matejo Rolih Maglica skoraj da prišli do konca našega dopoldanskega druženja. Če vam je čas v naši družbi hitro minil, nas to seveda vedno znova veseli. Koga danes? Tehnika Bojana Hlastica, glasbenega opremljevalca Iztoka Novaka Izija in tudi mene ob mikrofonu. Nataša Benčič sem bila z vami. Popoldne od 13. dalje pa bo tu Loredana Vergan. Današnji 24. juni, dan pred slovenskim državnim praznikom, je zanimiv dan. Poglejmo še malo v zgodovino. Leta 1812 se je začel znameniti Napoleonov pohod proti Rusiji, leta 1948 pa berlinska blokada. Rojen pa je bil tudi eden najboljših nogometašev vseh časov, Lionel Messi. Naj bo vaš dan prijazen. Ta 24. juni vam želimo dopoldanci na Radiu Koper, seveda z vabilom, da bi še naprej ostali na frekvencah, ki nas povezujejo. Vas in nas. Mi smo Radio Koper.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika. Si.

0: je.
1: Po železni cesti 180 let.
2: Jaz sem časih prišel 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven pelo.
1: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Novogoriški mestni svetniki so v tretjem poskusu odločili, da bo za zapuščino EPK-ja skrbel kulturni dom. Pri tem se kot ključni datum omenja 1. julij prihodnje leto, do katerega pa se bodo zgodile tudi lokalne volitve. Negotovosti pa je konec glede vodenja Kobilarne Lipica. Nadzorni svet je namreč včeraj potrdil, da bo družbo še naprej vodila Tatjana Vošinek Pucer.
2: Kobilarna Lipica je čudovita institucija za vodenje, hkrati pa zelo multidisciplinarna, tako da zahteva veliko usklajevanja in modrosti pri vodenju take družbe.
1: Več v nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali še.
3: Na slavnostni seji občine Vipava podpisali listino o pobratenju s sobodnjami ob Soči. Na jezeru ob mostu na Soči odprli nov družinski penzion. Začenja se tretji krog skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu. Vreme še bo sončno in vroče, predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj ploh in neviht. Z vami sva Boštjan Simčič in Mateja Rolih-Maglica.
1: Tatjana Vošinek Pucer torej ostaja na položaju generalne direktorice Kobilarne Lipica še 5 let. Tako so na včerajšnji seji soglasno odločili člani nadzornega sveta družbe. Kot je sporočil predsednik sveta Andrej Markočič, so podporo njenemu imenovanju podali tako predstavniki kapitala kot lokalne skupnosti in zaposlenih. Nov mandat bo Vošinek Pucer nastopila 30. novembra, ko se zaključi njen prvi mandat.
2: To novo imenovanje pomeni meni v bistvu priznanje za moje dosedanje delo, hkrati pa tudi velika odgovornost za delo v prihodnje. Kobilarna Lipica je čudovita institucija za vodenje, taka veličastna, hkrati pa zelo multidisciplinarna, zelo večinteresna, tako da zahteva veliko usklajevanja in modrosti pri vodenju take družbe.
4: Preden je prejšnja vlada zaključila mandat, ni bil projekt naložbe v bazenski kompleks uvrščen v program. Bo to zdaj ena prioritetnih nalog že na jesen?
2: Gotovo je naložba v bazene ena izmed prioritet. Novega ministra smo že seznani z vsemi odprtimi stvarmi. Zaenkrat nam izkazuje naklonjenost, tako da verjamem, da se bo stvari odvile v pravo smer.
4: Kaj pa 10-letni načrt, strategija razvoja Kobilarne Lipica, tudi ta verjetno čaka na potrditev?
2: Ja, 10-letna strategija je pripravljena, napisala, zadnja vlada je ni uspela sicer še potrditi, tako da bomo s temi enakimi dokumenti nekako poskušali zdaj v bistvu vrstiti potrditev na vlado.
3: Imenovanje Vošinek Pucer za nov mandat so nadzorniki izpeljali v skladu z novim zakonom o Kobilarni Lipica, po katerem je Kobilarna Lipica postala družba z omejeno odgovornostjo. Na javni razpis, ki se je zaključil 6. maja, so prejeli 9 vlog.
1: Novogoriški mestni svetniki so na včerajšnji izredni seji z 19 glasovi za in 4 proti potrdili, da bo za dediščino Evropske prestolnice kulture skrbel kulturni dom. Šlo je že za tretji poskus urejanja dediščine, saj v lokalni javnosti to vprašanje spremlja veliko polemike. Z mano je Eva Furlan. Kaj torej prinaša včeraj potrjeni odlok?
5: Lep pozdrav. Ja, pomemben datum v odloku, ki si ga je treba zapomniti, je 1. julij 2027. Takrat bo Novogoriški kulturni dom začel skrbeti za zapuščino Evropske prestolnice kulture. Tu govorimo tako o programski infrastrukturni dediščini, kot o čezmejnem sodelovanju. Torej, ustanovljen bo oddelek za dolgoročne učinke EPK in sicer poleg še programskega oddelka in oddelka za splošne zadeve, torej v okviru kulturnega doma. Naj ob tem spomnim, da pa so svetniki že na prejšnji seji podaljšali življenjsko dobo javnemu zavodu GO 2025, seveda do 1. julija prihodnje leto. No, zdaj, ko je odlok potrjen, se bo z razpisom lahko začelo iskati tudi direktorja kulturnega doma. Trenutno dom namreč vodi VD direktorja Žan Bokan. Nov direktor bo tudi tisti, ki bo predlagal program, finančni in kadrovski načrt. Kaj od predlaganega bo sprejeto, pa bo seveda odvisno od sredstev v proračunu.
1: So pa svetniške skupine SDS, Demokrati, NSI, Goriška.si in Zveza za Primorsko vložile amandma, ki pa ni dobil dovolj podpore. Predlagali so, da mestni svet že pred julijem opredeli dediščino EPK, cilje ter okvirne finančne in kadrovske posledice.
5: Tako je, kot so poudarili, je amandma zajel pomisleke tako strani civilne iniciative Vsi smo kulturni dom, kot tudi akterjev EPK. Slednji so namreč tik pred sejo na svetnike naslovili tudi vprašanje, zakaj bi kulturni dom, ki ni bil osrednji nosilec izvedbe programa, postal izključni nosilec njegove dediščine, sploh ker si zaposleni tega ne želijo. Svetnike so zato tudi pozvali, da glasovanje preložijo. Prvopodpisani je Miha Kosovel, med sopodpisniki pa sta na primer tudi Neda Rusjan Bric in Nastja Bremec Rinja. Odlok je torej sicer sprejet, a zdi se, da zgodba še zdaleč ni zaključena. Do julija prihodnje leto je še kar nekaj časa, vmes so tudi lokalne volitve. Se pa ob tem treba zavedati, da neustrezno vodenje pridobljene infrastrukture lahko povzroči veliko finančno breme za občino in doda nekakšen grenak pri okusu vsemu, kar je EPK dala.
1: Hvala Eva, mi pa nadaljujemo z drugimi domačimi in tujimi vestmi.
3: Stranka Resnica predlaga dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, s katerim bi prepovedali izobešanje zastav ali drugih simbolov in napisov na pročelja uradnih ustanov brez pravne podlage. Kot je dejal predsednik Resnice Zoran Stevanovič, na omenjenih ustanovah ne bodo smele več viseti zastave tujih držav ali različnih gibanj in društev. Za nepravilno izobešanje bi bile predvidene tudi denarne kazni. Pogovori med Združenimi državami Amerike in Iranom se bodo nadaljevali v začetku prihodnjega tedna, so sporočili pakistanski posredniki. V Teheranu, kjer dogovor z Washingtonom označujejo kot ameriški poraz, so pozvali k povezovanju držav bližnje vzhodne regije, da bi same določile politični in varnostni red na območju. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Na Goriškem in v Vipavski dolini se bo temperatura lahko približala 40 stopinjam Celzija.
1: S podelitvijo nagrad občinskim nagrajencem so sinoči v Vipavi obeležili občinski praznik. Prenova glavnega trga, ureditev krožišč, prenova osnovne šole in nedavno odprtje prizidka vrtca v Vipavi so med večjimi projekti, ki jih iz preteklega obdobja izpostavlja župan Anton Lavrenčič. Med njimi je tudi prenova in odprtje hiše Zdravljica v Podnanosu, ki je bila uresničena v okviru čezmejnega partnerstva, v katerega je vključena tudi občina Sovodnje ob Soči. Več Katja Munih.
6: Hiša Zdravljica v Podnanosu je bila uresničena v okviru čezmejnega projekta Biruc, ki povezuje 6 partnerjev z obeh strani meje. Med temi sta tudi občini Vipava in Sovodnje ob Soči, ki sta sodelovanje tudi z drugih projektov včeraj nadgradili s podpisom listine o pobratenju. Vipavski župan Anton Lavrenčič.
7: Mislim, da tukaj je lepa prilika, da še bolj sodelujemo, tudi na kulturnem in športnem področju. Menimo se tudi kaj gospodarstvo, da bi predvsem vidim tukaj eno gospodarsko panogo, je naša primorska hranilnica, ki se deluje zelo dobro z njihovo deželno banko.
6: Da pobratenje prinaša dodatne možnosti za razvoj, se strinja župan Sovoden ob Soči Luka Pisk.
8: Ja, nam prinaša nekaj novega, nekaj izrednega, ker je prvič. Naprej bomo, upam, sodelovali z drugim tregan, že nekaj delamo na tem.
6: Zbrane na slovesnosti ob občinskem prazniku je sinoči nagovoril tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Kot je povedal v izjavi za medije, se je s pristojnimi včeraj dogovoril, da se dela na avtocesti pri Postojni skrajšajo za 30 dni. Glede na to, da bo v začetku julija med Vipavo in Razdrtim vzpostavljena popolna zapora hitre ceste, smo ga vprašali, če se kaj podobnega obeta tudi tam.
9: Jaz na vseh deloviščih, kjer so zdaj odprta in bo odprta, ukrepem, da bi bila pač dela prej narejena, ne moram pa obljubljati nemogočega. Ne. Praktično nemogoče sred del obljubiti, da pač tam bo dela takoj končana, ne. Ampak lahko pa pospešim.
6: Vrtovec dodaja, da so z ministrstva Dars ob začetku šolskih počitnic pozvali, da zlasti pred zaporo pri Postojni okrepi svojo prisotnost in pripravljenost intervencijskih vozil v primeru okvar, ter da oskrbuje ljudi s pitno vodo.
1: Na jezeru ob mostu na Soči na obrobju vasi Modrejce je kanuist Luka Božič svojo partnerko Tajo Špacapan odprl nov družinski penzion. Zgradnjo so začeli marca lani. Celotna naložba je vredna 3 milijone evrov in pol, od tega so dobrih 920 tisoč evrov prejeli iz načrta za okrevanje in odpornost. Na odprtju je bila Mariša Bizjak.
10: Penzion Tolje, beseda izhaja iz narečja in pomeni tukaj, je uresničitev otroških sanj Taje Špacapan. Ponujajo 12 sob in en večji apartma s skupno 34 ležišči, wellness, dvorano, restauracijo in lokal za vse, ne le za svoje goste.
11: Najna želja je bila, da zaposlujemo domačine, da dajo svojo noto, svoje znanja in svoje želje, kako bi rasli skupaj. Prti bomo celo leto oziroma mogoče si bomo vzeli mesec ali dva po zimi prosto. Tako da radi bi v vsakem delu leta ponudili drugo zgodbo.
10: Kot pravi Luka Božic, si želite ustvariti pristno izkušnjo, ki bo temeljila na lokalnih zgodbah.
12: Da bomo vsako leto boljše, kot tudi v športu, pač vedno iščem malenkosti, ki bi lahko še izboljšali za naslednjo sezono.
10: Pravi dvakratni svetovni in štirikratni evropski prvak, ki ga čez slab mesec čaka svetovno prvenstvo v Oklahomi. V Posočju so lani prvič zabeležili več kot milijon prenočitev. Največ ležišč predstavljajo kampi ter zasebne sobe in apartmaji, število teh se v zadnjih 10 letih skoraj potrojilo. Medtem ko delež ležišč z višjo dodano vrednostjo v celotni dolini predstavlja manj kot desetino, zato so take naložbe dobrodošle, je ob odprtju povedala generalna direktorica direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Dubravka Kalin.
13: Ta trenutek je 40 projektov, ki so aktivni. V bistvu so to ravno naložbe, ki smo jih res želeli podpreti, ker nam manjkajo namestitve na eni strani v hotelskih, penzionskih kompleksih, na drugi strani manjkajo tudi večji nastanitveni obrati, zato ker je pač potreba trga takšna.
10: Temu pa mora slediti tudi javna infrastruktura, poudarja. Lani občina Tolmin uredila vstopne točke ob jezeru, čaka je gradnja novega vrtca, direkcijo za infrastrukturo pa gradnja novega mostu in po letu 2030 še gradnja obvoznice na mostu na Soči.
3: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo danes in ponoči 6 tekem. V tretjem krogu skupinskega dela bodo aktivne reprezentance v skupinah A, B in C. Slovenski odbojkari se bodo v ljubljanskih Stožicah pomirili s Kanado. Tekma sodi v sklop Lige narodov. Prispevek Primoža Čeparja.
14: Portugalska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu vpisala prvo zmago v Houstonu, je z dvema goloma Cristiana Ronalda premagala Uzbekistan 5-0. Ronaldo je prvi v zgodovini, ki je dosegel gole na 6 svetovnih prvenstvih. V tej skupini je Kolumbija z 1-0 premagala Kongo. Hrvaška je v drugem krogu skupine L v Torontu premagala Panamo z 1-0, odločilni gol je dosegel Ante Budimir. V tej skupini sta se Anglija in Gana v Bostonu razšli brez zadetkov. Danes in ponoči bo 6 tekem, ob 21. bosta tekmi skupine B, kjer lahko še vsi napredujejo. Bosna in Hercegovina in Katar se bosta pomerili v Seattlu, Švica in Kanada pa v Vancouvru. V polnoč in Hercegovina in Katar se bosta pomerili v Seattlu, Švica in Kanada pa v Vancouvru. V polnoči bosta tekmi v skupini C, Maroko

0: košarkarskega nabora za ligo NBA, ki je po mnenju analitikov eden močnejših v zadnjih letih. Washington se je s prvim izborom odločil za krilnega košarkarja AJ-ja DiBanco.
1: Opodnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Rolih-Maglica, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Boštjan Sinčič. Vreme. Napoved. Popoldne bo sončno, skopasta oblačnostjo. Ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 31 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov pada. Relativna vlaga 50-odstotna, nebo pretežno jasno, piha severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 24 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 28, Ljubljana in Koper 29, v Novi Gorici pa 34 stopinj. Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in počasni pas med Vrhnikom in Logatcem v smeri proti Kopru. Nastaja zastoj od Ljubljane proti Logatcu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper. Ura pa je 12:45.

Osmrtnica. V 97. letu je umrla Jožica Dolenc Joja, partizanska kurirka iz Kanala, Gradnikova ulica 1. Umrla je Jožica Dolenc Joja iz Kanala. Pogreb bo v petek ob 17. uri na pokopališču Kanalu. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Primorski večer. Jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decemberskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambel Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
3: Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija, šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra, magazin Grando, Portoroz.
4: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Posnetek koncerta Pesem brez besed festivala Piranski glasbeni večeri nastopa mednarodna komorna glasbena zasedba z izjemnim violinistom Ajlenom Pričinom.

Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaž Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5. zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

0: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.
2: Dobar dan vam želimo iz studija Radija Kopa, kjer sva zdajle Jadranko Oblak za mešalno mizo in Andrej Šanko pred mikrofonom. In midva bova vaša družba v prvem delu sredinega popoldneva. Vroče, vroče, vroče je, pijte veliko tekočine, poiščite senco, nič fizičnega napora, če ni nujno. Če vas kdo vpraša, zakaj samo ležite, povejte, da so tako rekli na radiju. Istok Novakizi še vedno izbira glasbo, ni vedel, ali bi nam dal minus ali plus, pa je rekel, bom kar oboje.

Fat Horses so bili z nami, čisto nova in sveža, s katero odpirajo vrata v novo ustvarjalno obdobje in hkrati napovedujejo izid svojega drugega dolgometražnega albuma. Medtem ko nekdanji smučarski as Bodi Miller kupuje marihuano in uživa nore gobice in ga policija pri tem tudi ujame, bomo mi kljub vročini bolj prisebni. Najprej bomo čestitali Lionelu Messiju, ki jih danes praznuje 39. Danes bo sicer malce počival, njegova reprezentanca bo spet igrala v nedeljo in morda si vendarle privošči kozarček vina, več verjetno ne. Argentinski nogometni zvezdnik je trenutno najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnih prvenstvih in za en zadetek na večni lestvici prehitel Nemca Miroslava Kloseja. Če bi zadel tisto 11 metrov, pa bi bil še malce bolj spredaj. No, svetovno prvenstvo je še dolgo, golov bo zagotovo še veliko in lestvica najboljših se lahko še spremeni. No, naša lestvica, ki pripravlja Istok Novak Izi, pa je pripravljena, ne bo sprememb, da ne bi bil naš Izi kaj užaljen. Summer Days, gremo.

V pričakovanju današnje državne proslave z dvema govorcema sem pobrskal za nenavadnimi dogodki, ki so se zgodili 24. junija. Prvi je tako imenovana plesna kuga. Leta 1374 se je zgodila, na ta dan je v Aachenu v Nemčiji. Nekaj deset ljudi nekontrolirano plesalo več ur, menda celo nekaj dni na ulicah, dokler niso omedleli od popolne izčrpanosti. Imamo najdaljši teniški dvoboj, ki se je zgodil leta 2010, to je bilo seveda v Wimbledonu. Meč je trajal več kot 11 ur. V kar dveh dneh sta igrala Američan John Isner in Nicolas Mahut. Zadnji niz je trajal več kot 8 ur. Leta 1873 je Mark Twain patentiral svoj lasten samolepilni album, ki je menda postal presenetljiv komercialni uspeh. In dobili smo tudi hollywoodsko zvezdo za milijon dolarjev. Leta 1916 se je namreč ikona nemega filma Mary Pickford zapisala v hollywoodsko zgodovino, saj je postala prva filmska igralka, ki je podpisala pogodbo v vrednosti milijon dolarjev. Kaj se bo zgodilo danes, še ne vemo. Vemo, da je Izzy z naslednjo zafrknil, ker ima naslov še 5 dni do poletja.

V Kopru je trenutno 33 stopinj, v Novi Gorici 32, v Bovcu samo prijetnih 26. Toliko o tem, če je že poletje ali ne. Statistični urad je danes na zadnji dan šole izbrskal nekaj podatkov o osnovnošolskem izobraževanju danes in pred pol stoletja. V šolskem letu 1975-76 je bilo število učencev takšno 218.560. V tem šolskem letu jih je bilo nekaj manj, 192.915. Število prvošolcev pa pred 50 leti dobrih 27.000 in še skoraj 500, zdaj pa precej manj, samo 19.885. Ja, otrok je vedno manj. Nekaj novega je zdaj z nami, dobesedno z nami so že LPS.

13 in 21 je lep popoldan, vam želimo vsi, ki smo tukaj zbrani na Radiu Koper. Na cestah ni posebnosti, zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, od Razdrtega proti Postojni, na cesti Šmarje Koper in verjetno še kje. Pazite tudi na Vipavski hitri cesti, predmet tam ovira promet pred izvozom Šempeter proti Italiji. Tako je, če ste na cesti v avtu, na Vespici pa je poletje še lepše.

Odeje, odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Lea Sirk je v današnjem intervjuju dejala takole: največja napaka je bila, da sem ves čas čakala, da mi drugi pišejo skladbe. Lea Sirk je v teh dneh kot Peter Šilček, ampak tisti svež, prijeten, ki nam dobro začini jed. Danes jo lahko beremo na našem portalu rtvslo.si, mi pa zdaj le poslušamo njeno zadnjo.

0: Malce nora je vedno naša Lea Sirk. Malce nor je bil zagotovo tudi Mohamed Younesi, ko je kot 17-letnik prečkal meje, gore in morje, da bi pobegnil iz Afganistana. Danes je magister agronomije z biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
1: Jaz sem zdaj slabih 10 let tukaj, aprila 2016 sem prišel. Ja, tako kot so vsi drugi takrat so prišli, ne? Sem prišel v 2016, pa sem hotel še naprej, sam tukaj na meji me niso pustili čez, pa sem v Sloveniji ostal.
0: Mohamed Younesi se je rodil leta 1999 v Iranu, odraščal je v Afganistanu, no leta 2016 je, kot smo slišali, ko je bil star 17 let, življenje zaradi razmer v Afganistanu zanj postalo pretežko in prenevarno, zato se je odločil zapustiti državo in se kot nezakoniti migrant podal takrat na pot v Evropo. Potoval je sam, brez družine, kmalu se je priključil nezakonitemu valu ostalih migrantov. Pot, ki jo je opravil, je bila izjemno nevarna. Iz Irana je prečkal mejo s Turčijo, kjer so tihotapske poti potekale skozi nevarna gorska območja. Iz turške obale se je z drugimi migranti v majhnem čovnu odpravil na to proti Grčiji. V času največjega migrantskega vala so takrat številni pot nadaljevali v severne države, no on je ostal v Sloveniji, saj mu avstrijske oblasti niso dovolile vstopa v Avstrijo. No in pri nas se je vpisal v osnovno šolo za odrasle, je v enem letu zaključil 7., 8., 9. razred, nato se je uspešno vpisal na gimnazijo Bežigrad in v 3 letih opravil vse obveznosti. In kako se je recimo tako dobro naučil slovenščine, so ga vprašali z branjem knjig, naprimer Pike nogavičke. Po uspešno opravljeni maturi se je odločil za študij agronomije na biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, zdaj je raziskovalec, ki razmišlja tudi o doktorskem študiju. To je lepa zgodba. Niso vse take, nekaj jih boste slišali v današnji aktualni temi, takoj po naslednji.

0: 13:35 je in zdaj k napovedani aktualni temi. Medtem ko je nova slovenska vlada odpravila nadzor na meji s Hrvaško, na italijanskem notranjem ministrstvu ne nameravajo upoštevati poziva iz Bruslja. Za začasno prekinitev šengenskega režima so se v Italiji odločili oktobra leta 2023, uradno zaradi povečane nevarnosti, da bi se po balkanski poti v državo pritihotapili morebitni teroristi. Število nezakonitih prehodov slovensko-italijanske meje se od tedaj več kot prepolovilo, tako zagotavljajo tamkajšnje oblasti, nevladne organizacije opozarjajo, da so prehodi bolje organizirani in manj opazni. Migrante v Trstu na koncu balkanske poti še vedno čakajo nečloveške razmere. Več nam pove Špela Lenardič.
1: Po besedah italijanskega ministra za notranje zadeve Matteja Piantedosija so od oktobra leta 2023 na meji s Slovenijo legitimirali skoraj 1,5 milijona ljudi ter preiskali 700 tisoč vozil. Izvedli so 277 aretacij zaradi pomoči in napeljevanja k nezakonitemu priseljevanju in prestregli 11 tisoč nezakonitih priseljencev. Poleg nadzora na mednarodnih mejnih prehodih v sodelovanju s slovenskimi policisti nadzirajo tudi zeleno mejo. Vodja oddelka za državno mejo in tujce na policijski upravi Koper, Viljem Toškan.
2: Policijske postaje ob državni meji načrtujemo skupne mešane patrulje, tako da so ponavadi dva policista domače države, pa en policist iz gostujoče. Patrulje so na obeh straneh meje, trenutno glede na problematiko, ki jih zaznamo, pa tudi to, kar se dogovorimo na teh mesečnih sestankih, načrtujemo nekje 4 patrulje tedensko na slovensko-italijanski meji, 3 na slovenski strani, 1 na italijanski.
1: Čezmejno sodelovanje slovenske, italijanske in hrvaške policije se je po ukinitvi šengenskega režima okrepilo, dodaja Toškan, ki potrjuje, da Italija še vedno zavrača nezakonite migrante.
2: Italijani tudi po ponovni uvedbi te začasne mejne kontrole, potnike, ki ne izpolnjujejo pogoje za vstop v Italijo, zavračajo. Leto so zavrnili vstop tukaj na območju Trsta nekje 210 potnikom. Je pa tudi pri njih podoben postopek, če tujec izrazi željo za azil, potem ga ne vračajo, ampak ga peljejo oziroma napotijo v azilni postopek.
1: In tu se namesto srečnega konca mukotrpne poti začne novo težavno poglavje. Pred tržaško kvesturo se vsak dan vije dolga vrsta migrantov, ki si želi urediti dokumente. Postopki so dolgotrajni, a ne le zaradi množice prosilcev za azil, opozarja novinar Primorskega dnevnika Martin Polšak.
3: Govorimo o skupinah, kakšenkrat prek 100 ljudi, ki čaka v vrsti, in ko se odprejo vrata kvesture, stopi nekaj policistov do njih in naključno izbere manjšo skupino ljudi in pelje v kvesturo. Te izbire so ponavadi brez nobene logike. Se zgodi, da oseba, ki pride prvič tja, jo izberejo, so ljudje, ki hodijo tja že 2 tedne vsak dan in jih ne izberejo. In od teh recimo 10, ki jih potem odpeljejo notri na policijsko postajo, mogoče 5 jim uredijo papirje, da sprožijo azilni postopek.
1: Vsi ostali se naslednje jutro spet vrnejo pred kvesturo in upajo na ugoden žreb. Ko uspejo oddati prošnjo za azil, se čakanje nadaljuje.
3: Ta prošnja za azil mora iti do ene specifične komisije, ki jo sestavljajo recimo tudi predstavniki Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce in potem ta komisija mora preučiti vsak primer in dodeliti oziroma ne dodeliti osebi status begunca. Tako da so postopki, ki trajajo več mesecev in v vsem tem času, ko oseba zaprosi za azil in ko čaka na odločitev, bi imel prosilec za azil po zakonu pravico do strehe nad glavo, do te osnovne oskrbe, ampak temu ni tako.
1: Nastanitveni centri so urejeni izven mestnega središča, na Fernetičih in Krasu. Postelj je že dolga leta premalo za vse, ki prihajajo po balkanski poti. Migranti si tako zavetišče poiščejo v zapuščenih skladiščih starega pristanišča, kjer životarijo v nečloveških razmirah. Večina jih prihaja iz Afganistana, Pakistana in Bangladeša. Narašča število Kurdov iz Turčije in Nepalcev. Mnogi se zbirajo na Trgu Svobode pred železniško postajo. Šizan iz Bangladeša je v Trstu brez nastanitve že več kot 20 dni.
4: Yes, I go to Kostura, but not provide my camp.
5: Bil sem na Kvesturi, a mi niso zagotovili mesta v namestitvenem centru. Vsak dan se soočamo s številnimi težavami, kje bomo spali, kaj bomo jedli. Duševno smo izčrpani in obupani.
1: V pomoč so jim prostovoljci različnih nevladnih organizacij, ki jim tudi na Trgu Svobode nudijo prvo pomoč, topel obrok in oblačila. Zdravstveno in pravno pomoč humanitarci zagotavljajo tudi v edinem dnevnem centru v središču mesta. Gianfranco Schiavone iz italijanskega konzorcija za solidarnost je prepričan, da oblasti namirno ohranjajo krizno situacijo.
6: Non c'è un vero piano.
5: Institucije nimajo ustreznega načrta za prvo obravnavo in sprejem prebežnikov. Namerno se ohranja lažne krizne razmere. Sodeč po številu prihodov ni razloga za to vrstno situacijo. Sistemsko se ohranja neučinkovitost služb.
1: Položaja migrantov v mestu in nadzora na državni meji niso želeli komentirati ne na tržaški kvesturi, ne na prefekturi. Po neuradnih podatkih število migrantov v deželi upada. Leta 2023 so jih obravnavali dobrih 20 tisoč, leta 2024 polovico manj, lani pa 8662, največ v tržaški pokrajini, skoraj 6700. Medtem ko oblasti nižanje števila prihodov povezujejo s povečanimi varnostnimi ukrepi na meji, nevladne organizacije opozarjajo na spremenjen, manj opazen način potovanja.
5: Spremembe potrjujejo tako rekoč vse raziskave na terenu. Organizatorji nezakonitih prehodov so danes veliko bolje pripravljeni, vključno s postanki in namestitvami ljudi vzdolž balkanske poti. Migranti se redkeje poslužujejo javnih storitev, prehodi so hitrejši, manj je čakanja na poti.
1: Lani so nevladne organizacije v Trstu naštele 9000 migrantov, kar je četrtina manj kot leto poprej. Medtem ko je še do nedavnega veljalo, da jih večina želi pot nadaljevati, jih zdaj že skoraj polovica načrtuje ostati v Italiji. A ta, kot kaže, ni pripravljena na integracijo nove delovne sile. Mlada pravnica Maddalena Avon.
7: Na državni ravni opažamo vse manj interesa in investicij v programe za sprejemanje

0: Mnogi so bili preganjani zaradi pripadanja verskim ali drugim marginaliziranim skupinam. Vsem pa so skupne sanje po boljšem življenju, ki pa jih v zahodnem svetu, kot kaže, težko razumemo.
1: Če želimo, da ti ljudje postanejo del naše družbe, da so ustvarijo novo, pozitivno naravnano skupnost, morajo imeti zagotovljene vsaj osnovne potrebe. Šele na to lahko razmišljajo o zaposlitvi, o učenju jezika, o novih prijateljstvih in navezovanju stikov s sosedi. Kakšne sosede imaš v nekdanjem skladišču? Podgane. Tako je težko začeti.
0: V nekdanjem skladišču je ob prihodu v mesto živel tudi Ali Mudassar. Rodni Pakistan je zapustil leta 2012. Delal je na poljih Grčije, poskusil srečo v Nemčiji in pred 10 leti po naključju prišel v Trst, ki je danes njegov drugi dom.
2: Piano piano imparato italijano e poi
3: Počasi sem se naučil italijanščine, udeležil sem se različnih tečajev, prej se nisem nikoli učil. Vselej sem delal, da bi pomagal staršema. V Trstu sem dobil veliko priložnosti za učenje, za integracijo. Zahvaliti se moram skupnosti svetega Egidija, pomagali pa so mi tudi drugi prijatelji.
2: Poi altri amici, tanti speciali.
0: Kot oskrbovanec starostnikov je veliko izvedel o zgodovini novega doma, obrazloži vedoželjen Ali, ki danes skrbi za gibalno ovirano osebo. V prostem času pomaga mnogim, ki so tako kot on v Italijo prišli željo po boljši prihodnosti.
2: La politica europea già facendo il politica odiare i migranti.
3: V Evropi se širi politika, ki je nestrpna do migrantov. To vrstno igranje s človeškimi usodami ni pravično. Migranti smo ljudje, prav tako kot vi.
0: Primanjkuje nam pogovora, je prepričan Ali Mudassar, ki spomni, da nihče ne želi zapustiti svojega doma, če v to ni primoran. Poziv Bruslja naj se postopno odpravi nadzor na notranjih mejah, je v deželi Furlani Julijski krajini sprožil polemiko med vladajočo desno sredino in opozicijo. Ta opozarja na visok strošek nadzora, nesmiselno obremenitev varnostnih sil in oviranje obmejnega prebivalstva ob vsakodnevnem prečkanju meje. Deželni odbornik za lokalno samoupravo in varnost Pier Paolo Roberti pa v skladu z državno politiko vztraja, da zamrznitev šengenskega režima ne predstavlja nevzdržnega stroška, pač pa uspešno investicijo v korist varnosti.
4: Slišali ste oddajo o dogajanju na slovensko-italijanski meji, ki jo je pripravila Špena Lenardič. Vsebina te oddaje je del projekta TU EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija.

se je klical Ehon. Pa se ga ne je dalo vidi, zaradi tega, ko je živel v moji glavi. Pa je bila prijatelja. A mi bila še danes, če mu ne bi hodila po glavi samemu nade. Smo cebali balu, se je razbila šipa. Kdo je bil? Ehon. Je zmanjkalo pa ninčkov za malcu. Kdo jih je pojel? Ehon. So krali životinsko carstvo. Ma ne mi, dupej. Ehon.

Vedno je vsega kriv ego in tako nam je zapel Small Talk. 14:05 minut je, tako kaže ura, v studiu Radia Koper. Upam, da se imate lepo. Če ste na cesti, upam, da niste obstali v kakšnem zastoju, tako pač je, tako bo verjetno vse poletje. Naj vam dobra glasba z Radia Koper dela družbo.

Naše prejšnje obvestilo o zastojih na cestah moramo zdaj le že malce popraviti. Na primorski avtocesti je pred priključkom Logatec v smeri proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Na hitri cesti Nova Gorica Razdrto pa je pri predoru Barnica v smeri Razdrtega zaradi okvarjenega tovornega vozila popolna zapora. Ponavljam, na hitri cesti Nova Gorica Razdrto pri predoru Barnica v smeri Razdrtega zaradi okvarjenega tovornega vozila popolna zapora.

o Barceloni nam je pela zadnja. Jadranko, ti veš, kaj je to natični ključ? Jaz priznam, da nisem vedel, jaz vedno rečem Gedore.

0: Najlepša hvala.
1: V Franciji potrdili primer okužbe z ebolo. Domen Makuc je izbran za najboljšega organizatorja igre po izboru Evropske rokometne zveze.
2: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
1: Francosko ministrstvo za zdravje je danes potrdilo prvi primer okužbe z ebolo v Franciji po izbruhu, ki se je v Demokratični republiki Kongo začel maja letos. Z ebolo je okužen zdravnik, ki se je vrnil s humanitarne misije v omenjeni državi. Ta hip je v izolaciji, oblasti pa medtem iščejo ljudi, s katerimi je bil v stiku. Zaradi bolezni je v Kongu in Ugandi umrlo 277 ljudi, samo včeraj 10. Slovesnim odkritjem spomenika generala in pesnika Rudolfa Maistra so danes dopoldne v parku vojaške zgodovine v Pivki počastili 35. obletnico samostojnosti Republike Slovenije in 20. obletnico tega največjega muzejskega kompleksa v Sloveniji. Zbrane je nagovoril pobudnik postavitve spomenika in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. Slavnostni govornik pa je bil premier Janez Janša, ki je med drugim poudaril tudi pomen ustanov, ki skrbijo za zgodovinski spomin.
3: Narod, ki pozabi svoje odločilne trenutke, težje prepozna tudi izzive prihodnosti. Vsaka generacija mora razumeti, kaj pomeni svoboda, kaj pomeni to, da imamo kot narod lastni državni okvir, kajti če tega ne storimo, ne, lahko prije do situacije, ko bodo nekoč vnukom pripovedovali o časih, ko smo še imeli lastno državo.
1: Kip, je še dodal, je več kot le spomenik človeku, več kot samo spomin počastitve žrtev vseh slovenskih vojakov skozi zgodovino in je opomnik, da zgodovine niso ustvarjali ljudje brez strahu, temveč ljudje, ki so premogli dovolj poguma, da strahu niso dovolili, da odloča namesto njih. Na avtocestnem križu je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca odprtih preveč delovišč hkrati. Kot je poudaril, prihajamo v ključno turistično sezono in če bo prometni kaos tako obsežen, bo moral nekdo prevzeti tudi kazensko in odškodninsko odgovornost. Ob tem je dodal, da si prizadeva za pospešitev del na vseh odsekih.
4: Jaz na vseh deloviščih, kjer so zdaj odprta in bo odprta, ukrepem, da bi bila pač dela prej narejena. Ne moram pa obljubljati nemogočega. Ne. Praktično nemogoče sred del obljubiti, da pač tam bojo dela takoj končana. Ampak lahko pa pospešim.
1: Agencija za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo, ob tem priporočajo zadrževanje v senci in pitje zadostne količine tekočine. Dopoldan je na Markovcu zagorel motor lokalnega mestnega avtobusa. Na njem je bilo takrat 6 potnikov, ki so skupaj z voznikom izstopili, tako da nihče ni bil poškodovan. Intervenirali so gasilci koprske brigade, vzrok pa je bila najverjetneje okvara na elektroinštalacijah. Na Evropski rokometni zvezi so dober teden dni po koncu sezone nagradili najboljše posameznike. Za najboljšega organizatorja igre so po glasovanju navijačev, novinarjev, igralcev in trenerjev razglasili Domna Makuca, ki je v finalu Lige prvakov z Barcelono osvojil naslov in bil najkoristnejši igralec. Popoldne bo sončno, s kopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15. Najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Poglejmo temperature ob 14. uri. Bovec 27, Ilirska Bistrica in Postojna 29, Trst 30, Reka in Koper 32, Bilje 33, Dolenje pri Ajdovščini pa 34 stopinj. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Vipavska hitra cesta je zaprta med Razdrtim in Vipavo proti Razdrtemu zaradi okvare tovornega vozila. Obvoz je možen med priključkoma Vipava in Razdrto po regionalni cesti. Gost promet zastoji je na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru, Meduncem in Postojno ter od Razdrtega proti Postojni. Ura pa je 14:35.

0: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
3: Primorski poletni festival napoveduje otvoritev nove sezone v petek, 26. junija, ob 21.30 v Loči na Titovem trgu v Kopru. Ne zamudite edinstvene postavitve Goldonijeve komedije Kavarna v kavarni Loža v Kopru. Vstopnice dobite v TIC Koper in Izola ali na spletu na moje karte.
2: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
3: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
4: www.blitz.bovecmaraton.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaž Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5. zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

Lep pozdrav na obalo, pozdravljene kapitanke, tukaj Saša iz Aka Naomi. Predstavljamo vam pesem, ki je naravnost perfekten uvod v poletje. Če še kaj, kmalo ne greste na dopust na kakšen ležeren konc v Sredozemlju, upam, da vas vsaj ta pesem v mislih prestavi tja, vas notranje pomiri in hkrati razgreje za poletje. Aka Naomi sva v kreativnem bistvu že nekaj let jaz in Mario, glasbeno sva se pa tokrat po dolgem času povezala z mojim bratrancem Jernejem Kržičem, ki je bil pravzaprav z mano ustanovni član takrat še Naomi. Pri besedilih pogosto pomaga še moja partnerka Eva Taja, ki je tokrat s kapitanko res izkazala svoj občutek za jezik. Glede na to, da z novimi tehnologijami in s tem ciljem predvsem na umetno inteligenco težko razbereš, kaj naredil človek in kaj je računalnik, smo se tokrat odločili, da se vrnemo k akustiki, k analognemu ustvarjanju, tako da boste v kapitanki slišali kontrabas, akustične kitare, ritem držijo udarci na kitare, šejkerji in če dobro prisluhnete, bo občutek, kada poka ladijski les. Vokal je ob tem suh, brez nekih efektov. Pred kratkim sem pa sodelovala tudi pri pesmi, ki jo napisal Primož Siter v podporo Palestini. Imenuje se Palestina in v videospotu lahko vidite številne znane obraze, ki so tudi s tem izkazali svojo podporo. Planiranih nastopov prek poletja nimamo, ker smo si predvsem zaradi mene in nekih prehodnih zdravstvenih težav vzeli eno daljšo pauzo z začetkom tega leta in kar nekaj koncertov žal odpovedali, se pa vračamo na odre jeseni in smo odprti za kakšne fine butične ponudbe.

Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkust muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

0: Za lepoto se je treba potruditi, tako pravi pianist Tomaž Palčnik, ki bo to soboto ob sončnem vzhodu nastopil v Štanjelu. Na Radio Koper namreč spet prihajajo koncerti ob sončnem vzhodu in prvi bo, kot rečeno, na vrsti že to soboto zjutraj, ko bo pianist Tomaž Palčnik v novem poglavju svojega večletnega projekta Camino Sunrise sodeloval s saksofonistom Matjažem Mlakarjem. V soboto ob 5. zjutraj torej bo koncerti v idiličnem Ferrarijevem vrtu v Štanjelu. Improvizator z dolgoletnimi izkušnjami v slovenskem in mednarodnem glasbenem prostoru bo tudi tokrat ponudil zagotovo edinstveno, intimno glasbeno izkušnjo. Koncert prireja Radio Koper v sodelovanju z občino Komen in območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov. Vabljeni torej v Ferrarijev vrt v Štanjelu v soboto ob sončnem vzhodu, to bo zagotovo eno tako posebno glasbeno doživetje. Na to bodo v tem poletju sledili še 4 koncerti, vsakokrat ob sobotah zjutraj. V soboto 25. julija, prav tako ob 5. bodo v cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani v Brdih nastopili violinistka in skladateljica Ana Mezgec ter njena glasbena tovariša, kontrabasist Jošt Lampret in violinist Jan Šoštarič. Naslednji koncert bo na vrsti 8. augusta, ko bo tudi malce po 5. uri pri predspominski cerkvici Svetega Duha v Javorci nad Tolminom nastopili vokalista Bogdana Herman in Jani Kutin, pripovedovalka Renata Lapanja, instrumentalista Dejan Lapanja in Andreja Pandolfo ter oktet Simon Gregorčič. V soboto 15. augusta na praznik torej bo na Jasi pod RTV oddajnikom na Tinjanu koncert zvezdnika harmonike Marka Hatlaka. No, niz koncertov bomo zaključili 29. avgusta v Lipici. V sodelovanju s Kobilarno Lipica in občino Sežana bomo tam priredili koncert pianista, skladatelja in performerja Saša Volmajerja, ki bo igral sredi pašnikov. Tako, vabljeni, da ste z nami tudi ob teh sobotah zgodaj zjutraj uživo na terenu ali pa ob radijskem sprejemniku. Vabljeni tudi pa, da ostanete z nami zdaj, ko na naše frekvence kmalu prihaja osrednja popoldanska informativna oddaja s pregledom dogajanja doma in na tujem.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Približno 256 tisoč učencev in dijakov prevzelo spričevala in do jeseni odložilo šolske torbe. Rusija in Ukrajina med sebojne napade usmerjata na energetsko in oskrbovalno infrastrukturo, Kijev in Moskva z nasprotnimi trditvami glede napredka v vojni. Evropo duši vročinski val, v povezavi s katerim je v Franciji umrlo najmanj 50 ljudi, v Veliki Britaniji zaprtih več kot 1000 šol, za del Slovenije za konec tedna razglasili rdeče vremensko opozorilo. Slovenski turizem se krepi predvsem na račun tujih gostov, ob tem v stroki svarijo pred pretirano odvisnostjo od tujih trgov.
0: Ja, lepe počitnice želimo prav vsem šolarjem, tistim, ki so v minulih dneh pisali maturo, pa da bi 13. julija dobili same lepe novice. Andrej Šavko se bom zdaj poslovil od vas, kmalu po 16. vas pozdravi Janko Petrovec, zdaj naslednje pa je tista, ob kateri so člani skupine Joker Out pred dnevi zajokali, ker jim je uspelo tisto, kar je sprva kazalo nemogoče. Tale je njihova verjetno najbolj znana. Novi val.

0: Ausstellung, Laibach Kunst, Kontrola, Integracija, Evidenca, Forma, Evolucija, Reprodukcija, 6 korakov, 1 doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroš.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Urša Strle. S podelitvijo spričeval se je za osnovnošolce in dijake končalo šolsko leto. Šolske skrbi in učbenike bodo začasno lahko odložili in se prepustili počitniškemu vzdušju. O tem, kako bodo preživeli prihodnje tedne, so nekateri povedali.
2: Šli bomo na gasilski tabor, ker je ato že od malih nog tudi gasilec.
3: Veliko smo družili s prijatelji, hodili bomo na igrišče, špirali nogomet, košarko.
4: Mi bomo dolgo spali, pa bomo morali vsaj dve knjigi prebrati za te počitnice.
1: Številnimi slovesnostmi po državi bomo že danes zaznamovali jutrišnji praznik, Dan državnosti. O 35. obletnici nastanka države je slišati ocene, da je Slovenija razmeroma varna in uspešna, pa tudi opozorila o neizkoriščenih možnostih. Na področju socialne varnosti smo ohranili stabilen sistem, meni Tatjana Milavec iz Skupnosti centrov za socialno delo, obenem pa poudarja.
5: V prihodnosti bomo bolj mogli biti usmerjeni v to, kako zagotavlja dostopnost do teh pravic.
1: Iranska in ameriška stran nedavno doseženi memorandum o soglasju še naprej razlagata vsaka na svoj način. Med osrednjimi vprašanji ostaja teheranski jedrski program. V Mednarodni agenciji za jedrsko energijo so sicer napovedali, da bodo inšpekcijski nadzor iranskih jedrskih objektov začeli kmalu.
6: Of course, this will be done in collaboration.
1: Po besedah generalnega direktorja Rafaela Grossija bodo ogledi potekali v sodelovanju z iransko vlado, k čemur so se strani zavezale s podpisom memoranduma. Vročinski val, ki je v minulih dneh prizadel številne evropske države, poleg zdravja ljudi, živali in rastlin, vpliva tudi na železniško infrastrukturo. Benjamin Mirti iz Slovenskih železnic.
7: Brez težav v tirnicah dosežemo zdaj temperaturo tudi 60 stopinj, kar pa povzroča enormne napetosti v tirnici in tudi v tiru.
1: Upravitelj železniške infrastrukture je zato za zagotovitev varnosti na nekaterih odsekih začasno uvedel ukrep zmanjšane hitrosti. Vročina sicer ustraja, popoldne bo predvsem v zahodnem in osrednjem delu države nekaj ploh in neviht, toplotna obremenitev pa se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. S podelitvijo spričeval se je danes za približno 256.000 osnovnošolcev in dijakov končalo šolsko leto 2025-2026, ki je prineslo tudi nekaj novosti in zakonskih sprememb. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič se je v poslanici vsem otrokom in zaposlenim v vzgoji in izobraževanju zahvalil za opravljeno delo in predanost šoli, izrazil pa je tudi željo, da šolski sistem ostane navdihujoča in povezana skupnost, ki gradi na zaupanju in spoštovanju. Več v prispevku Jureta Čepina.
8: Zadnji šolski dan, hiter skok v šolo po spričevalo, potem pa več kot 2 meseca počitnic. Drugošolec Mak se jih že zelo veseli.
9: Da bomo bolj pozno šli spat, pa da bomo imeli veliko družbe, pa da bo ful zabave, pa da se lahko spričali z varnimi prištovami.
8: Poslušamo še, kaj je od iztekajočega se šolskega leta najbolj ostalo v spominu Ini in Aleksandru.
10: 7. razred je bil kar težek, ampak je v bistvu vse en pol z ocenami, bilo vse v redu.
11: Vse mi je bilo všeč v tem šolskem letu, še posebej to, da smo imeli zelo dobro učiteljico, pa šolo v naravi sem si pa najbolj zapomnil. Kjer je bila gugalnica smrti, kjer sem se nihal in to mi je bilo za tudi zelo všeč.
8: Šolsko leto 2025-2026 je prineslo tudi kar nekaj novosti in zakonskih sprememb. V ospredje je znova stopilo vzgojno delovanje šole, pravi predsednica Združenja osnovnošolskih ravnateljev Mojca Mihelič.
12: Starši najmlajših ponovno bolj spoštljivo gledajo na šolo, razumejo pomen šole za družbo in za njihovega otroka, tako da verjamemo to, da smo dno recimo temu dosegli in da gre sedaj lahko samo še na boljše.
8: Eden od največjih izzivov na področju vzgoje in izobraževanja pa ostaja pomankanje kadrov, tudi v srednjih šolah. Opozarja predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov ter direktorica Šolskega centra Ljubljana Nives Počkar.
13: Predvsem področje strojništva in matematike. Tudi stališča, da prihajajo učitelji, ki nimajo vseh kvalifikacij, mogoče tudi niso tako motivirani in s tem ne bogatimo šolskega prostora. No?
8: Veliko težavo predstavlja tudi padec rezultatov bralne pismenosti pri osnovnošolcih, dodaja predsednica Zveze aktivov svetov staršev Lara Romih.
14: Na področju mednarodnih raziskav in NPZ-jev so dosegli nekoliko slabše rezultate, to je tisto, kar nas malo povleče dol, ampak zaključimo še z eno pozitivno, jasna nacionalna omejitev telefonov v šolah, kar bi morali razširiti tudi izven šol.
8: Ob koncu šolskega leta se je oglasil tudi novi minister Borut Rončević, ki je v poslanici zapisal, da mora šola ostati prostor, kjer lahko vsak otrok, učenec in dijak raste, razvija svoje talente in se ob tem uči odgovornosti, spoštovanja ter kritičnega mišljenja.
1: Pred jutrišnjim dnevom državnosti bodo po državi potekale številne slovesnosti. Osrednja bo nocoj na Trgu Republike v Ljubljani. Državljanke in državljane bosta tokrat nagovorila dva govorca, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Ob 35. rojstnem dnevu države sogovorniki iz različnih področij ocenjujejo, da Slovenija ostaja razmeroma varna in uspešna, vendar številne razvojne priložnosti ostajajo neizkoriščene. Podrobneje Nataša Mulec.
15: Po oceni političnega analitika Antiše Korljana je med področji, ki so v zadnjih desetletjih nazadovala, tudi politika. Kot pravi, so nekoč v politiko vstopali ugledni intelektualci, profesori in gospodarstveniki, danes pa je politični prostor precej drugačen.
16: Vedno bolj prihajajo v prve vrste politiki, ki pravzaprav te obrti ne obvladajo povsem ali je sploh ne obvladajo.
15: Da se preveč pogovarjamo o tistem, o čemer nismo složni in da se stalno delimo, ugotavlja direktorica Medexa Aleša Mižigoj. Dodaja, da sta višja dodana vrednost in večja produktivnost edini rešitvi tako za Evropo kot Slovenijo.
17: Višja produktivnost, sam pogledamo, v zadnjih 30 letih jo je Evropa povišila za 17%, Amerika za 50%, Kitajska pa za 700%.
15: Dobro delujoče gospodarstvo je tudi pogoj za kakovostne javne storitve. Sekretarka skupnosti centrov za socialno delo Tatjana Milavec ocenjuje, da je Sloveniji uspelo ohraniti stabilen sistem socialne varnosti, več pozornosti pa bo treba nameniti dostopnosti do storitev.
5: V prihodnosti bomo bolj mogli biti usmerjeni v to, kako zagotavlja dostopnost do teh pravic.
15: Mladi med tem opozarjajo, da je pot do samostojnega življenja precej zahtevnejša, kot je bila pred dvema ali tremi desetletji. Podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije Tanita Čamžič je ob tem pojasnila.
18: In dejansko stanovanja, ki bi morala biti neka osnova za samostojno življenje, za ustvarjanje družine in načrtovanje neke prihodnosti, je za velik del mladih dejansko postal eden najtežje dosegljivih življenjskih ciljev dan danes.
15: Prihodni razvoj Slovenije bo po mnenju predstavnikov različnih področij odvisen od spodbujanja ambicioznosti v družbi in odprte razprave o rešitvah. Napredek, kot pravijo, nastaja v soočanju različnih pogledov in idej, ne pa v zapovedanem razmišljanju, ki se mu je družba odpovedala takrat, ko se je odločila za samostojno pot države.
0: Dogodki in odmevi.
1: Mednarodna agencija za jedrsko energijo je danes kljub drugačnim iranskim trditvam napovedala, da bodo njeni inšpektori kmalo začeli pregled iranskih jedrskih objektov. Nezadovoljstvo z ameriško vojaško kampanjo na Bližnjem vzhodu je v včeraj izglasovani resoluciji izrazil tudi ameriški senat. Blaž Žermenc.
19: Po besedah generalnega direktorja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafaela Grossija se bodo jedrski inšpektori kmalo vrnili v Iran. Zelo kmalo se bomo lotili načinov dela, datumov in postopkov in inšpekcijske preglede bomo dejansko izvedli, je napovedal Grossi med današnjim obiskom v Fukushimi na Japonskem. V Tehranu še vedno trdijo drugače. Dostop do iranskih jedrskih lokacij in jedrskih materialov bomo obravnavali v okviru končnega sporazuma z Washingtonom, je danes zatrdil namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Kot pogoj za obisk jedrskih inšpektorjev je navedel tudi odpravo ameriških sankcij proti Islamski republiki. Minuli teden podpisani memorandum tako sproža vse več nesoglasi. Memorandum o razumevanju se je spremenil v deklaracijo o ameriškem porazu, pa je danes dejal glavni iranski pogajalec Mohamed Bakr Kalibaf. Ameriški zunani minister Marco Rubio skuša medtem pomiriti zalivske zaveznice, ki jih je ameriško-iranski konflikt močno prizadel. V okviru krajše turneje se danes ustavil v Združenih arabskih emiratih. Obisk bo nadaljeval Kuvajtu in Bahrajnu. V spredju pogovorov so predvsem prizadevanja za zagotovitev proste plovbe čez Hormuško ožino, ki je bila pred ameriškim napadom na Iran odprta za vsa plovila. Rubio je med drugim poudaril, da nobena država ne sme uvesti pristojbin v ožini ključni za izvoz energentov iz regije. Nezadovoljni z ameriško vojaško avanturo na Bližnjem vzhodu pa so tudi predstavniki ameriškega kongresa. Po predstavniškem domu pred nekaj tedni je včeraj tudi senat glasoval za prekinitev vojaške akcije proti Iranu. Za sklep je glasovalo 50 senatorjev, od teh 4 republikanci, proti pa 48. Gre sicer za simboličen ukrep, saj resolucija nima zakonske veljave. Prav tako so spopadi trenutno prekinjeni, so pa senatorji dali Trumpu jasno vedeti, da vojne ne podpirajo.
1: Vojna med Rusijo in Ukrajino se vse bolj seli na energetsko infrastrukturo in oskrbovalne poti. Ukrajina nadaljuje napade na zasedeni Krimski polotok, ki ga skuša vojaško in logistično izolirati. Prebivalcem polotoka že več dni ne prodajajo goriva, včeraj pa je bil porušen še za Rusijo strateško pomemben železniški most. Moskva trdi, da želi Kijev z napadi okrepiti svoj pogajalski položaj, iz Kijeva pa poudarjajo, da se tudi Rusi zato če dalje bolj zavedajo, da vojna zanje ni več oddaljena. Ukrajina medtem od Belorusije zahteva, naj do petka odstrani opremo za pomoč ruskim brezpilotnim letalnikom, sicer bo to storila ukrajinska vojska. Iz Moskve Helena Ponudič.
20: Po ruskih trditvah Kijev z okrepljenimi napadi tudi globoko v ruskem zaledju in z vzpostavljanjem težkih energetskih razmer ne spreminja razmer na fronti, tako ruski predsednik Vladimir Putin. Napadi na civilno infrastrukturo, na avtobus z beloruskimi otroki v Belgorodski regiji ali na študentski dom v Starobilsku ne spreminjajo dejstva, da ruska vojska osvaja eno naselje za drugim. Ukrajina trdi nasprotno, da je ukrajinska vojska v prednosti, čeprav se pospešeno nadaljujejo nove evakuacije v Doneški regiji, med drugimi Združkivke, Slovjanska in Mikolajivke. Putin trdi, čež da je Rusija še odprta za pogajanja, a na podlagi trenutnih razmer na bojišču ter dogovora iz Carigrada iz leta 2022, ki je med drugim predvideval še ukrajinsko odpoved članstva v NATO in omejitev vojaške vrst ter opreme. Slednje v Kijevu zavračajo, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa dodaja, večina v Rusiji ima že težave s Putinom, ker konca njegove vojne ni na vidiku. Potrebna so prava pogajanja. Napetosti se nevarno stopnjujejo tudi na beloruski meji. Ukrajina je Belorusiji dala rok do petka, da odstrani opremo, ki naj bi ruskim dronom pomagala pri natančnejših napadih, če ne, jo bo uničila ukrajinska vojska. Minsk se na ultimatum uradno še ni odzval, v Kremlju pa napovedujejo, da bodo v primeru napada branili Belorusijo, ter da se bosta v kratkem na to temo sestala ruski in beloruski predsednik.
1: Evropska komisija predlaga največjo prenovo in okrepitev pooblastil Europola v njegovi 25-letni zgodovini. Ta naj bi še dodatno pomagal članicam Unije v boju proti mednarodnemu kriminalu in terorizmu. Ker oba uporabljata čedalje bolj izpopolnjene metode in delujeta tudi čezmejno, želi Evropska komisija doseči enotnejši in modernejši pristop članic v boju s kriminalom. Komisija med drugim predlaga tudi številčno okrepitev tako Europola kot Eurojusta. To sta evropski agenciji, ki pomagata nacionalnim organom na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja. Iz Bruslja Igor Jurič.
21: Kriminalna in teroristična omrežja, ki delujejo prek meja, uporabljajo za svoje delovanje najmodernejša orodja, tudi umetno inteligenco. Da bi se temu uspešno uprla, želi Unija ukrepiti medsebojno sodelovanje članic in izmenjavo informacij. Europol, ki podpira sodelovanje nacionalnih policij pri preiskovanju kriminalnih dejanj, bo tako ukrepljeno pomagal članicam. And establish Europol cloud infrastructure. Za hitrejšo in avtomatizirano izmenjavo informacij med članicami v realnem času bo Europol po besedah izvršne podpredsednice Evropske komisije Hene Virkunen spostavil infrastrukturo v oblaku. Prav tako bo omogočen skupen podatkovni prostor za policije, kar bo omogočalo preiskovalcem, da virtualno hkrati delujejo na skupnem primeru. Europol bo ukrepil pomoč članicam tudi na operativni ravni.
22: Europol support offices.
21: Komisar za notranje zadeve Magnus Brunner je napovedal ustanovitev Europolovih podpornih uradov v državah članicah, v katerih bodo policisti, ki so v preteklosti delali za Europol in bodo pomagali pri uporabi njegovih zmogljivosti. Na področju pravosodnega sodelovanja bo Eurojust lahko v večji meri deloval na lastno pobudo. Svoje delovanje pa bo razširil tudi na področja, kot je kibernetski kriminal, kršenje sankcij, ki jih sprejme Unija, in nasilje na podlagi spola. Komisar za pravosodje Michael McGrath in nasilje na podlagi spola. Komisar za pravosodje Michael McGrath je napovedal tudi odpravo pomanjkljivosti

0: Skoraj 70 tisoč gospodinjstev na severu Francije je ostalo brez električne energije. V Veliki Britaniji je zaprtih več 100 šol. Špela Novak.
1: Najmanj 94 milijonov evropejcev se trenutno sooča s temperaturami nad 35 stopinj Celzija, ocenjuje tiskovna agencija AFP. Med njimi je večina prebivalcev Francije in Španije. Na jugu Francije temperature presegajo 40 stopinj. V Bretaniji je približno 68 tisoč gospodinjstev ostalo brez električne energije in kot napovedujejo pristojne službe, izpada verjetno vsaj do večera ne bodo mogli odpraviti. Kljub vročini na gradbiščih v Parizu dela potekajo. Za našimi vozili delavci najdejo nekaj sence. Vsakih 30 do 60 minut si vsi vzamejo odmor. Na voljo jim je led, vsakič gre eden od njih po vodo za vse in vsi pazijo drug na drugega. So pa morali v Franciji zaradi nizkega vodostaja rek in previsoke temperature vode nujne za ohlajanje reaktorjev za 7% zmanjšati proizvodnjo elektrike iz jedrskih elektrarn. V Veliki Britaniji, kjer so temperature dosegle okrog 37 stopinj, so zaprli več kot 1000 šol in da bi ublažili pritisk na tire, odpovedali številne vlake. Prebivalce zato pozivajo naj z vlakom ne potujejo, če ni nujno. A kot pravi potnica, v vlakih so na srečo klimatske naprave, tako da je potovanje z njimi udobno. Težko pa je, ko izstopiš, saj je zunaj zelo vroče.
2: This crisis has a root. Our dependence on fossil fuels.
1: Ta kriza ima svoj vzrok, to je naša odvisnost od fosilnih goriv, je poudaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Svetovna zdravstvena organizacija Evropske države opozarja, da vročinski val ogroža zdravje ljudi in da morajo vlagati v zdravstvene sisteme odporne na podnebne spremembe. Vročinski val se bo v prihodnjih dneh iz zahodne Evrope širil proti vzhodu.
0: Dela na železnicah in železniških postajah, čakanje na mednarodne vlake in tehnične okvare že tako povzročajo zamude vlakov, svoj prispevek pa v teh dneh dodaja tudi vročina. Ta ne vpliva le na ljudi, ampak tudi na železniške tire. Zaradi varnosti so slovenske železnice med poldnevom in 7. uro zvečer na nekaterih odsekih uvedle ukrep zmanjšane hitrosti. Več o tem Luka Pogačnik.
3: Vročinski valovi so vsako leto močnejši in daljši, narava pa ne prizanaša niti železniškim tirom. Ti so iz jekla, ki je zelo dovzetno za temperaturna nihanja, tudi če se ozračje segreje le malo nad 30 stopinj. Pojasnjuje vodja službe za vzdrževanje slovenskih železnic Benjamin Mirt.
4: Brez težav v jeklu dosežemo, oziroma v tirnico dosežemo zdaj na temperaturo tudi 60 stopinj, kar pa povzroča enormne napetosti v samem tiru in tudi v tirnici in tudi v tiru.
3: Vročina vpliva zlasti na starejšo infrastrukturo, ukrivljeni tiri pa niso primerni za večje hitrosti, pravi Mirt.
4: Generalno gledano mi na progah, ki so bile v zadnjih 10-15 letih nadgrajene, nismo omejevali hitrosti.
3: Tudi na starejših progah niso povsod enako omejili hitrosti. Iz Ljubljane do Kranja vlak na primer pelje s hitrostjo 50 km na uro.
4: Od Kranja naprej proti Jesenicam pa 80, kljub temu, da je proga bila nadgrajena, vendar pa postaje niso bile nadgrajene, no, tako zaradi tega smo morali zmanjšati.
3: Počasnejši vlaki povzročajo tudi zamude. Na pojasnila se odzivajo uporabniki slovenskih železnic.
5: Ja ne vem, kako bi lahko vročina vplivala, to so vse velik drugih razlogov, ne vem.
6: Mogoče na tirance, ja ne, ja. Pomajem, ja.
7: Samo mislim, da se da najti kako rešitev za to. Poletje bo zmira vsako leto, ne zdaj samo letos, da je tako toplo.
3: Benjamin Mirt poudarja, da gre za varnostni ukrep, ki bo za zdaj veljal do 2. julija. Ob novem vročinskem valu pa ga lahko spet uvedejo.
0: Slovenski turizem presega rekorde, a vsi v panogi nad stanjem niso navdušeni. Medtem ko statistični urad vnovič poroča o rasti števila turistov in prenočitev v letošnjem maju, predvsem na račun tujih gostov, nekateri turistični ponudniki opozarjajo na vse manj domačih obiskovalcev in na težave, ki jih statistika ne pokaže. V Kobaridu, na primer, opažajo manjše povpraševanje kot lani, v Bohinju pa opozarjajo, da vse večji obisk prinaša tudi izzive za promet in infrastrukturo. Podrobneje v prispevku Simeone Rogel.
8: Maja je bilo prihodov turistov za 10% več kot lani, prenočitev pa za 11%. Kar 4/5 vseh prenočitev so ustvarili tuji gostje, največ iz Nemčije. Največjo rast so zabeležile gorske občine. Med njimi izstopa tudi Bohinj, kjer so maja zabeležili skoraj 30% več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus rast pripisuje tradicionalno

0: Močnemu nemškemu trgu, vse bolj pa tudi gostom iz Združenega kraljestva in vzhodne Evrope. Posebej pomembni so obiskovalci, ki prihajajo izven glavne sezone.
1: Že do sedaj so številke res različno zelo lepe. Je pa to, potem so nas postavili pred svoj vrstni izziv in tukaj seveda pride na vrsto to vprašanje infrastrukture. V veliki meri je ta povezana z mobilnostjo. Ne? V Bohinju tukaj delamo številne korake v smeri, da bi pač o ljudem omogočili biti mobilen tudi brez lastnega avtomobila.
0: Medtem ko Bohinj beleži rast, je slika v Kobaridu precej drugačna. Tam po besedah ponudnika turističnih aktivnosti Dejana Luzarja iz X-Pointa zaznavajo manj obiskovalcev in manj povpraševanja po njihovih produktih. Razlog vidi predvsem v negotovosti glede upravljanja aktivnosti na Soči, spreminjanju pravil in nejasni cenovni politiki, zaradi česar se nekateri partnerji in obiskovalci raje odločajo za druge destinacije. Posledično izgubljanje gostov, predvsem domačih, pa je po njegovem dolgoročno lahko problem.
2: Če nimamo domačih gostov, se moramo zavedati, da bilo kjer konc v Sloveniji, če bazira in dela svoj razvojni potencial na tuji gostu, na dolgo ne bo preživel, ker pa je res domači gostu, bilo kjera destinacija v Sloveniji, enostavno težko bo napredovala.
0: Sama Raštevilk torej še ni zagotovilo za uspešen razvoj. Ključno bo, kako bodo turistične destinacije usklajevale rast obiska z infrastrukturo, kakovostjo ponudbe in ohranjanjem domačih gostov.
3: Spider je mednarodni festival plesa in performativnih umetnosti, ki se v svoji 15. izvedbi v Ljubljanskem parku Tivoli začenja danes. V 3 popodnevih in večerih obiskovalcem ponuja raznovrsten program predstav sodobno plesne umetnosti, filozofskih razprav, poezije in druženja v Plečnikovem auditoriju. Več Petra Tanko.
4: Prehod v poletje že vrsto let zaznamuje festival Spider, ki s svojim pestrim dogajanjem naseli Plečnikov auditorij v neposredni bližini Tivolskega gradu. S poudarkom na sodobno plesnih in uprizoritvenih umetnostih program, ki poteka 3 dni od popoldneva do poznih večernih ur, vključuje tudi druge umetnostne zvrsti ter filozofijo, znanost in premisleke o našem bivanju tu in zdaj. Krovna tema letošnjega Spiderja je Ne vemo, česa ne vemo. Nekaj besed o izhodiščih pri oblikovanju programa je povedal Matej Kejžar, umetniški vodja.
5: Da slediš iz tega, da imaš grozne posnetke, otroka umirajo v Gazi, naslednja reklama je moški gay couple promovira zavarovalnico, naslednja reklama je upišite si na fakulteto za kvantno fiziko, ker je to prihodnost. Mi zdi, da je za nalož en tak kaos, ker ko imaš veliko kaosa, rabiš avtoritativne sisteme, da to uredijo.
4: Nastopilo bo več kot 80 umetnikov in umetnic iz več kot 15 držav, dogajanje pa se je ob 13. že začelo s prvim dnem radikalnih pogovorov, festivala znotraj festivala, ki ga vodi doktorica Bara Kolenc, filozofinja in umetnica. Na temo druge mreže se bodo pogovori osredotočali na vprašanja o povezovanju v skupnosti, ki niso ujeti v mreže potrošniškega in tehnokapitalizma, ter v možnostih interneta, ki ni diktiran iz Silikonske doline. Umestni čas med festivalskimi prireditvami bo potekal kurirani DJ program. Plakati Borisa Balanta, posvečeni 15. obletnici festivala, so na ogled v Tamtamovi ulični galeriji na ploščadi Ajdovščina.
3: Za večino osnovno in srednje šolcev je bil s prevzemom spričeval danes zadnji dan šole. Do novega šolskega leta jih loči približno 9 tednov poletnih počitnic, ki bodo, upamo, kar se da brezskrbne. Pred jutrišnjim praznikom, dnevom državnosti, danes po vsej državi potekajo slovesnosti. Osrednja bo zvečer na Trgu Republike v Ljubljani. Praznik bodo slavnostnima sejama zaznamovali tudi v državnem zboru in svetu. Tam se bo seja začela čez nekaj minut. V prispevku športnega uredništva, ki sledi, boste med drugim slišali več o dogajanju na nogometnem svetovnem prvenstvu. Slovenski odbojkari pa drevi začenjajo domači turnir Lige narodov. Z vami bo Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah Amerike, Kanade in Mehiki so Portugalci in Hrvati prvič zmagali ter laže zadihali pred tekmami 3. kroga. Vanj vstopa nocoj 8 reprezentanc, med drugim tudi Bosna in Hercegovina, ki mora za napredovanje v izločilne boje premagati Katar. Več Marko Cirman.
7: Portugalci so s petardo v mreži Uzbekistancem zaprli usta dvomljivcem. Cristiano Ronaldo pa je v 23 let trajajoči profesionalni karieri dosegel še dva osebna mejnika. Postal je prvi igralec, ki je dosegel gole na šestih različnih svetovnih prvenstvih in prehitel legendarnega rojaka Eusebija ter postal najboljši portugalski strelec na svetovnih prvenstvih. Hrvaška se je proti Panami mučila in po eni redkih nevarnih akcij dosegla gol, ki je poskrbel za olajšanje in podaljšanje upanja po igranju v izločilnih bojih. Sobotna tekma z Gano bo še zahtevnejša. Afriška izbrana vrsta je ena od le štirih, ki na tem prvenstvu še niso prejele gola. Kako trdna je njena obramba, se je sinoči prepričala Anglija. Bosna in Hercegovina bo drevi ob 21. igrala proti Katarju. Zmaga je nujna. Selektor Barbares pa opozarja, da tako kot Bosni tudi Katarju ni bilo podarjeno igranje na svetovnem prvenstvu, nastop so si vsi morali zaslužiti. Zdaj pa imajo tudi vsi iste želje po napredovanju.
8: Nisu oni izborili svjetsko prvenstvo kao konimi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve za reprezentaciju su ovdje došle da idu dalje.
7: Kanada in Švica se bosta sočasno nadigravali za prvo mesto v skupini, o polnoči pa še tekmi zadnjega kroga, vodilne v svoji skupini Brazilije ter Škotske in Maroka ter Haitija.
6: Po koncu rokometne evropske klubske sezone z zmagoslavjem Barcelone v Ligi prvakov je bil v idealno postavo sezone tekmovan pod okriljem Evropske rokometne zveze izbran slovenski reprezentant in član španske zasedbe Domen Makuc. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si je z nastopi v Evropski ligi že zagotovila nastop na prvenstvu stare celine. Moška izbrana vrsta pa bo svoje nastope v Ligi narodov po uvodnem turnirju na Kitajskem nadaljevala v Ljubljani. Prvi nasprotnik bo tem večeru reprezentanca Kanade. Več pa Boštjan Rebršak.
9: V Stožicah se je turnir Lige narodov že začel in to z izjemno atraktivno tekmo ponovitvijo zadnjega finala svetovnega prvenstva na Filipinih med Italijo in Bolgarijo. Po petih nizih so bili boljši Bolgari, ki so izvrstno odigrali predvsem odločilni peti niz in na krilih Aleksandra Nikolova, ki je dosegel 19 točk z prvega mesta svetovne lestvice sklatili aktualne svetovne prvake. Popoldne bo tekma med Brazilijo in Ukrajino, zvečer pa še uvodna slovenske reprezentance pred domačimi gledalci proti Kanadi. Tokrat v Ljubljani kar štiri reprezentance iz prve deseterice svetovne lestvice in še enajsta Kanada, s katero Slovenija doslej še ni izgubila. A Anajc Najdič opozarja, kako pomemben je vsakič znova začetek turnirja.
10: Jaz mislim, da moramo imeti en dober začetek. Uvodna tekma proti Kanadi bo zelo pomembna. Niso s polno postavo, ampak še vedno imajo oni svetovne igralce. Pol pa jaz mislim, da po prvi tekmi nas lahko samo ponese.
9: Slovenija in Kanada bosta odigrali sedmo medsebojno tekmo. V slovensko reprezentanco se vrača kapetan Tine Urnaut, ki je spustil uvodni turnir. Tekmo pa bomo večeru pospremili na valu 202.
6: Odbojki dodajmo, da bosta članski kamniški ekipi tudi v prihodnji sezoni vodila Gregor Rozman in Špela Ožegovič. Dolenska bo v petek in nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Krteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas, v nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabarju. Nastop na državnem prvenstvu je na dirki po Švici potrdil Primož Roglič, nastopil bo tudi Matej Mohorič.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Uroš Macura.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, sončno bo oziroma je skopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu, predvsem v zahodni polovici države in deloma v osrednji Sloveniji bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Podatki o prometu. Daljši zastoji so na celotni južni in vzhodni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Na Dolenski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence pred predorom Debelih rib. Nastal je zastoj, ki sega do Grosupljega. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Na primorski avtocesti je gost promet zastoji med Ljubljano in Logatcem proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja pokvarjenega tovornjaka zaprta v obe smeri med razcepom Nanos in Vipavo. Nastajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoje med Slovenskimi Konicami in Celjem v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za pol ure.
12: Radio Koper.
11: Primorski radio.
13: Tako zdaj veste vse. Lep pozdrav vam vsem z valov Radio Koper. V drugi polovici popoldneva pošiljamo Jadranko Oblak, Armando Šturman in Janko Petrovec. Vroče bo, ampak kaj bi to, se je poletje in predpraznično popoldne, juhu. Nadaljujemo z malo zeleno vrečko.

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
1: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
2: www.blitz.bovecmaraton.si
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

15 minut čez četrto uro, še enkrat lep pozdrav, kaj nas čaka v naslednjih urah na valovih Radio Koper. Po naslednji se odpravimo po Primorski. V vsakodnevni rubriki nas danes čakajo tri teme. Najprej bomo v Divači spoznali čeljustnike, ki so na mednarodnem tekmovanju First Lego League v Združenih državah Amerike osvojili 20. mesto. Pri drugi temi bomo opozorili na vročino in na to, kje stojijo pitniki na obali, da ne bomo prepotrebne vode kupovali po nepotrebnem. In nazadnje še v Kromberg, kjer so v taktilni galeriji odprli novo razstavo. Na to ob 17. pol ure kulture, tokrat bomo spoznali postojsko slikarko Beti Bricelj, pa dobitnico letošnje nagrade za najboljši slovenski roman Kresnik Ajdo Bračič, na to pa se posvetimo še krščanstvu v poeziji Srečka Kosovela, čemu bo namenjeno jutrišnje predavanje v Gorici. Ob 18. boste spoznali Slavko Vidmar s Predmeje, seveda v naši oddaji None in Nonoti, ki ste jo morda preslišali v ponedeljek zjutraj. Ob 19:30, kot običajno radijski dnevnik, ob 20:00 pa Arizona, ko bomo govorili o poletnih koncertih na izolskem Largu. Več kot dovolj razlogov torej, da to vroče popolne preživite v naši hladni družbi, tale je na primer že razgaljena.

0: po primorski.
1: 16:20 minut, kot rečeno, gremo najprej v divačo. Na prestižnem mednarodnem tekmovanju First Lego League je ekipa čeljustniki osnovne šole doktorja Bogimirja Magajne iz Divače v Združenih državah Amerike med 107 ekipami z vsega sveta osvojila 20. mesto v vožnji robotov. Ker gre za program, ki otroke in mladostnike prek zabavnega in praktičnega učenja uvaja v svet znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike, organizatorji hvalijo trud mladih, je izpostavil mentor Emil Velikanje. Ekipa 11 učencev je tako za svoj celotni nastop prejela tudi splošno priznanje za inženirsko odličnost zasnove in programiranja robota.
2: Tako ekipa kot mi dva mentorja, pa tudi starši, ki so bili z nami, smo izjemno zadovoljni z rezultatom, ker je to naše prva taka izkušnja s temi svetovnimi prvenstvi in mislim, da je vsa zadeva uspela izjemno dobro. Niti nisem pričakoval, da bomo tako visoko. Pričakoval sem, da bodo prišle ekipe, ki so že izkušene na teh tekmovanjih in so res dobre. Tako da, potem pa smo pravzaprav ugotovili, da tudi mi lahko dosežemo kar lep rezultat. In da tudi drugi se ukvarjajo s podobnimi problemi kot mi. Ampak mislim, da vse skupaj to o nagradah niti ni to pomembno, kakor je pomembno na tem šolskem nivoju izkušnje, ki so jo otroci in pa tudi mentori odnesli od tega tekmovanja, ki je pa izjemna.
1: Tako torej meni mentor Emil Velikanje, temu pa pritrjuje tudi ravnateljica Divaške osnovne šole Damjana Gustinčič.
3: In so dokazali, da lahko tudi majhna šola, majhna skupnost ustvari veliko zgodbo. Kosali so se tako po znanju, ustvarjalnosti in veščinah s vrstniki iz največjih svetovnih držav, na kar smo zelo ponosni, saj so predstavljali Slovenijo v različnih pogledih. Seveda so tekmovalni dosežki tisti, ki na tekmovanju štejejo. In odlična uvrstitev nam pomeni tudi zagon za nadaljevanje tega projekta, ki ga zelo uspešno vodi naš mentor Emil Velikanje in zunanji mentor Istok Felicijan.
1: Mi na Radio Koper se seveda čestitkam pridružujemo. Bravo čeljustniki iz osnovne šole doktorja Bogomirja Magajne iz Divače.

0: Da je vroče, nam ni treba posebej poudarjati, to vsak sam čuti na lastni koži. Agencija za okolje je pač zaradi ekstremne vročine za konec tedna izdala rdeči alarm. Najbolj resno bo na jugozahodu, v nedeljo pa tudi v osrednji Sloveniji. V vročih dneh, ko pijemo več vode, oziroma bi jo vsaj morali, še toliko bolj pridejo prav pitniki, sploh v mestih. Kje se nahajajo, lahko vidimo na zemljevidu pitnikov, ki ga redno nadgrajujejo v društvu Ekologi brez meja. Več deset jih je tudi po mestih in na podeželju slovenske Istre. Kot poudarjajo v društvu, poleg embalaže in višje cene, pakirana voda že med proizvodnjo porabi več litrov vode. Na Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo, da je okoljski vpliv ustekleničene vode vsaj 1400-krat večji kot vpliv vode iz pipe. Njen vodni odtis pa je lahko do 17 litrov. Slovenija seveda sodi med države, ki so najbolj bogate s pitno vodo, kar pa ne pomeni, da lahko z njo ravnamo razsipno. Toliko za uvod, več in podrobneje, zlasti o pitnikih pa Mateja Brežan.
1: Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih, opozarja Agencija za okolje. Kako si pomagajo mimoidoči v Kopru?
2: Pijem veliko vode doma, si prižgem klimo, da mi je mrzlo. Pa jaz pač pijem dosti vode in tudi iščem senco, kakšno tako, da nisem stala na soncu. Ki zdaj res, kot niti ne piha, ne moreš niti dihati in je res grozno. In, ja.
3: Tukaj recimo po mestu so taki pitniki, s katerih lahko pijemo vodo.
2: Ja, meni se zdi super, še posebej za one, ki ne nosijo sabo flaško vode, lahko bi bilo tudi še več, pač na več mestih.
4: Če ne moreš jo prinesti od doma, ne? Jaz sem upokojena in sem lepo doma, imam senčko in pijem tudi. Če imamo en kos vrta in gozda in ne vem kaj, si pomagamo, ne?
5: Senca voda.
1: Turistično združenje Izola je pred leti začelo kampanjo, v kateri obiskovalce spodbujajo k trajnostni naravnanosti, skrbi za prostor in okolje. Posebno poglavje so posvetili tudi vodi. Nina Golob.
6: Tukaj v slovenski Istri imamo na srečo izjemno kvalitetno pitno vodo. Naš rižanski biser, ki priteče iz pipe in marsikateremu gostu je to potrebno povedati, ker so pravzaprav presenečeni, da tukaj ob morju v takšni klimi imamo pitno vodo in jih spodbuditi k temu, da vendar si naj napolnijo steklenice z vodo iz pipe, ker mislim, da nihče od nas ne želi videti tega velikega števila turistov, ki ga poleti dobimo pri nas, da bi nosili plastenke in plastenke vod iz trgovin.
1: In če že, naj se kupljeno plastenko večkrat uporabi, tudi na pitnikih. Na spletni strani Manj je več je upisanih že skoraj 600 pitnikov. Več deset pitnikov je tudi v mestih in na podeželju vseh štirih občinah slovenske Istre. Število je z leti vse višje. Za stalno oskrbo z neoporečno pitno vodo do lokacij in izvedbo rednih analiz kakovosti vode skrbi rižanski vodovod Koper. Pitnike v javni mreži vzdržujejo komunalna podjetja. Jana Pines, Okolje Piran.
7: Njihova prisotnost zmanjšuje uporabo plastenk za enkratno uporabo, se pravi pripomore k nekemu trajnostnemu ravnanju in odnosu do okolja in pa tudi seveda spodbuja nek zdrav življenjski slog. Zdaj, mi bi rekli tako, da pitna voda je neka dragocena dobrina in zato jo moramo uporabljati pač preudarno in skrbno. Pitniki so namenjeni primarno pitju in polnjenju steklenic, seveda ne pa pranju avtomobilov, pa tudi ne kopanju hišnih ljubljenčkov ali pa drugim neustreznim načinom uporabe. Tudi to se je že zgodilo, smo imeli gospoda recimo, ki si je na tržnici na pitniku opravil celoten avto. So pa potem seveda občani to opazili in so ga sami opozorili na to, ne.
1: Slovenija sodi med države, ki so najbolj bogate s pitno vodo, kar pa ne pomeni, da lahko z njo ravnamo razsipno. Huda suša lahko privede do redukcij vode, ki si jih nihče ne želi.
0: Na spletni strani upravljavcev vodovodnih sistemov lahko preberete številne napotke, kako z vodo varčevati. Le ne razumite jih tako, kot nam je povedala sogovornica, da boste namesto svoje vode uporabljali vodo s pitnika, zato da boste oprali svoj avto. Tukaj pa še nekaj nasvetov rižanskega vodovoda Koper. pomivalni stroj in pralni stroj uporabljajte samo, ko sta polna posode oziroma perila. Tako boste prihranili tudi do 5000 litrov vode na mesec. Vodo, ki ste jo uporabili za spiranje zelenjave in sadja, lahko ponovno uporabite za zalivanje lončnic. S popravilom puščajoče pipe boste na teden prihranili 630 litrov vode. Zapiranje vode med umivanjem zob pomeni prihranek do 18 litrov vode na minuto. Med šamponiranjem pa do 250 litrov vode na teden. Enako skrbni bodimo tudi kot obiskovalci javnih površin, plaž, gostinskih lokalov in turističnih nastanitev, tako zdaj veste, če se boste ravnali v skladu s temi navodili oziroma bolje rečeno priporočili, pa je seveda stvar vaše presoje.

0: Marsikdo jih ima, podočnjake namreč, zaradi seveda neprespanih vročih noči, ampak z naslednjo temo, ko gremo v Kromberg, pa vendarle pustimo za trenutek vročino ob strani. V taktilni galeriji v Krombergu, kjer je že odprta razstava umetnostom krajvidnega, se je v okviru Evropske prestolnice kulture GO 2025 in poletne muzejske noči odprla nova razstava z naslovom Morfologija ptice. Razstava združuje sklop taktilnih grafik in modelov štirih različnih vrst ptic, ter je v celoti prilagojena slepim in slabovidnim obiskovalcem. Avtorica Ana Turičnik je Veroniki Santanjelo pojasnila, kako je postavitev zasnovana in kako poteka izkušnja obiskovalcev.
1: Torej dva sklopa stane grafike in potem modeli. Pri taktilni knjigi, kjer so vse te taktilne grafike tudi zbrane, potem naprej so izpostavljene taktilne grafike vsake od štirih izbranih ptic, tri grafike iz treh različnih pogledov, potem pa grejo na naslednji dve mizi in so 3D modeli. Pri teh modelih sta najprej senica in golob iz volne, potem sta pa orel in raca predstavljena samo z glavo in nogo. Za bolj jasno predstavo sem pa tudi dodala pri teh dveh v naravni velikosti podlago v obliki teh dveh ptic. Spremlja pa razstavo tudi pravo perje nekaterih ptic, torej od pava in velike uharice, pa seveda 3D modeli jajca teh ptič, torej v pravi velikosti in teže.
0: Glavni namen razstave je raziskati, katere likovne tehnike so za slepe in slabovidne najbolj razumljive in uporabne, zato so uporabljene različne rešitve.
1: Zdaj, kar se tiče prilagajanja za slepe, so na voljo opisi v treh jezikih, torej v italijanščini, angleščini in slovenščini, zvočni opisi in tako pisni opisi, pa seveda tudi oglašanje teh štirih ptic.
0: No, razstava, ki je nastala v sodelovanju z medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica, Goriškim muzejem in Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, bo v taktilni galeriji v Kromberku na ogled do jeseni. S tem pa smo tudi zaključili, namreč ob 16. in skoraj 41 minut, naš današnji sprehod.
2: Po primorski.

Upam, da nas ne poslušate v kakšni takšni situaciji, kjer bi že pol ure zrli v isto registersko tablico, da vam bo povzročala nočno moro. Zastoji so na primorski avtocesti pred Logatcem ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Pot iz Ljubljane proti Kopru ali Novi Gorici se podaljša za pol ure. V nasprotno smer teče promet brez zamud. Zastoji tudi na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Dragomer-Vrhnika-Logatec v smeri proti Primorski. 16:47 je ura. Srečno, če ste na cesti. In potrpežljivo.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.

0: 5:01 je ura.
1: Pol ure kulture.
0: In tako lep pozdrav zaželimo še vsem, ki vas zanimata kultura in umetnost. Pol ure ima bomo namenili tudi danes. Za začetek bomo šli k književnosti. Sinoči so namreč podelili letošnjo nagrado Kresnik za najboljši slovenski roman. Najbrž ste že ujeli, da ga je prijela Ajda Pračič za svoj prvenec Kresničev je.
2: V bistvu roman se dogaja od pozne pomladi pa potem do tega vrhunca poletja recimo, kjer se v naravi dogajajo strašne spremembe in to nekako se opada potem tudi recimo razpoloženskimi ali pa zgodbovnimi spremembami v romanu.
0: V nadaljevanju pa bomo spoznali postojnčanko slikarko Beti Bricel, ki to poletje razstavlja svoje dela tako na obali kot v tujini. V sklepu se posvetimo še krščanstvu v poeziji Srečka Kosovela, čemur bo posvečeno jutrišnje predavanje Boža Rustje v Trgovskem domu v Gorici.
1: Pol ure kulture.
0: Vmes pa štiri po izboru Iztoka Novaka Izija. Preselili se bomo v Peru, kjer danes obeležujejo dan posvečen staroselskim ljudstvom in bogati dediščini andskih civilizacij. Peru je, kot vemo, dežela Inkov, visokih Andov, starodavnih jezikov in muzike, ki že stoletja pripoveduje zgodbe o ljudeh, naravi in pripadnosti. Vsaka od naslednjih zato nosi košček tega sveta, od andske uspešnice Llorando se fue, iz katere so kasneje izluščili priljubljeno lambado, do izjemnega glasu Ime Sumak ter ene najbolj prepoznavnih melodij južnoameriškega prostora El Condor Pasa v izvedbi Simona in Garfunkla. Za začetek pa perujska klasika Cariñito.

0: Los hijos del sol so bili tole. Po nagradi Kritiško sito in nominaciji za Cankrevo nagrado je Ajda Bračič z večplastnim romanom Kresničev je, izdalo ga je Literarno-umetniško društvo Literatura, prepričala še žirijo 36. nagrade Kresnik za najboljši roman lanskega leta. O osrednjih temah in sporočilih romana se je z nagrajenko pogovarjal Vlado Motnikar.
1: Z občutkom krivde obremenjeni posameznik oziroma posameznica, ki se v predapokaliptičnem občutju umika pred svetom in na drugi strani mogočna, a ranljiva narava, to je prostor, v katerem se dogaja roman Ajde Bračič, Kresničev je. Podelitev nagrade Kresnik na kresni večer se je simbolično ujela tudi z mističnostjo kresnega obdobja v samem romanu.
2: Ta čas leta je meni zelo ljub, gre za čas enih velikih sprememb. V bistvu roman se dogaja od pozne pomladi pa potem do tega vrhunca poletja recimo, kjer se v naravi dogajajo strašne spremembe in to nekako se opada potem tudi z recimo razpoloženskimi ali pa zgodbovnimi spremembami v romanu.
1: Motivov v tem romanu je ogromno. Bi sami kakšno izpostavili ali ne, kar jaz naštevam?
2: Kar videjte, prosim.
1: Se pravi, narava, človek, krivda, krivda tudi človeštva, ne samo posameznika, odnosi v družini. Potem, ne nazadnje, slepo zaupanje v neke ideje, recimo fundamentalistično že skoraj, ne? Posod se je mogoče ostaviti.
2: Ja, ko sem razmišljala o tej zgodbi in jo potem razpletala naprej, so se kar naprej pojavljale ene nove podteme in novi razmisleki, ki tudi sicer mene pač v življenju zaposlujejo, tako da potem nekako se nisem znala ustaviti, da ne bi pravzaprav jih plasirala na tej ali oni ravni. Mislim pa, da to, da je roman toliko nasičen z enimi različnimi temami, pomeni tudi, da je zelo dostopen za različne bralce. Mislim, da vsakdo, ki bo se lotil te knjige, bo lahko najdo eno raven, ki ga pač v tistem trenutku zanima oziroma ki mu je blizu.
1: Narava ima veliko moč, gost bukov je personificirana, enako vredna postaja človeku, ne? Človeštvu.
2: Čeprav telo se mi je pomembno, da poskušam to zgodbo bukve izpisati na način, da se še vedno čuti, da jo posreduje človek. Konec koncev je stopanje v eno drugo obliko bivanja, ki je človeški tako tuja, kot recimo bivanje drevesa, je pravzaprav nemogoče. Ampak vseen pa ljudje imamo to zmožnost oživljanja, zato se lahko oživljamo v različne vrste, v druge ljudi in poskušamo širiti ta svoj miselni horizont, da bi razumeli, da na svetu ni samo naš način mišljenja, ampak so tudi številni drugi.
1: Fantastika dobiva kar nekaj vloge v času kresne noči, seveda, in tudi prej. Mogoče lahko tu sledimo kakim drugim vzorom. Olga Tokarčuk mi pride na misel.
2: Z Olgo Tokarčuk me pravzaprav se velikrat pojavlja v nekih pogovorih, v katerih tudi jaz sodelujem in seveda predstavlja velik vzor. Pa so mi tudi drugi predstavniki, naprimer magičnega realizma, zelo blizu. Zdi se mi, da literatura ima eno čudovito sposobnost, da stvari, ki jih v življenju čutimo, pa morda niso del dejanske realnosti, predstavlja kot dejansko realnost, se pravi, da lahko razširi to območje realnosti in potem jemlje neke naše občutke in neke naše mogoče spomine, tudi čustva, krivdo in tako naprej jemlje kot nekaj zelo oprijemljivega, ki se potem povrača na način legend, duhov, stikovanja z naravo in tako naprej.
1: Valentin, nekako stranski lik, na prvi pogled šibko vpet v zgodbo, ampak se potem proti koncu vendarle precej poveže, mogoče tematsko, z občutkom krivde, ki ga mori praktično vse življenje. Je to glavna stična točka ali so še druge?
2: Valentin Podstenšek je bil pravzaprav prvi lik, ki se je pojavil v tej zgodbi, pa so se potem drugi začeli priključevati na njega. Zdaj, v romanu je potem nekoliko umaknjen v ozadje, ampak mislim, da bi rekla, da je stična točka njegova tudi zaupanje v nekaj izven njega, da ga bo lahko nekaj izven njega ozdravilo teh strašnih občutkov, ki jih ima, te njegove tragične zgodbe, pa naj bo to narava ali pa krščanska vera ali pa kaj podobnega.
1: Utemeljitev nagrade izpostavlja prepričljivo obravnavo širokega razpona tem, izvrstno psihološko slikanje značajev, jezik, ki je v svoji čistosti presunljivo lep, predvsem pa, kot pravi predsednik žirije nagrade Kresnik Igor Bratoš,
3: pravzaprav nas je Kresničo je očaralo najprej slogom, ker na en tak eleganten, nevsiljiv način zaprede bralca v zanimivo logiko razmišljanja, ki je odprta. Dopušča, da recimo govori buka oziroma seme bukve, lahko govori človek, lahko žival, seveda govori resnico o človekovem bivanju. Naš odnos do narave je zelo v ospredju, se mi zdi, celega romana, ampak to na ponoma neaktivističen način. Tako da med branjem pravzaprav imaš občutek, da avtorica gladi bralca in mu nežno dopoveduje svojo resnico.
1: Medijska hiša Delo, ki že 36 let podeljuje nagrado Kresnik, spodbuja tudi ustvarjalnost mladih, ki so šele vstopili na literarno prizorišče. Nagradi Mlado pero sta prejeli pisateljica Julija Lukovnjak in kritičarka Eva Ule.

0: Postojnčanka, diplomirana slikarka Beti Bricelj postaja čedalje prepoznavnejša v mednarodnem prostoru. Letos je med drugim sodelovala na eni najpomembnejših predstavitev sodobne umetnosti in arhitekture na Škotskem, na letni razstavi Kraljeve Škotske akademije v Edinburgu, ki letos zaznamuje 200. obletnico ustanovitve. Trenutno razstavlja v Kölnu in sodeluje na skupinski razstavi Plastenje v galeriji Meduza v Kopru. Beti Bricelj je pred mikrofon povabila Sabrina Mulec.
1: Beti Bricelj se je na Škotskem predstavljala v družbi umetnikov iz Združenega kraljestva in mednarodnega prostora. Letna razstava, ki jo pripravljajo od leta 1827, velja za osrednji dogodek jubilejnega programa.
2: Na razstavi sem sodelovala z delom Prostorski premik na oblikovani leseni plošči. Gre za sliko, ki se ne razkrije naenkrat kot zaključena, ampak se njen pomen sestavlja postopoma skozi čas opazovanja. Ko gledalec spremlja kompozicijo, ki jo prekine temen kvadrat, pride do zaznatnega premika, dvodimenzionalna površina se začne navidezno odpirati v prostor, tako da jo ko pol prebere kot trodimenzionalno kocko oziroma kot 3D objekt. Delo je del širše serije, v kateri raziskujem odnose med barvo, prostorom in percepcijo. Ta dela odpirajo vprašanje o tem, kako vidimo in kako interpretiramo, zato se vedno vzpostavi igra med očesom in pa umom. Naprimer, ploskve, ki se v realnem trodimenzionalnem prostoru nikoli ne bi mogle srečati, se na sliki povežajo v neko nemogočo logiko, ki pa jo pol gledalec vseeno sprejme kot možno. Letna razstava na Kraljevi škotski akademiji v Edinburgu je zame res nekaj posebnega, ker gre za največjo in najprepoznavnejšo pregledno razstavo na Škotskem. Vesela sem, da je bilo moje delo del te letošnje edicije, še posebej v jubilejnem letu akademije. Pred kratkim pa sem se vrnila iz Kölna, kjer sva skupaj s kolegom iz Nemčije, Wolfgang Barnt, odprla razstavo. Na njej predstavljam ožji izbor svojih del iz zadnjih nekaj let.
1: S tremi deli pa se predstavlja tudi na pred kratkim odprti mednarodni skupinski razstavi Plastenje v galeriji Meduza v Kopru.
2: Razstava je nastala v sodelovanju z obalnimi galerijami Piran in pa z galerijo 37 iz Budimpešte, s katero tudi sama sodelujem oziroma me zastopa že nekaj let. Razstava Plastenje predstavlja izjemno in pa tudi redko priložnost v Sloveniji za srečanje z mednarodno uveljavljenimi umetnicami konkretne sistemske in pa geometrijsko-abstraktne umetnosti. Ponuja edinstven pogled v aktualne prakse 22 umetnic različnih generacij iz 10 evropskih držav in pa tudi japonske. Naša dela temelijo na raziskovanju struktur, sistemov, ritmov, barvnih odnosov in prostorskih organizacij ter odpirajo razmislek v vizualni jezik, ki presega to pripovednost in pa upodabljanje in se osredotoča na temeljne principe zaznavanja reda in pa mišljenja. Gre za projekt, ki se je začel leta 2024. Premierno je bila razstava predstavljena v Budimpešti, nato pa pol naprej na Dunaju, pa v Nemčiji, v Kölnu, pa pol v Južni Franciji, letos pa tudi v Sofiji v Bulgariji. Razstava se sproti nadgrajuje, v vsaki državi sodelujejo novi partnerji in institucije, ki odpirajo dodatne možnosti za predstavitev ter večjo prepoznavnost umetniških dosežkov žensk v mednarodnem prostoru. Slovenijo sem na prejšnjih predstavitvah zastopala le jaz. Za tokratno predstavitev v galeriji Meduza pa se nam je pridružila oziroma je bila izbrana tudi kolegica Katja Pal. Razstava pa bo na ogled do 20. septembra.
1: Beti Bricelj je leta 2000 diplomirala na Visoki šoli za risanje in slikanje Art House v Ljubljani in je predstavnica geometrične abstrakcije. Njena dela najdemo v zbirkah doma in v tujini, za svoje delo pa je prejela tudi več nagrad in priznanj.

0: Kosovelovo leto je in ob 100. obletnici rojstva kraškega mojstra osvetljujemo različne vidike njegove ustvarjalnosti. Eden od teh vidikov je tudi verski, ki ga bodo jutri ob 18. podrobneje osvetlili na pogovornem večeru v Trgovskem domu v Gorici. Gost večera bo magister Božo Rustja, ki sem ga pred par dnevi povabil pred naš koprski mikrofon. Magister Božo Rustja, pozdravljeni, ste duhovnik, teolog, tudi urednik in publicist na Primorskem in drugod po Sloveniji vas dobro poznajo, poslušalci v mreži Radija Slovenija zlasti po duhovnih mislih, ki jih redno pripravljate, no bravci Ognišča pa po dejstvu, da že dolga leta urejate to revijo. Gospod Rustja, začniva širokim pogledom na Kosovelovo duhovnost, kako bi jo opredelili?
1: Torej, Srečko Kosovel je pesnik, ki bi lahko rekli, karkoli je napisal, je bilo vredno objave. Kvaliteten je v njegovih socialnih pesmih, lahko bi rekli, otipaš tisto revščino, zlasti med drugo svetovno vojno, tisto stisko, ko je prišla Italija, potem fašizem. Velik je v izpovedovanju, v liriki, v opisovanju narave, krasa, ampak nič manj velik ni v duhovni poeziji, religiozni poeziji. Tukaj bi se oprl na ljudi, ki vejo več kot jaz, Taras Krmauner, ki je napisal 3 knjige poezije slovenskega zahoda. V eni knjigi skoraj večji del knjige posveča Srečku Kosovelu, kar je normalno, to je bil genialen pesnik. In tam začenja približno takole: mene zanima tokrat samo Srečkova duhovna poezija, ker je ta tako kvalitetna. Resnično je zelo kvalitetna, morda pa malo manj znana kot druge razsežnosti njegove poezije. Tako je bilo zame odkritje njegove pesmi Poslednje obhajilo, nekateri pravijo, jo imenujejo Beli krist, kajti ne boste je našli v nobeni zbirki njegovi, razen v zbranih delih. Vsi izbori jo spuščajo, na mojo veliko žalost. Lahko bi rekel, da v tej pesmi Srečko Kosovel do potankosti opiše svojo smrt, tako kakor se bo zgodila. Ne vemo točno, kdaj jo je napisal, tudi ni bistveno. Ampak on opisuje, da bo nemočen, da bo njegov obraz izmaličen, da ne bo mogel več nič in da ga bo tolažilo to, da je v življenju bil zvest samemu sebi, da mu bo dajalo moč to, da se nikoli ni zatajil tistih prvinskih človeških vrednot. In ko se bo tega zavedal in ko bo nemočen, bo pristopil k njemu in ga prišel iskat Beli krist. Beli krist, ne, že podoba Belega krista, čisto duhovnega, pokaže, ne, na to njegovo soočenje s smrtjo, soočenje s svojo lastno minljivostjo in ne pozabimo, umrl je pri 22 letih. Kosovel je bil tudi človek, ki je poznal torej filozofijo svojega časa, umetnost svojega časa, sestra je bila pianistka, zlasti pa seveda literaturo. Poznal je nihilizem, ki je bil v svetu, in poznal je nihilizem, ki je bil v njemu, kajti 22-letnemu človeku se soočiti s smrtjo najbrž ni lahko.
0: No, sej tukaj verjetno moramo te duhovne ali pa bolj konkretno rečeno krščanske komponente v njegovi misli, poeziji in ustvarjanju iskati ne po liniji vzkličnosti, ne, kot se je, recimo, spomnimo zlasti iz romantične poezije Prešerna in tako, Bog živi, ne.
1: Ja.
0: Ta Bog je verjetno bolj skrit kot pa imenovan.
1: Ja, gotovo. Ta Bog je priborjen. Priborjen v trpljenju, priborjen pa tudi v tem, kar sem začel že, v tem miselnosti. On je poznal ves nihilizem takratnega časa. In vendar najde v najčistejši veri v Belega krista smisel svojemu bivanju. In zanimivo je, ne, da se tako je tudi zgodilo, da ga je prišel tik pred smrtjo obhajati znamenit dekan v Tomaju, Albin Kjuder, tudi izredno kvalitetna kulturna osebnost. K njemu je kot študent hodil tudi na pogovore in je ta Srečkova smrt, to sprejemanje smrti, naredilo na Kjudra tak vtis, da je to zapisal v župnijsko kroniko. Pravi, nisem še srečal tako mladega človeka, in opiše tako krhkega po telesu, pa tako močnega po duhu, da bi pravijo mi, da bi, če ne bi umrl, bi vse slovenske pesnike, kar jih je bilo po svoji kvaliteti, premagal, ker bi to najbolj kvalitetnejši pesnik, ampak s kakšno vero je on sprejel te poslednje zakramente, vključno s poslednjim obhajilom, in če je nanj naredilo ta vtis, lahko naredi tudi vtis, na nas vtis, to, kar beremo v omenjeni pesmi.
2: Toliko na kratko, spoštovani in cenjene, v bilo torej velja jutri ob 18. v Trgovskem domu v Gorici, predavanje na temo krščanstvo v poeziji Srečka Kosovela. Božo Rustja, hvala za pogovor.
1: Hvala vam za povabilo.

0: In to je bila oddaja Pol ure kulture, v kateri smo z glasbeno ogrlico obeležili perujski dan staroselcev, vmes pa predstavili nagrajenko letošnje nagrade oziroma dobitnico letošnje nagrade Kresnik in slikarko Beti Bricelj ter predstavili jutrišnje goriško predavanje o krščanstvu v poeziji Srečka Kosovela. Oddajo sem uredil Janko Petrovec, z glasbo jo je opremil Istok Novakizi, za tonsko izvedbo pa je poskrbel Jadranko Oblak.
1: Pol ure kulture.
0: Na polurno srečanje s kulturo vas znova vabimo v petek, jutri je namreč četrtek, ki bi bil sicer delovan dan, ampak kot vsi dobro vemo, je prazničen dan, tako da znova se slišimo v tej oddaji v petek ob isti uri, se pravi ob 17. Današnjo oddajo pa boste kaj kmalu našli tudi na naši spletni strani in v arhivu RTV 365. 17 in 33 minut je ura.

0: Primorski večer, jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decembrskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambel Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
1: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
2: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika. Si.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Posnetek koncerta Pesem brez besed festivala Piranski glasbeni večeri nastopa Mednarodna komorna glasbena zasedba z izjemnim violinistom Ajlenom Pričinom.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper. Vihar v koprski stranki SD, izstopi starih članov in pristopi novih so razburkali politične vode. Za nekatere avtobusna demokracija, za druge dobrodošla pomladitev. Slovensko deželno gospodarsko združenje že 80 let ščiti interese slovenskih obrtnikov in trgovcev ter povezuje slovenski in italijanski trg. Trg v mestnem središču Kopra, na katerem so še nedavno kraljevali avtomobili in asfalt, so najprej rešili pločevine, zdaj pa se bo odel v zeleno. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu televizije Kopra.

0: 6 je ura. Na predmeji je v družini s 7 otroki odraščala Slavka Vidmar, ki bo oktobra dopolnila 93 let. In prav gospa Vidmar je portretiranka tega tedna v naši stalni rubriki None in Onoti. Ko je bila stara 30 let, se je preselila v Novo Gorico in si dom ustvarila na Grčni. Prvo službo je dobila 4 leta pozneje, delala je v vrtcu kot varuška in čistilka, no in prav z njo, z Slavko Vidmar, se je pogovarjala naša Mateja Grebenjak.
1: Nismo bili nič, kako bi rekla, zahtevni, ker pač tudi ni bilo.
2: None in Nonoti.
3: Gospa Slavka, kar nekaj minut je šlo mimo, preden ste me prepričali, da ste res stari 92 let in pol.
1: Ja, tako je. Samo 92 in pol.
3: Vam ljudje verjamejo, da imate 92 let? Jaz bi vam dala bistveno manj. Ne.
1: Malo kdo mi verjame. Vsi me čudno gledajo, pa se nisem res tako čudna. Samo mi ne verjamejo.
3: Potem bo nekaj na tem, da zgledate mlajši.
1: Ja, tako. Sem zadovoljna.
3: Prihajate iz predmeje.
1: Ja. Na predmejo spomin kot več stvari nelepih. Sicer hor je moj dom in lepo smo se razumeli. Nismo bili nič, kako bi rekla, zahtevni, ker pač tudi ni bilo. In smo imeli življenje zelo, zelo težko. Naš oče je bil bolan. Je leta 42 so ga iz Italije poslali od vojakov, ker je zbolel in potem so ga dali domov in je hiral in umrl šele 49. leta. In smo bili taki revčki, ker nismo imeli nobenih dohodkov. Tisikrat takoj po vojni, kdor je kaj malega imel, je imel, kdor ni ni. Moja mama hodila delat na Dnino. Jaz sem bila doma pri očetu, ostali otroci so bili še manjši. In tako da smo šli skozi in jaz samo. Vsi romaki, revni smo bili.
3: 7 otrok vas je bilo?
1: Ja. Sicer 5 nas je bilo pravih bratov in sester. In 2 sta pola se mama ponovno poročila, ker je bila stara 38 let, ker je tata umor. In na tiste 2 imam še zdaj in se razumemo prav v redu. Prav kot pravi brati in sestre.
3: Ko ste bili stari 30 let, ste se preselili v Novo Gorico, na Grčno.
1: Ja. Prišli smo pa v sobo, ki je bil po tleh, kako bi povedala, makadam. Aha. In je bila samo ena soba zdelana toliko, da smo noter del štedilnik in 2 postli, da smo prespali. Tako da smo bili družina skupaj.
3: Vi ste najprej doma delali kot varuška.
1: Ja, kot varuška.
3: Pazili ste vaše otroke in tudi
1: ja,
3: druge.
1: Ja. Tudi od bratranca, od Rinota Velikonja sem varvala vse 3. Zdaj je že vse staro, tudi tisto. Vse 3 sem varvala, ja. Pa sem varvala od Blaževih in še drugih sosedov okrog, mislim.
3: No, in kasneje ste tudi službo dobili v vrtcu, kot varuška in čistilka hkrati.
1: Ja, samo res, ko je bilo urnik popovdne, mi ni ustrezalo, ki bi mu šlo bosumen. Ker danes bi ga poslala, če bi bilo tako, ko je. Tiskrat so bili pa drugi časi. Smo potrpeli in je šlo naprej.
3: Ste imeli kot ženska kakšno besedo v družini?
1: Ne bi rekla, bolj sem raj zamolčala, da je šlo mirno skozi, ker sem vse stvari skrivala pred otrokom. Nisem imela rada, da bi otroci videli, da ni vse tako, kot bi moglo biti. In tako je bilo, kaj čem zdaj.
3: Kako je bilo vam s tem?
1: Neč ne bom dosti rekla. Če sem si kdaj kaj kupila, si je bilo zmeraj, zakaj, kaj boš rabila in tako naprej. Draga moja, to so bili taki časi, ko res nisi mogla reči, da je ne vem kako fajn. Kar se pa tiče odnosu, je bilo pa čisto drugače. Doma je bilo pa doma. Ja.
3: To ni tako zelo daleč nazaj. Hitro se spreminjajo te stvari.
1: Ja, preveč. Preveč na hitro gre vse to.
3: Kakšni se vam zdi, da bodo odnosi čez 50 let?
1: Jaz ne bom slišala, nja videla. Ja. Samo tako, ko gre zdaj naprej, ne bo v redu. Ne bo pa družinsko, politično, delovno, zdravstveno, vse nas nekako tepe.
3: Zakaj?
1: Zakaj? Požrešni smo. Hočemo vsi imeti samo jaz, ne pa ti. In to nas boli.
3: Svojo zgodbo je z nami delila 92-letna Slavka Vidmar s Predmeje.

Četrt na sedmo je ura, poglejmo še na našo spletno stran, na spletno stran Radia Koper, kar nekaj novih vsebin se je na njej nabralo, pa izpostavimo tri. Prva je seveda povezana s komenskimi robotiki, ki so osvojili dve evropski lovoriki. Na začetku meseca so se namreč komenski osnovnošolci udeležili evropskega prvenstva v robotiki Robocop Junior na Dunaju. Šolo sta na tekmovanju zastopali kar dve ekipi in obe sta znova dokazali, da se lahko svojim znanjem in inovativnostjo kosata z najboljšimi mladimi robotiki v Evropi. Z Dunaja so namreč na Kras prinesli kar dve prvi mesti. Če ste nas poslušali med sprehodom po Primorski, potem ste že slišali, da so podobno nagrado, ampak z prvenstva v Združenih državah Amerike prinesli osnovnošolci iz Divače, no o komenskih robotikih pa več na naši spletni strani. Še eno temo bi radi izpostavili, namreč na brezmejnem košarkarskem igrišču v Novi Gorici je včeraj potekal čezmejni turnir z mulci na ulci by Gogi and Gigi, in sicer za kategorijo do 15. leta starosti. Mlade igralce sta seveda pozdravila tudi nekdanja košarkarja ameriške NBA lige Goran Dragić in Luigi Datome, ki sta igrišču, ki so ga otvorili oktobra lani, dala tudi ime. Kako je bilo včeraj na brezmejnem igrišču med Gorico in Novo Gorico, torej tudi lahko slišite na naši spletni strani. No, pa še na eno temo, še na eno vsebino bi vas radi upozorili. Morda ste v torek, se pravi včeraj zvečer, preslišali koncert v Hendrixu, v ciklu Jazz v Hendrixu. Maj Kavšek je svojim kvartetom nastopil, trobentač in skladatelj, gost večera je bil Jure Pukl, zelo pomemben, znan slovenski džezist, tako da posnetek tega koncerta tako v audio kot v video obliki seveda najde na naši spletni strani. In kot obljubljeno smo pravkar tja gor primaknili tudi današnjo oddajo Pol ure kulture.

Poglejmo še zadnjič to popoldne na ceste. Zastoji so pred Postojno v smeri proti Ljubljani in tudi v smeri proti Kopru ter pred Logatcem proti Kopru. Govorimo seveda o primorski avtocesti. Zaenkrat kaže, da je zamude v smeri proti Kopru oziroma proti primorski za približno 20 minut glede na običajen potek prometa. Na cesti Izola-Portorož pa je pri Strunjanskem drevoredu zaradi nesreče oviran promet. Pazljivo in potrpežljivo na cesti, preden se poslovimo, pa še hiter pogled v naš večerni program. Osrednja oddaja sredinega večera je tudi na predpraznik, seveda Arizona. Armando Šturman v njej gosti Draga Misleja Mefa, govor pa bo o nastopajočih tega poletja na izolskem Largu. Veliko dobre glasbe vas potem čaka vse do polnoči, ko se bomo pridružili skupnemu nočnemu programu Radija Slovenija, še predvsem tem pa seveda Radijski dnevnik z vsemi poudarki dneva ob pol sedmih. Jadranko Oblak in Janko Petrovec se vam zahvaljujeva za družbo, želiva vam uhlajen večer, ki ga boste našli, boste presodili oziroma odločili sami, le na prijetno družbo nikar ne pozabite. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni v čas dnevu državnosti, s katerim Slovenija leto zaznamuje 35 let samostojne države, se je popoldne med drugim na slavnostni seji sešel državni svet. Njegov predsednik Marko Lotrič je v nagovoru med drugim poudaril, da osamosvojitev ni bila posledica enega samega dne, temveč dosežek večletnih prizadevanj, v katerih je slovenska politika znala prepoznati zgodovinski trenutek in se združiti ob skupnem cilju.
2: Prav zato ostaja osamosvojitveni čas pomemben opomin, da je mogoče tudi najzahtevnejše naloge uresničiti, kadar obstaja ta vizija in pripravljenost prevzeti odgovornost za prihodnost naroda.
1: Vrhunec slovesnosti ob jutrišnjem prazniku pa bo nocojšnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. V oddaji tudi o tem.
3: Šolarke in šolari z različnimi načrti za preživljanje počitnic. ZDA skušajo zalivske države prepričati, da bo dogovor o koncu vojne z Iranom upošteval tudi njihove varnostne pomisleke. Svetovna zdravstvena organizacija države poziva k vlaganju v zdravstvene sisteme na način, da bodo odporni tudi na podnebne spremembe. Vročina se bo stopnjevala.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Biljana Polak. Pred jutrišnjim praznikom Dnevom državnosti so po vsej državi številne slovesnosti. Osrednja bo potekala na Ljubljanskem trgu Republike, kjer bosta državljanke in državljane nagovorila predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Predtem bo tudi slavnostna seja državnega zbora. Po 35 letih samostojnosti prevladuje ocena, da je Slovenija na eni strani še vedno uspešna država, na drugi strani pa ni mogoče preslišati opozoril, da številne razvojne možnosti ostajajo neizkoriščene. Podrobne je Nataša Mulec.
4: Na predvečer 35. rojstnega dne države bo politika poslala številna sporočila, ki se nanašajo na prihodnost Slovenije. Tako je bilo tudi na slavnostni seji državnega sveta, ki so se jo prvič od osamosvojitve udeležili tudi vsi trije nosilci najvišjih državnih funkcij. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič in premier Janez Janša. Slavnostni govornik predsednik državnega sveta Marko Lotrič je med drugim poudaril, da je pogosto premalo poguma za velike odločitve.
2: Če želimo, da bo Slovenija tudi v prihodnjih desetletjih uspešna in samozavestna država, potem je smer razvoja pravzaprav precej jasna in potrebujemo več dialoga, manj izključevanja, več odgovornosti, manj izgovorov, več sodelovanja in manj delitev, več znanja in manj populizma, več zaupanja in manj nezaupanja in več Slovenije in manj ozkih interesov.
4: Nosilci najvišjih državnih funkcij pa so se udeležili tudi sprejma, ki ga je za svojce padlih za Slovenijo organizirala predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
5: Naša skupna dolžnost je, da ohranjamo večni spomin na ta prelomni čas naše državnosti in na izjemne ljudi, ki so s svojo odločnostjo, predanostjo in žrtvami omogočili nastanek samostojne Slovenije.
4: Čez slabo uro in pol se bo na slavnostni seji sestal še državni zbor, ob 21:15 pa se bo na Ljubljanskem trgu Republike začela osrednja državna proslava, na kateri bosta državljanke in državljane nagovorila dva slavnostna govornika, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Sledil pa bo tudi kulturni program.
1: Povejmo še, da boste lahko v srednji državni proslavi prisluhnili tudi na prvem programu našega radija. Vabljeni k poslušanju. S podelitvijo spričeval se je za približno 256 tisoč učencev in dijakov danes končalo šolsko leto in pred njimi sta dva meseca počitnic. O tem, kaj vse bodo počeli, smo pa vprašali učence osnovne šole Ivankovci in Ljubljanske osnovne šole Poljane.
6: Smo se že pogovarjali z sošolkami, da se bomo šli kupat v Ormož.
7: Šli bomo na gasilski tabor, ker je ato že od malih nog tudi gasilec, pa še mene prepričal, da hodim gasilcem.
8: Veliko smo družili s prijatelji, hodili bomo na igrišče, špirali nogomet, košarko, dobivali se bomo pri drugih doma ali pa se šli kupat.
9: Jaz se veselim, ko gremo po let, grem na morje, pa na tabor s taborniki.
10: Mi bomo dolgo spali, pa bom morala vsaj dve knjigi prebrati za te počitnice.
1: Otrokom bodo med počitnicami na voljo tudi različni programi, med drugim športni tabori, delavnice in jezikovni tečaji, za najmlajše pa tudi varstvo, ki jih bodo zanje organizirali različni zavodi in društva. Uprava Radiotelevizije Slovenija je popoldne svete RTV seznanila s tem, da je Ministrstvo za kulturo v teh dneh vnovič zavrnilo zahtevek za izplačilo dela sredstev sofinanciranja javnega zavoda v skladu s 30. členom zakona o RTV Slovenija. Vodstvo medijske hiše v finančnih poročilih sredstva sicer še vedno navaja in tako izkazuje pozitivno poslovanje. Predsednica uprave Natalija Gorščak pa je ob tem priznala, da sprejemajo tudi ukrepe, s katerimi bi zagotovili likvidnost javnega zavoda, če tega denarja ne bo.
11: Vedno se pač nekdo, ki pač gleda vnaprej, pripravi na tudi na kakšne slabše možnosti. V končni fazi, ko se pa nismo tega pripravljali, recimo lansko leto, ste pol tudi vi to zahtevali. Tako da v bistvu mislim, da je to pač edina smiselna pot, da v bistvu pripravimo tudi načrt, ki vključuje zagotavljanje likvidnosti, če se nam to zgodi, da bomo nelikvidni.
1: Svet RTV Slovenija naj bi se z ukrepi za zagotovitev likvidnosti seznanil na seji v začetku prihodnjega meseca. Podjetje Gaja Cel, ki je po propadu biobanke prevzelo skrb za več tisoč vzorcev matičnih celic, bo moralo še naprej zagotavljati oskrbo s tekočim dušikom.
3: To je podjetju na predlog dela staršev, ki jih zastopa odvetniška družba Vrtačnik, začasno odredbo naložilo okrajno sodišče v Domžalah. Podjetje Gaja Cel bo moralo tekoči dušik zagotavljati, dokler vzorcev ne bo prevzela družba Izvorna celica, a najdlje do 5. septembra. Zagrožena denarna kazen za nespoštovanje odredbe sodišča znaša 15 tisoč evrov.
0: Radijski dnevnik.
1: Agencija za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Ob tem priporočajo zadrževanje v senci in pitje zadostne količine tekočine. Poletni vročinski valovi ne vplivajo le na ljudi, ampak tudi na železniško infrastrukturo. To so lahko že včeraj občutili številni potniki v slovenskih vlakih, saj so ti na nekaterih odsekih vozili le 50 km na uro. Vodja službe za vzdrževanje slovenskih železnic Benjamin Mirt pojasnjuje, da gre za začasen in zaščitni ukrep.
12: Tirne za svoje klene, jeklo je pa zelo dovzetno za temperaturno nihanje in posledično pride poleti do raztezkov v zimi do krčenja. Zdaj, raztezki lahko povzročijo deformacijo tira, kar plastično povedano pomeni, da ima tir pač osni odmik, ne? Kar lahko ogroža varnost železniškega prometa, zato je glavni razlog omejevanja hitrosti ravno zagotovitev varnosti.
1: Ukrep bo veljal od poldneva do 7. zvečer do 2. julija. Izredno visoke temperature so tudi v drugih delih Evrope. V Veliki Britaniji so danes zabeležili junijski rekord 35,8 stopinje Celzija. V Španiji sta bila minula dva dneva povprečno najtoplejša v juniju po letu 1950. Na severu države je bil s 43,7 stopinje zabeležen celo absolutni rekord. Ponekod na jugu države se je živo srebro povzpelo prek 44 stopinj. Že včeraj so o najtoplejšem dnevu poročali iz Francije, kjer temperature tudi danes presegajo 40 stopinj. Izdali so rdeča opozorila, več 10 tisoč gospodinjstev je brez elektrike.
3: Vročinski val, ki je zajel Evropo in bo vztrajal še najmanj dva tedna, močno ogroža zdravje ljudi, je danes opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Izjemno visoka temperatura se bo po napovedih v prihodnjih dneh pomaknila na Balkanski polotok, organizacija pa ob tem opozarja na obsežne posledice vročine za javno zdravje, kmetijstvo in gospodarstvo v prizadetih državah. Ghebreyesus je evropske voditelje ob tem pozval k vlaganju v zdravstvene sisteme na način, da bodo odporni tudi na podnebne spremembe. Verjetnost in resnost ekstremnih vročinskih valov se bo v prihodnje po napovedih organizacije namreč še povečala.
1: Potem, ko so Iran in Združene države Amerike podpisali memorandum o soglasju, različne izjave predstavnikov obeh držav kažejo, da ti besedilo razumejo različno. Ameriški zunani minister Marco Rubio medtem poskuša pomiriti zavezniške zalivske države, Združene arabske emirate, Kuvajt in Bahrajn, ki začasni sporazum razumejo kot preveč radodarnega do Teherana. Rajka Pervanje.
13: Rubio skuša zalivske države, ki so v iranskih protinapadih prav tako utrpele žrtve in gospodarsko škodo, izkazalo pa se je tudi, da jih ameriška vojaška navzočnost pred tem ni zaščitila, prepričati, da bo dogovor o koncu vojne upošteval tudi njihove varnostne pomisleke. Med drugim si zalivske države prizadevajo, da bi promet skozi Hormuško ožino ostal brezplačen, medtem ko Iran, ki se je sicer v obdobju 60 dni trajanja pogajanj zavezal, da dajatev ne bo uveljavljal, napoveduje, da tako ne bo tudi po podpisu končnega sporazuma o koncu vojne. Kot je danes na socialnih omrežjih zatrdil ameriški predsednik Trump, naj bi mu Iran obljubil, da ne bo zaračunaval pristojbin, zavarovanja ali kakšnih drugih prispevkov. Trump je tudi ponovil, da bo Teheran prejel zamrznjena sredstva izključno v oblike ameriških zdravil in hrane, medtem ko Iran trdi, da bo sredstvi razpolagal povsem avtonomno. Krhkost doseženega memoranduma pa izkazuje tudi nadaljna navzočnost izraelske vojske v Libanonu. Izraelski obramni minister Izrael Katz je danes izjavil, da se v nobenem primeru ne nameravajo umakniti in da Washington tega od njih sicer niti ne zahteva. Iran, Libanon in Hezbolah so že večkrat zatrdili, da sta končanje napadov in izraelski umik ključna za sklenitev mirovnega dogovora. Iz Libanona sicer spet poročajo o izraelskih napadih, v katerih sta bili ubiti dve osebi. Vodja iranskih pogajalcev Galibaf je danes poudaril, da je za Teheran premirje v Libanonu prav tako pomembno kot konec vojne v Iranu. Izrael in Libanon se medtem na ločenih pogovorih v Washingtonu pogajata o predlogu, ki ga podpirajo ZDA in predvideva umik izraelskih sil z dela okupiranega ozemlja in predajo nadzora libanonski vojski.
3: Z razgledne ploščadi v bližini Blejskega gradu je dopoldne v globino padel otrok in se huje poškodoval. Iz gorske reševalne službe Radovljica so sporočili, da je otrok z razgledne točke zdrsnil čez steno in nato po strmem pobočju. Posredovalo je 10 reševalcev, ki so ga oskrbeli na kraju nesreče, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po navedbah policije je bil otrok na gradu z družino. Gre za Mađarsko. Državljane.
1: Še enkrat povejmo, da bo pred jutrišnjim praznikom, dnevom državnosti, nocoj na Trgu Republike v Ljubljani osrednja državna proslava. Neposrednemu prenosu lahko prisluhnete tudi na prvem programu Radija Slovenija nekaj minut po 21. uri. Vabljeni še k poslušanju prispevka kolegov športnega uredništva. Z vami bo Marko Pangerc. Prijeten večer želimo.

0: Mesta v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva se polnijo, nismo pa še niti na polovici odigranih tekem. V naslednjih dneh bodo znani vsi potniki v izločilne boje, tekme pa so vse bolj pomembne. V tem večeru zadnji krog tekmovanja v skupini B, Švica in Kanada se bosta pomerili v Vancouvru, v Seattlu pa zmago potrebujeta tako Bosna in Hercegovina kot Katar. S 5 goli je v spredju Lionel Messi, 4-krat sta bila v dosedanjem delu turnirja natančna francoski Kylian Mbappé in Norvežan Erling Haaland. Skupno bo v tej noči 6 tekem, 5-kratni svetovni prvaki Brazilci se bodo pomerili Škotsko. Odbojkarska liga narodov v Stožicah se začela s ponovitvijo finala lanskega svetovnega prvenstva. Bolgari so s 3-2 presenetili Italijane. V drugi tekmi se merijo Brazilci in Ukrajinci. Čez dobro uro in pol pa prva tekma čaka tudi slovenske odbojkarje, ki se bodo pomerili s Kanačani. Nik Mojanović ob začetku turnirja, ki v nadaljevanju prinaša res zahtevne tekmece.
1: Vsem bi rekel, da za kakšne te države, recimo Italija, Brazilija, smo mi slo underdogi, tako da če je žmohtna tekma, pomeni, da bomo dobro igrali, da bomo prišli do zmaga, kakšne take zdeve, tako da fajn bi bilo za vse, mogoče Kanada, ki ni za polno zasedbo, bi bilo lušno eno tekmo delati malo bolj brez kakšnih večjih težav, ampak smo pa pripravljeni, da to vse za one tekme, ki bojo verjetno teže.
0: Tekmo Slovenija-Kanada bomo spremljali v večeru na valu 202, članski kamniški ekipi pa bosta tudi v prihodnji sezoni vodila Gregor Rozman in Špela Ožegovič, dodajamo odbojkarskemu dogajanju. Po koncu rokometne evropske klubske sezone z zmagoslavjem Barcelone v Ligi prvakov je bil v idealno postavo sezone tekmovan pod okriljem Evropske rokometne zveze, izbran slovenski reprezentant in član španske zasedbe Domen Makuc. Iz nogometnega kluba Nafta, ki je ponovno v prvi nogometni ligi, pa so potrdili, da je novi glavni trener Španec Gonzalo Escudero.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Jernej Pogačnik.
3: Vreme.
2: Napoved za Slovenijo. Zvečer bo na vzhodu pretežno jasno, drugod delno jasno, ponekod v zahodni in deloma v srednji Sloveniji bodo še posamezne nevihte in kakšna ploha. Ponoči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Še obeti, v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj v nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.

0: Ljubljanski vzhodni obvoznici pri predoru Golovec v smeri za Dobrove. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Proti Strunjanu nastaja zastoj, zato opozarjamo na nevarnost naleta. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas med priključkoma Kranj-Zahod in Kranj-Vzhod proti Ljubljani. Ura je 18:47.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ista frekvenca.

tickets are jingling. You see the lights

0: Arizona.
1: Hello, hello, zdravo. Armando Šturman iza mikrofona na sporedu radija Koper je oddaja Arizona. Prva poletna in poletje je, kot vidimo, huda stvar. Vrček mrzlega piva mi je pravkar prečkal misel. Ja, pa začnimo, že kaj smo tu. Beseda bife izhaja iz francoščine in predstavlja zaključen prostor, kjer je od vseh stvari na svetu prepovedano le pluvanje na tla, pisanje po zidu, petje v zboru, karte in mora. Izolski bife pri Kralju je skozi leta obšel ta navodila, zapisana v občinskem odloku, najprej zmago na festivalu Melodije morja in sonca, potem pa je še besede zamenjala ta čudovita glasba, ki jo slišite v podlagi mojega besedarjenja. Elvis Šagbas jo mojstrsko interpretira na svojem prvencu Parencana Blues. Plac pred lokalom na stičišču Ljubljanske in Kocijančičeve ulice v Izoli je cenjeni arhitekt, akademik profesor Koželj prepoznal kot Largo in približno od tega spoznanja dalje se ob četrtkovih večerih vrstijo glasbeni nastopi. Vmes so postavili špino in vse skupaj vernim, rednim, predvsem pa mnogoštevilnim poslušalcem priraslo k srcu in postalo utečenost tako zelo, da sami nastopi niso dovolj. Dogajanje se prične že s tonskimi vajami, ko vsi zasedajo svoje položaje, glasbeniki na odru in publika se posede pred njih. In vsi nestrpno čakajo Mefa, da pove, kaj in kdo bo in da se stvar lahko lepo začne. O tem bo govora nocoj v oddaji Arizona, ki bo pripovedno napovedna s twistom na koncu, če boste dovolj ustrajni. Najprej pa glasba, to ste slišali vsi, ki ste zdržali do konca Kopolovega Megalopolisa.

0: Na sporedu radija Koper je oddaja Arizona. Mef, lepo pozdravljen.
1: Živeli. Vsako leto živeli.
0: Začniva pri nogometu, glede na to, da je ta teden proslava 75-letnica tvojega prijatelja, sodelavca, stanovskega kolege Venceslava Japlja. Pa ja. Se malo tudi na svetovnem prvenstvu potem globaliziraj.
1: Ja, zelo enostavno. Mislim, jaz ne bom niti podrasno, ne grem na to njegovo proslavo, na prvi del, ker je tekma, ne, ko je pri 65-ih letih naredil, me je nateknil, ker je rekel, da bo polno igralcev in bom šel za minutko noter odigrati. Ne, na koncu nas je bilo skupaj z mano in z obema sinovama in še z enim prijateljem, tukaj nas je bilo 11. In sem moral igrati celo tekmo in sem bil tako zmučen, da sem enkrat pol metra od gola nisem uspel brcen žoga v gol, ker nisem mogel več. Potem pa za naslednje leto sem bil bolj previden, za 70 let njegovih sem bil bolj previden, pa sem prišel z malo zamude, tako da ne bi bilo treba igrati in sem našel Borisa Maljevca tam na igrišču, sem bil prav presenečen, da igra, in ker on je bil vedno polomljen in čez 10 sekund sem slišal in je bil polomljen spet in se ga peljal v bolnico in zdaj za 75-letnico ne bi šel ponovno. Zdaj edino, če bomo daleč ga gledal. Ne.
0: Kaj pa aktualni nogometni dogodki, spremljaš prvenstvo?
1: Ma jaz za razliko od Aljoše, sina, ki je rekel, da bo iz načelnih razlogov ignoriral to prvenstvo, ne. Čeprav na skrivaj pogleda kakšen gol, to se mi zdi. Ne. Jaz tisto, kar ulovim, pogledam in najbolj uživam gledati kakšne take majhne proti velikim. Ne. Tisto je fajn zagledati. Prvo ti pa reči, da sem zdaj ob vseh teh tekmah, ki so na okoli, sem včeraj zjutraj gledal posnetek tekme revanše za vstop v prvo špansko ligo Malaga proti, ne vem, Elčeju, se mi zdi, ne, je bila tekma vrhunska, ne, res perfektna. In se mi je prav pašal gledati na tak normalen fuzbal, ne tega to velikega, ker v bistvu vse gre samo za to, da bojo te mali izpadli in te veliki se bojo udarili. In na koncu bo zmagal Ancelotti.
0: Kaj pa leopardi iz Konga, so te navdušili?
1: Leopardi to niti ne toliko, ne, mislim, so me slonokoščena obala so me navdušili, ker so imeli Nemce kuhane, ne, in potem so pod klasika tista, ne, nogomet je igra 90 minut, pol pa zmagajo Nemci, ne.

0: poletje bo dolgo in vroče, ne? In zate še posebej intenzivno.
1: Zame je bilo že zdaj tako, da sem, nisem, mi je zmanjkovalo prostora na koledarjih, ki imam na telefonu. Sem se celo zvezno tako, da sem imel dva taka manjša nastopa, ko sem šel sam v enem dnevu, ne, in res je malo too much, ne, ampak zdaj sem, te pa sem rekel, te pa pauzo do septembra in se nataknem kitare, čeprav že zdaj vem, da ne bo čisto tako, ne, ker tako, vsi imajo radi one, ki pridijo sami, pa ne rabijo do znarja, ne. In zdaj vem med drugim, da bom moral iti na likovno kolonijo v Zreče. To sem povezal skupaj, k sreči ne bi šel, in to, mi smo društvo, pa nimamo to znarja, ne, ta sistem, ampak grem zato, ker bova šla pa z ženo na edini dopust, tridnevni, v letošnjem letu bova šla na koncert v Avstrijo, Van Morrisona, in Ron Wood Orchestra band, nektašega, kako ta kombinacija funkcionira, nimam pojma, ne, v glavnem greva z avtom gor in za nazaj grede sem ostal v Zrečah, po mestu igral tri pesmi in bo društvo zadovoljno.
0: Kot najstarejši udeleženec vseh časov, se pravi svojevrsten rekorder, boš nastopil tudi na Melodijah morja in sonca.
1: Res najstarejši. Kaj ima nisem. So bili stari tipi. Da. Čeprav moram ti reči, da jaz mal me te stvari mešajo. Zdaj sem bil s Šifrerjem. Ne? Gotovo sem starejši od Šifrerja. In sem rekel, da to ne mora biti. Jaz sem bil na faksu in smo igrali njegove pesmi. Se pravi, kako? Ne? Potem smo ugotovili, da je on mlajši, ne, 2 leti mlajši od mene. Ne? Da ne rečem, preko žene se je še pomladil, ne, dodatno. Sam ne more pa, ker ne more uporabljati 2 prstov na roki zaradi nekih živcev, ne vem kaj. Je pel na bazo, ker ni lih najbolj fajn, ne, ni delovalo, ne vem, fajn, tako da sem jaz moral posredovati. Potem, ko so mi pustili tri viskije tam na mizi, sem šel posredovati na odr sred njegovega nastopa in sem zvlekel gor njegovo ženo, to novo, mlado ženo, ki poje konica falk. Jaz sem zaigral, malo pel, ona pa zapela, vsi ljudje hitijo in smo ga zgazili Šifrerja čisto.
0: No, ampak ko smo že pri rekordih, ne, si v nek način na taki poziciji kot Sergej Bubka, lahko sam rušiš svoje rekorde, ne?
1: Ja, dokaj bom živ, ne, ne, to me dej, ne, itak je to grozno, ne, misliš, jaz grem na domu pokojencev, ima v Novi Gorici ima 50 let in se hvalijo s tem. Jaz imam 26 let več kot oni, mislim, kaj je to zdaj. Sem igral zadnjič v domu pokojnice v Izoli, sem bil skor najstarejši, se rekel, sem prišel, kaj se rekel, samo so šolke tukaj. Nema, ni. Lej, jaz imam, verjetno imam malo postojnske tiste krvi, mi smo vedno postojnični, bi malo zadi, ne, in mi smo dizelaši in tako da jaz, da pri nas recimo zdaj AIDS prihaja komaj, ne, in tako da se to pozna tudi na meni, ne. Nimam nobenih problemov in sem pa napisal pesem za Melodije morja in sonca, ki pa govori o, recimo, Šifrerjevem problemu, ne, o starem možu, ki ima mlado ženo. In problemi, ki s tem izhajajo, so predvsem po noči.

0: Preden se lotiva tistega festivala osrednjega, ne, osrednje teme nocojšnjega večera v Arizoni, še zadnje vprašanje, kar se MMS-a tiče, si izbral garderobo?
1: Jaz ne smem povedati, ker bojo rekli, se bojo jazili, ampak sem, sem gledal, sem se vprašali me že pred enim mesecem, kaj boš imel oblečno, vse kot hlače in srajco, ne. Ma ja, ma ne moreš tako, moraš povedati točno, nisem pa barve pa ono, se ko nimam pojma, ne. Ba sem rekel, kaj bom kupil na Temuju, okay, ali kaj tiste. Ba. In sem gledal ene stvari in me žena opozorila pravočasno, da tako kot ene sliki, ni pa tudi v resnici, ne. In na koncu sem šel v eno trgovino, ki so imeli 50% popust in sem se za 90 evrov oblekel, tako da bom zgledal perfektno, ne, mislim, prav. Prav ono se... tako, zgledal bom ko... Lej,
0: jaz... Kot France Bučar na večeri s kraljico angleško, ki je rekel, da se je oblekel tisto jakno, kateri je razglasil slovensko neodvisnost.
1: Da, jaz moram priznati, da jaz nisem našel nobene osebine na tem, kar sem kupil. Ne. Edino to, da mi, paše, da mi je lahko zadost lahkotno, da ne bom zgledal debel, niti da ne bom zgledal suh. Ne, suh nimam šanse, spravi debel tudi ne bom zgledal, bo idealno. Ne.

0: Nef, špina, tudi letos, 2026, ne, to je zdaj že dejansko postal eden pomembnejših oziroma nekaj takih standardnih dogodkov v izolskem poletju.
1: Ja, v bistvu preveč standardnih, tako da sem se jaz ulenil kar zraven. Ne, v bistvu je vse laufa, ne, vse je tukaj. Tehnika je, tehniki so, prostor je, nastopajoči so, publike bo sigurno polno, stalno, tako da niti ne bomo na veliko grozno najavljali, ker nima smisla, ker je več kot toliko ljudi, itak ne gre sem. Ne. Bo pa sem vesel, da sem uspel dobiti na mlade bende tudi ob teh, ki so, bo rekel, ki so bolj zreli muskantari. Ne, mlade sem pa dobil, tako jaz vsak toliko pogledam, ali pogledam kakšne videe na nacionalki, ali vidim, ulovim na YouTubeu, kaj pa na Facebooku, kakšne stvari, ne, in sem recimo Plato iz Novega mesta mi je tudi predlagala Anja Pavlinova iz Tretjega kanuja, ki dela festival v Novem mestu, in smo se spoznali tudi z njimi in so fajn dečki in so rekli takoj, da pridejo sem z veseljem, oni so kar cenjeni ta moment, so kar imel v Sloveniji, pa before time, ker nisem slišal za njih pred pol leta, sploh nisem vedel, da obstajajo, potem sem nekje videl en live nastop njihov, tako v enem klubu majhnem, in sem poslušal, se rekel, leke, to zna biti fino, smo se zmenili, oni veseli, in zdaj med tem so postali pa znani, so bili že neštekanih po Cankarjevem domu, pa tako, ne. Ampak sem mislil, da mi bojo klicali, rekel, me, veš kaj, zdaj smo pa mi ratali slavni, pa ne bi, ne, pa ni res, ne, z veseljem prihajajo sem in bo zanimivo jih slišati. To sta te dve mlajši ekipi. Od teh izkušenih, starejših je, moram povedati, Ana Popedan, pridejo sem stanovo v tej malo spremenjeni postavi, pač z novim bobnarjem, in igrajo dobro ko strela, res so zelo, zelo našpičen bend. Pa kot zanimivost bo pa en na skupinah, se imenuje Satori, je pa Jure Tori, ki ga poznamo kot harmonikarja, in Orlekov in pa Jure Tori trio, pa tango trio, pa tako naprej. Je to, kar se usedil za klaviature in sicer tudi za Hemonde in z enim bendom, ki igra perfekten soul in z eno pevko, igra eno muziko, ki jo pri nas lih ne igra vsak. Ne. Tudi ne vem, kje bo lahko dosti igral s tem, ne, ampak je pa res zelo kvalitetno vse skupaj odigrano in lepo je slišati, meni je zmeri lepo slišati Hemonde res in tam primeru bo tudi to slišati in je to fajn. Ne.

0: Nasploh velja festival oziroma te nastopi, četrtkovi nastopi pri Špini, da gre za ene nastope, za koncerte, ki so v bistvu zelo, zelo egobildični, ne, tako veliko pomenijo izvajalcem, ne, ker jih publika je predvsem zelo, zelo naklonjena, ne, in se vsakemu zdi zelo, zelo fajn in je želeno nastopati tukaj.
1: Ja, lej, moram reči, da kar nekaj bendov pravi, da je bil nastop pri nas je ostal najbolj v spominu, pa ne zaradi tega, ker je bil to velik nastop, recimo tega, mi ne moramo se primerjati s križankami, niti s kinom Šiška, ampak po tej bližini, mislim, tem kontaktu s publiko, ki je res praktično neposredno, oni se igrajo med ljudmi, ne, in potem, da mi poskrbimo za nje, tako da jih, da bi rekli, Istrijani spred in zadi, ne, da jim damo vse, kar rabijo, tisto in na koncu še jih povečerjajo tukaj, tako z vsemi, pa se družijo z ljudmi in je tak fajn občutek, da recimo, kaj se, ne vem, recimo Kokosi pravijo, da je bil to njihov en najboljših koncertov, pa ne vem, pa Lele, pa te skupine so, mislim, nam je to fajn recimo slišati, ne, da pridejo se, pa se zahvalijo, ne, zahvalijo za vse, kar je bilo, in imamo kontakte z vsemi, ki so nastopali, imamo še vedno kontakte, to je super, ne. No in letos bojo recimo, ena zanimivosti bo, drugi koncert bo skupina Tomos Band, ki je naša tukaj skupina. Mi smo jih vedno vlačili, kakorkoli smo rekli, bi bilo fajn kakšno muziko, pa smo kar njih poklicali. Ne? Pa se nam je zdelo zdaj za malo, da zmeri, oni so zmeri tisti, ki mašijo luknje. Ne? In smo rekli, dokaj jih pokličemo, pa za resen koncert, ki bo trajal eno uro, kjer se bo ima, da se izkažijo do konca, da se potrdijo do konca, da so res dober band, ker so ratelji fajn band vsem tem času. Pesmi od Vanje Pegana so pametne, so dobre. Oni so v bistvu kantautorski bend, da rekli tako, ne, najbolj tle pri nas. Jaz tu pa da bo prišel tudi Mlakar na okolje, pa bo rekel kakšno dobro besedo o njih. Ne. Drugače pa je začelo se bo pa zdaj že ta četrtek z eno tako posebno zadevo, ki se mi zdi pa tudi prav, da se naredi. Namreč je Katja Šulc je bila v rezidenci v Kubedu in je tam delala seveda z muziko, ker je pač glasbenica, ne, in je sta z Marinom Krancem sta delala na dveh pesmih, sta jih predelala po svoje, ne, tako da smo slišali tudi to, ki jo je Rudi v glasbo, ne, Kamen trnim brin, in ta njuna verzija je precej drugačna od tiste Rudijeve, pa se mi zdi prav, da če že nekdo pride, pa ima možnost, da tako dela, da se tudi predstavi tisto, kar je, ne samo enkrat zaigrati tam pa konc, ne, ampak da se predstavi, kaj je, in postaje naredija še nekaj teh pesmi, takih tradicionalnih istrskih, in bo zanimivo vidjeti, kako bo ena ženska, ki je najrajši za Indijanci v Ameriki, pa z cigani v Južni Ameriki, kako bo se bo z Istro spopadla.

Kohrem prek tvojich oličav, o Istra, prek ožganih trav, čez kamen, trn, prek likov vrin, te kličem, kakor mater, sin. Ko zrem, razbičam tvoj obraz, zavem se, tak sem tudi jaz. Od morja sem, pa vsa si vrt, vinograd si prežlahtnih trt, in vsa si nežen, oljkov gaj, drobno cveteč v zeleni maj. Žal v to razkoš je v to prelest, ne gre nobena mojih cest. Ne, nisem olje še za vdlan, uhladilo Istra tvojih ran, še nisem čaša močnih vin, v pozabo tvojih bolečin, zdaj sem le kamen tvojih skal, sem trn in brin.

0: Mef, za konec, sicer bova preletela cel program, ki nekaj meni je vendarle izpadlo, vsaj za eno sem prepričan, bi pa takole te vprašal, vse lepo in prav, ne, ogromno ljudi pride vedno, ne, dobesedno bi lahko rekli, da je gneča, vedno je neko zadovoljstvo, vedno je neko navdušenje od vsem skupaj, ampak je mogoče kakšna grenkost, kdaj je za čim ostala, je kaj takega, kar ti...
1: Moram ti reči, v vseh teh letih nismo praktično z nobeno skupino imeli nobenih težav s skupinami. Tudi s publiko, tudi nekaj, ki so fajn. Včasih, da mi je, recimo nekaj časa smo se križali z organizatorji drugimi, pa smo se zdaj z vsemi dogovorili, tako da takrat, ko te vejo ob četrtkih, vse te v okolici nimajo svojih prireditev, tako da se ne križamo. In res se ne spomnim se niti ene, mora se enkrat so vse... se je golaš oziroma šugo malo zažgal, ne, od tem zapašto.
0: Ampak pogrešaš kakšno podporo še lokalne skupnosti, kaj več ali kakšno naklonjenost?
1: Jaz vem, da pač ta lokalna skupnost ima neke svoje kriterije, ne, mi smo zmeri malo tako, nam pomaga preko centra, tisto in tudi center nam pomaga zelo v tehničnih in teh stvarih v drugače pa, ne, mi smo malo taki svoji, ne, nas ne jemljajo resno, ne, recimo, kaj sem v klasičen primer, ne, mislim, recimo turizem bi nas moral kaj podpreti, pa nas ne podpre nikoli nič, ne, oni se pohvalijo, v Izoli so oživeli pitniki, ne, in pokažejo, in slikajo našega, ki smo ga mi postavili, ki sami mi plačujemo vodo, ker imajo veze z njim, ne, tako je, ta odnos njihov. Ko vabijo turiste v Izolo, jih vozijo skozi našo ulico. Ma niso dali niti za eno roščo še denarje ali pa za zemljo, ne. Tako, mi smo se pa navadili te pozicije samorastniške, ne, osvobojeno zemlje in delamo sami se enkrat, dokler preživimo in dokler prije sasas, da pokrijemo kakšno luknjo, če kaj zmanjka, je to v redu nam.
0: Vendar le, Mef, poškili malo ta seznam, zagotovo eno ime, ki ga nisi omenil, še nocoj, to je ena super skupina, ki je že nastopila tudi na Radio Live in se predstavlja, ne. Kiksi se imenujejo, tudi oni bodo bili v letošnjem naboru izvajalcev v Pršpini.
1: Ja, veš kaj, njih smo, v bistvu, spada to, kao zdaj pa svojim, da delamo, pa ni res, ne. Mi smo njih, da njih par let smo rekli, pa pridite enkrat sem, ne, in oni ne, mi ne pašamo sem, mi nismo za tle, mi smo za klub, mi smo drugačno publiko, ne, in na moj leto se rekel, nič, zdaj greste tle in se pripravite na ta plac, se pravi, dejte se utišati, če je treba malo tisto in zvaditi, da vas vidijo, ker te ljudje vsi vejo, da imate neki bend, ma nihče od njih vas še ni slišal, ker niso šli na njihove koncerte, ne. No, zdaj jih bojo slišali, potem bomo videli drug dan, kakšne bojo reakcije, ne. Jaz mislim, da bojo fajn, ne, ker je zdaj pa res vadijo, ker naprej so kar zvajeni dobro, ne. Moram povedati še za ono, da bo tukaj tradicionalno tudi Emilija Martinsonova za svojimi džezistkami v... Ona ima tukaj tisti svoj Beyond Vocals, tisto tak seminar petja, jazz petja in tukaj prija tistih 15 do 19 učenk, ki imajo zaključni večer tukaj pri nas. Zdaj ne vem, kdo jih bo spremljal jih smeri dobri muskantari, ne vem, lani so bili Smrdel Brothers, recimo, in tako jih spremljajo in one pojo, le, one zdaj so že toliko, kad bile nekatere pridijo večkrat, ene prvič, ne, in pojo tako dobro, da je celo Tulio enkrat rekel, da ne pare bilo dobrih.

0: Mev, torej, Špino 2026 smo dali ad acta. Iztek nocojšnje Arizone, ki poteka na predvečer dneva državnosti, pa deva zasukati v smeri Ivana Volariča Feja oziroma njegovih haikujev. Bi te najprej prosil za začetek, da se spomniš oziroma opomniš, kdo vse je bolj kompetenten, da sodi in govori o Ivanu Volariču Feju od tebe?
1: Vsi. Mislim, vsi jaz. Med vas bila znanca, prijatelja, lahko rečem tako, ampak jaz se nisem družil z njim v tistih sferah, kjer so se družili nekateri, ne, recimo v recimo Vili, Vili z Ročinja, ne, je njegov glavni friend bil, ne, in je zdaj je pripravil tudi eno tako preditev v spomin, ne, tudi, on ima muzej tudi Feo, ta tak, ki ga postavi vsak toliko, ne, ker ima predvsej teh njegovih ne vem, raznih fotografij, zapisov in take stvari od Feota. On je tudi, mislim, da je on organiziral tudi tiste tradicionalne pa v Sožidu, pa tudi v Ročinju te preditve. In on je vredno prvi, ampak ne vem, morda bi bil tudi...
0: Tvoj prijatelj Hanžek, Matjaž?
1: Ja, Matjaž Hanžek je emocionalni prijatelj, pa nikoli ni pa nikoli bil zelo zraven. Pomemben je Zdravko Duša. Zdravko Duša je pač tisti, ki ga je njega razumel v literarnem smislu dobro, ne, za razliko od nas, ki smo ga razumeli kot prvič kot ideologa Marka Breclja, ne, kot fajn človeka, mislim, izvrstnega pisca, ne, ki je duhovitega do amena. Mislim, da je on je naš Franci Blašković.
0: Se spomniš kakšnega doživetja z njim, imaš kakšen spomin, tako ki te veže prav na njega?
1: On je prišel parkrat sem. In kad je bil tukaj, sva se pogovarjala cel čas o kolesarstvu. Niti besede o muziki ne o delu, nič, samo o kolesarstvu. Ne vem, takrat je bil predsednik kolesarskega društva Soča, se mi zdi, ne. In veš, da je bil pri njemu? Bonča. Ja, in on je bil, on je zdaj, veš, si so Feo taj meni tako, mislim, Feo zabavljač, ne, v bistvu on je bil mož, on je bil mišičas človek, ki je, konc koncev je, da ni bilo njega, ne, bi slovenski bit zamujal še ne 5 let, ne, ker je on je bil tisti, ki je preko kolovrata nosil Voxe AC30 in tako naprej, da mimo carin, ker je on vedel za tiste poti gor, drugi pa niso vedeli.
0: Za prvo istočnico devo vzeti tale njegov haiku. Slovenci smo se osvobodili izpod tujega jarma in si nadeli svojega.
1: To je res, mi smo rojeni za to. Mislim, da Slovenci smo pač taki. Mi smo idealen primer za umetnike tipo Feo, ne. Ker se iz nas se pa res da delati norca, ne. Jaz vsak toliko tudi na kakšen špilo, pa tisto povem, da za Istrijane, ne, da so Istrijani edini ljudje, ki bi radi vedeli manj, kot že vejo, ma mi Slovenci tudi nismo dosti boljši od tega, ne.
0: No, in seveda, tisti, ki se na nek način, tako bom rekel, simbolično roteva tudi sprave, ne, padli smo za domovino, ampak ne v isti jarek.
1: Absolutno, ne v istega, ne, in se mi zdi, da je Feo na fin način povedal to, kar je

Jaz imam ene tri knjige, njegove štiri, zdaj več o mesom, ampak ostanemo zmeri pri enih desetih takih njegovih haikujih, ki so the best. Ne bom ponavljal tistega najlepše jutro so zjutraj, ker to ve vsak, ne, ampak bom dal enega lepšega, tisto godba napihala. Ne. Iz pihal se pocedijo sline.

sodi na desno, vleče na levo. Manjši krožnik za začetno jed, bitek za glavni obed. Vrtički niso razkošje, varujejo obleko, pri

jaz ti je želel. Zlačno žličko jemo, kavo, čaj, kakao, jogurt, kislo mleko, mehko kuhana jajca. Razne kreme, torte in kompote, kosne jajce.

Pesnik, pisatelj, glasbenik, pevec in performer Ivan Volarič Fejo, rojen leta 1948 v Sožidu, umrl leta 2010 v Ljubljanskem kliničnem centru, v Kobaridu še nima spomenika. Zaenkrat obstaja le kot pivo, ki izstopa svojo zelo prijetno, nekoliko bolj sadno, naravnano aromo in je lahkotnega, poletno osvežilnega ter svežega telesa, beremo. Fejo se je najprej vpisal v literarno zgodovino, leta 1975 je bilo tole s pesniško zbirko

Pirko Desperado Tonic Water, a poleg tega je bil v kulturno življenje ožje in nekdanje širše domovine vpet tudi na mnoge druge načine. Arizono seveda najbolj zanimajo njegove povezave z glasbeno sceno, sodeloval je skupino Bulldozer, bil je Botar imena skupine Trso, avtor naslovnice prve plošče, ki je šla leta 1975. Leta 1979 je začel sodelovati z Markom Brecljem, s katerim sta ustanovila duo Zlatni zubi in veliko nastopala po Jugoslaviji. Sodelovajo tudi z glasbeniki iz skupine Marjanov Čudni zajec ter zasedbo Hišni bend. V začetku 90-ih je ustanovil skupino The Schmitz.

Takole, Fejatovi Šmiti so tole, Kitajska pomlad, prvi del. V etru vam bom postregal z arhivskim posnetkom našega radija. Tangenta je bila redna rubrika v oddaji Glasbena industrija. V njej so javno zanimive osebnosti predstavile svojega glasbenega favorita skozi tri pesmi in tri govorne intervence. 16. februarja leta 2002 jo je takole začrtal Ivan Volarič Fejo.

A veš, kako sem prišel jaz do tega benda, Edgar Broughton Band, ki je zelo malo znan v Sloveniji. Ne? Jaz sem imel 69 leta, se spomnim, sem doma odkril en tak star rekelc od ameriške vojske in pol sem ga nosil, ker sem sedel v frajerja, da se nima vsak teha. Ne? Pol pa je imel en tip, tri plošče. Ne, jaz nisem niti poznal tako, poznal sem po imenu, no, Mothers of Invention sem poznal, Mothers of Invention je imel, East of Eden je imel, nisem poznal, in Edgar Broughton Band nisem poznal, ne, ampak pol sem jaz, ta rekel, zdaj moj zamenil za te tri plošče, ne, in kar sem jih poslušal, sem ugotovil, da me je najbolj ruknil, prav Edgar Broughton Band, ne, to je bila prva plošča njihova Wasa, ne vem, kako se, če se tako izgovarja, jeste izgovarjam tako, koli napisano Wasa, lahko je Wasa, ampak teha nikoli ne bom vedel, ta tek, mislim, te dve besede nista nikoli pol tudi v noter v pesmih omenjene, ne, a veš, to je nek lokalni pomen, ne.

No, potem sem začel pa zbirati, ne? Počas. Naslednja njihova je bila Sing Brother Sing, ne? Sing Brother Sing, ne? Če si brother v kimi prišlo Sing Sing, ne? Lidko ne bila všeč, ne? Pol njihova tretja imela zanimivo vitk, tako je ovitk v klavnici, ne? V klavnici visijo dol krave, ampak med enimi kravami je tudi eno tako, eno tako lepo žensko telo, ne? Tako visi dol med tistmi, tako, a veš, v linji se vidi, ne? Ampak moš malo dobro pogledati, da vidiš to, ne? Četrta ima pa sploh še lepšo vit, se kliče Inside Out in recimo je tako vit, ki je prerezan, je razdeljen na tretjine, ne? In ker ga, in seveda je sestavljen tako iz dveh strani, oziroma štirih strani, dveh listov, ni samo en kvadrat, ampak sta dva, se pravi, da se prepogiba, ne? In tisto pol, ki prepogibaš na različne načine, dobiš pa, ne vem, kot kombinacija enih 8 različnih ovitkov, hkrati ven za isto to plato, ne? No, z Inside Out so išli The Bandages, pa pol je šla Parlevo English, potem je išla Bunch on 45, ki je zbral vse te hite, ki jih imel na singlecah, ne? In pol je bil še 8. 9. album, pa niti ne vem, kako se kliče, ampak imam, ne, to muziko. Zanimivo je, recimo, da kar sem kje imel kakšno oddajo, recimo, tam v Ljubljani na radio ali pa na televiziji, pa smo vprašali za glasbeno opremo, si želel Edgar Broughton Benda in nisem imel, ne?

jaz sem potem recimo, jaz sem spraševal, ne, ljudi, če poznajo Edgar Broughton Band, ampak skoraj nobeden ni vedel, zelo ozek krog, ne, ljudi je to vedelo. Vem samo v Ročinju, da ima en fant vso njegovo muziko, jaz jo imam vso njegovo muziko in men se zdi še eden Ljubljani, da je, drugače pa ni, ne, a veš, ker ni bil distribuiran, ne, v tistih časih, ne, čeprav se je njegov prvi LP je izšel v 1968, recimo, že takoj pri moji prvi knjigi, ki sem izdal, sem uporabljam na začetku knjiga, veš, pa tisto geslo ali moto, ne, ki je tako, recimo, insert dveh, treh vrstic, taka navada, ne, od nekoga druga, vse to se pogosto uporabljajo, ne. In v vseh mojih knjigah, sedem sem jih do zdaj izdal, povsod imam, citiram Edgar Broughtona, ne, kakšen verz ali pa dva verza, tako, ne, njegova. Tisti, ki poznajo, recimo, Apache od Shadowsu, ki so bili, ki je bil tako en tak prvi komad, ki je prišel v tisetu Jugoslavijo, veš, tak znan, ne, down. No, to ima Edgar Broughton eno zanimivo priredbo, ki je tudi na temu CD-ju, ki sem jih prinesel. Za leto 2000 sem bil celo en švicar, kaj jaz poznam, ne, je fan od enega benda v Walesu. Se kliče ta band Man. In ta band iz Walesa bi imel skupaj z Edgarom Broughtonom na eni graščini v Nemčiji pač silvestrovanje s tem, da bi imel tudi koncert in žur, ne, in pol mene je ta švicar povabil, če bi šel vhor, ne, ampak pol je to pol propadlo, si mislim, da niti ni prišlo do tega, ker so prav ti Valižani nekaj zajebel, ne, ta Man band. No, tako, znači, ne, se mi ni v resničilo pol.

Tako, to je bilo to. Na hitro. Edgar Broughton Band za ta poseben dan. Slišali ste, kar ste lahko slišali, še več, kdaj drugič. Arizono urejam in pripravljam Armando Šturman, ki vam želim lahko noč.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na osrednji državni proslavi v Ljubljani pred dnevom državnosti poudarila šest ključnih področji. To so sistem zavor in ravnovesij, povezanost gospodarstva in socialne države, kakovostno javno šolstvo, javni mediji, obrambna sposobnost države ter občutek za sočloveka in njegovo dostojanstvo. V ospredju govora premijeja Janeza Janše je bila predvsem osamosvojitveni spomin in enotnost. Kot je med drugim dejal, moramo skupno prihodnost graditi na vrednotih časa, ki nas je povezal. S podelitvijo spričeval se je za približno 256 tisoč učencev in dijakov končalo šolsko leto. Pred njimi sta dobra dva meseca počitnic. Pristojni minister Borut Rončevič je v poslanici ob zahvali vsem otrokom in zaposlenim v vzgoji in izobraževanju izrazil tudi željo, da šolski sistem ostane navdihujoča in povezana skupnost, ki gradi na zaupanju in spoštovanju. Okrajno sodišče v Domžalah je podjetju Gajasel, ki je po propadu biobanke prevzelo skrb za več tisoč vzorcev matičnih celic, naložilo, da mora še naprej zagotavljati oskrbo s tekočim dušikom. In sicer, ko dodaja, dokler vzorcev ne bo prevzela družba Izvorna celica, a najdlje do 5. septembra. Iran je obvestil Združene države, da za prečkanje Hormuške ožine ne bo zaračunaval pristojbin, zavarovalnin ali drugih prispevkov, je sporočila Bela hiša. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je medtem kljub drugačnim trditvam Teherana napovedala, da bodo njeni inšpektori kmalu začeli pregled iranskih jedrskih objektov. V več državah Zahodne Evrope so razglasili rdeče opozorilo zaradi temperatur, ki presegajo 40 stopinj Celzija. Iz Francije, Nemčije in Velike Britanije poročajo o velikih zamudah v železniškem prometu. Skoraj 70 tisoč gospodinjstev na severu Francije je ostalo brez električne energije. Na otoku je zaprtih več 100 šol. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Pangrc.
2: Slovenska odbojkarska reprezentanca je zmago proti Kanadi začela domači turnir Lige narodov po izgubljenem drugem nizu in Slovenija nato dobila preostala dva za zmago s 3-1. Tesna tekma se je v treh nizih končala z dvema točkama razlike, Tonček Šterem na učinkovitejši 24 točk. V preostalih dveh tekmah so Bolgari premagali svetovne prvake Italijane s 3-2, Ukrajina pa po štirih nizih Brazilijo. Na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki poteka v Združenih državah, Mehiki in Kanadi, je Bosna in Hercegovina zmago proti Katarju s 3-1 v Seattlu ohranila možnosti za napredovanje iz skupine B. Na vrhu z neposredno vrstitvijo v 16. finala je Švica po zmagi z 2-1 proti drugouvrščeni Kanadi. V skupini A sta se začeli tekmi vodilne Mehike in Češke ter Južne Koreje in Južne Afrike. Preostali tekmi v tej noči sta Brazilija, Škotska in Maroko, Haiti. Pred ponedeljkovim začetkom Wimbledona sta v osmini finala turnirja v nemškem Bad Homburgu izpadli prvi nosilki Iga Švjontek in Mira Andrejeva. Slovenski par Klepač Radišič pa je med ženskimi dvojicami za uvod ugnal prvo postavljen par na turnirju Martinez Rutlif. Po koncu rokometne evropske klubske sezone z zmagoslavjem Barcelone v Ligi prvakov je bil v idealno postavo sezone tekmovan pod okriljem Evropske rokometne zveze izbran slovenski reprezentant in član španske zasedbe Domen Makuc.
1: Vreme sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 in dnevnimi od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti med Drnovem in Brežicami proti Obrežju zaprt vozni pas. Prav tako zaradi nesreče je oviran promet na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet na zaviralnem pasu za Dramlje.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Praznični dan začenjamo s temo primerno vsebino. Agronom dr. Jože Ostrc je bil pred 35 leti v času osamosvajanja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kako so v kritičnem obdobju poskrbili za prehransko zadostnost in koliko prehranske samostojnosti je bilo v Sloveniji tedaj, bomo izvedeli v pogovoru, ki bo na sporedu v tej uri. Sledila bo oddaja Glasbeni radiogram in nadaljevanje pregleda sezone. V tokratni oddaji se bomo spomnili gostovanj Alje, Ditke, Eve Boto, Jureta Ivanušiča ter skupin Patetiko, Piacoleki in Tome Purič Balkan Jazz Group. Med drugo in tretjo pa bomo v oddaji Rite mesta predstavili album Čisto na izi mariborske skupine Leonard. Preživite torej praznično noč v naši družbi. To vse želimo Stane Kocutar, Luka Sraka, Kristjan Šmit in Robert Zajšok.

0: Profesor dr. Jože Osterc, upokojeni predavatelj na oddelku za zootehniko-biotehniške fakultete v Ljubljani, ki je v prvi demokratično izvoljeni vladi Republike Slovenije leta 1990 postal republiški sekretar, kasneje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prvi je upravljal to nalogo v novih spremenjenih okoliščinah in to pod bremenom zagotavljanja prehranske in oskrbne varnosti v času osamosvajanja. Vprašanje pomena kmetijskega in živilskega resorja je ob sleherni obletnici državnosti zares v zadju. Kot da smo pozabili, da je bilo treba izdatno poskrbeti, da nismo, kot so nekateri prerokovali, jedli trave. Kot je bilo tedaj tudi slišati v Republiški skupščini, sedanjem državnem zboru.
1: Ja, ljudje običajno pozabljajo, da je v primeru vojn hrana najmočnejše orožje. Vem, da sem enkrat prebral eno analizo, da je bilo v času začetka vojne v Bosni in Hercegovini samo skrba samo 38%. Torej vse odvisno od uvoza. In tudi v Sloveniji so nekateri na to pozabljali. Seveda minister za trgovino, pokojni minister Max Basl, pa jaz sva se pa prav s tem ukvarjala največ. Vem, da sva imela nekako za cilj, da mora biti v državnih rezervah zalog za vsaj pol leta. Predvidevala sva, da blokada Slovenije, če pride do najhujšega, več kot pol leta ne bi mogla trajati. In osnovno, kar je bilo takoj ob napadu na Slovenijo, je bilo kako zagotoviti, da bo v vseh trgovinah dovolj osnovnih živil, da ničesar ne bo zmanjkalo, da ljudi ne bo zajela panika. Takrat vem, da smo nekako usposobili vse brodove, čovne in tako naprej, kjer je armija zasedla mostove in smo oskrbovali trgovine in dejansko smo uspeli preprečiti nervozo ljudi in nezaupanje v oskrbo.
0: Zanimivo je, ko gledamo nazaj v tiste čase, da se vprašanje oskrbe, kako bo z našo prehrano, pojavi vedno takrat, ko se je pojavilo kaj kritičnega. Recimo ob pekrskih dogodkih, poskusu armadne zasedbe učnega centra v Pekrah, je bilo naslednje vprašanje, kaj če se začne, bomo lačni?
1: Ja, seveda. Kot sem rekel, hrana je v bistvu najmočnejše orožje. Ljudje se zavedajo podzavestno, da če hrane ni, potem tudi nobeno orožje nič ne pomaga. In zato je oskrba s hrano, lastna pridelava in oskrba s hrano v bistvu pomeni suverenost. Brez tega suverenosti države ni.
0: Je to vprašanje bilo v celoti prepuščeno vama z ministrom Baslom, no tedaj še republiškim sekretarjem? Ja.
1: Torej, v tem času se kaj dosti nismo pogovarjali, ker ni bilo časa o teh stvareh. Vsak je od nas ministrov, odnosno takrat smo bili sekretarji, vsak od nas je imel določene naloge, ki se jih je zavedal in jih je moral izpeljati. Midva sva pač morala sodelovati, ker brez tega sodelovanja bi najbrž klecnila naša oskrba.
0: Bile so določene promocijske poteze tako na področju obrambe, kot recimo na področju prehrane. 20 dni pred razglasitvijo samostojnosti so bili novinarji povabljeni k ogledu državnih rezerv in takrat je direktor bil zaskrbljen, ker so menda tako polne, da se poraja vprašanje, kam bodo dali pšenico letnika 91.
1: Ja, to je bilo tudi prisotno, vendar mi smo takrat imeli, tako kot danes, večino slovenske pridelave organizirano na kmetijah in vsi kmetje imajo svoje skladišča in mi smo načrtovali, da bi tam imeli dodatne rezerve, in ki bi jih v primeru potrebe lahko izkoristili.
0: Vprašanje kmetijstva je pa seveda veliko širše, čeprav bi se k pojmu samooskrbe zanesljivo v tem pogovoru še vrnila. Pa vendarle, kakšna je bila slika te panoge takrat, ko so vas vendarle prepričali, dalj časa so trajala ta prepričevanja, da ste kot minister oziroma republiški sekretar stopili v vlado Lojzeta Peterleta?
1: Takrat je bila situacija taka, da smo bili malo pred tem, ko so se te dogodke začeli, večkrat nekako preveč odvisni od uvoza ali dokupa hrane, najpomembnejših živil, pšenice, koruze in tako naprej iz južnih republik, ki pa ta oskrba ni bila povsem zagotovljena. Sam sem bil, predno sem bil na fakulteti in odgovoren za razvoj govedoreje, sem bil odgovoren kot glavni tehnolog na kombinatu Emona za preskrbo hrane za 20 tisoč govejih pitancev. In takrat vsak dan je moralo priti na Slovenijo, torej na medvoško postajo železniško, vsaj 3 vagone koruze iz Slavonije ali po Vojvodine. Če bi prišlo do hujše prometne nesreče ali kakšne blokade, ne bi mogli preskrbeti hrane za teh 20 tisoč pitancev. Zalog pa ni bilo in tudi poklati bi jih ne mogli, ker klavnice ne bi mogle jih prevzeti. In to bi bila katastrofa. Takrat sem dojel, kaj pomeni nemotena oskrba. In to me je spremljalo potem vse življenje. In v času te krize, ki se je pojavila ob osamosvajanju Slovenije, sem se tega še kako zavedal in poskušal vse narediti, da bi preprečili paniko.
0: Že poleti 1990 ste zasnovali, na nek način skicirali slovenski kmetijski program v 8 točkah, da bo temeljil na družinski kmetiji, da bo samooskrben. Koliko se je od tistega uspešno uresničilo in koliko smo od ciljev tistega časa oddaljeni danes?
1: Ja, jaz sem takrat bil v stikih, že ko sem bil na fakulteti, predno sem bil na ministrstvu z avstrijskim kmetijskim ministrom, kasnejšim vicekanclerjem Riglerjem, doktor Riglerjem, in bral sem tudi analize švicarskega profesorja Popa in švicarske analize, ki so kazale, da mora imeti za to, da je suverena država najmanj 80% stopno samooskrbe, generalno vzeto.
0: Približno toliko smo takrat imeli v 90-ih, a ne?
1: Ja, celo čez 80 smo imeli in to sem tudi v programu razvoja kmetijstva v tistem času kot osnovo postavil. In zavedal sem se, da ne moremo, če hočemo, da kmetijstvo opravi naloge, ki jih ima, to pa je oskrba z hrano, oskrba prebivalstva, pa zagotovitev poseljenosti, pa tudi biodiverzitete ohranitev, potem zagotovitev ekološkega, sonaravnega kmetovanja, tega ne morejo opraviti velika posestva, ki imajo monokulture, ki nimajo ustreznega kolobarja in zato sem se odločil, da poskušamo upeljati v Sloveniji slovensko kmetijsko politiko, drugačno kot smo jo imeli v Jugoslaviji, tako kot je v Avstriji, v Švici, v teh alpskih deželah. In na tem je temeljilo tudi vse priprave za izvajanje strategije slovenskega kmetijstva.
0: Se je ta koncept uresničil vsaj delno?
1: Mislim, da se je kar precej uresničil, čeprav ni bilo prav lahko, ker posestva državna, ki so se takrat bila, so poskušala obdržati star tip kmetovanja. In to ni ne zadovoljuje teh ciljev, ki sem jih prej postavil. Tem ciljem se lahko prilagodi le družinska kmetija, ki je elastična. Seveda jo je pa treba na ustrezen način podpreti in tudi s subvencijami. In danes imamo ta problem, da številni mislijo, da majhne kmetije v Sloveniji nimajo nobene prednosti, torej nobene perspektive. To ne drži in ne sme držati, kajti glede na relief, glede na ostale ekološke, okoljske pogoje, pardon, je, mora se, temu se mora prilagoditi tudi kmetija. V hribih vi ne morate uporabiti mehanizacije z veliko zmogljivostjo, morate se enostavno prilagoditi in to, kar lahko obvlada potem, taka kmetija, tako velika naj bo. In v Evropi pravijo nekateri, ja, to nima nobene perspektive, tudi danes marsikdo to misli. Vendar mi moramo Evropo prepričati, da če želimo obdržati poseljenost, če želimo obdržati kultiviranost krajine, potem moramo svoj tip kmetovanja tudi obdržati. Tiste, ki je temu najbolj primeren. Spomnim se razprav, ki sem jih imel z avstrijskim ministrom za kmetijstvo, kasnejšim sekretarjem evropskim, gospodom dr. Fischlerjem, in sem mu rekel, pa Franc, jaz tega ne morem v Sloveniji speljati. Pa mi je rekel, zapomni si, ti se v Bruselj ne smeš priti poslušati, kaj ti mi ukazujemo, ampak ti nas moraš priti prepričati, da je tisto, kar ti misliš, prav. In tisto, kar je prav za Slovenijo, ki je del Evrope, tisto mora biti prav tudi za Evropo.
0: Ste vam je izdal samo del avstrijskega koncepta v njihovem obdobju pogajanja.
1: Tako.
0: Ko razmišljamo o teh vprašanjih, seveda ne moremo mimo dejstva, da je liberalizacija na tem področju naredila veliko škode. Bilo je na začetku, pred 20 leti približno, ko sem nekje prebral, zakaj se Slovenija ukvarja za prirejo mleka, ko pa vendarle ena sama bavarska mlekarna v enem popodnevu naredi, pripravi toliko mlečnih izdelkov, kot jih Slovenija potrebuje.
1: Ja, sej to je seveda čisto ekonometrično razmišljanje, tako bom rekel. Vendar mi ne smemo pozabiti, da 2/3 Slovenije pokriva pravzaprav travna cvet, ki ga ne moremo izkoristiti drugače kot z rejo prežvekovalcev. Grki so poznali 4 elemente pomembne. Ogen, vodo, zemljo, zrak. Ogen je bil mišljena sonce. In še 5 element obstoja, to je pa vamp prežvekovalcev. Samo z vampom prežvekovalcev mi lahko izkoristimo travna cvet, absolutni travna cvet, za to, da bomo pridelali hrano za ljudi. In tukaj, prav pri tem, je pa prav gotovo krava tista, ki je najboljša. Dobra molznica izkorišča bistveno bolje kot, torej, monogastrične živali, prašiči in tako naprej, praktično ne morejo živeti samo od trave. Krava pa lahko. In izkorišča za prirejo beljakovin, seveda ta travna cvet neprimerno bolje. Za to, da pridelamo 1000 kg živalskih beljakovin, potrebujemo preko krav in mleka 5 hektarjev travnikov. Če pa hočemo s prašiči to pridelati, pa rabimo 10 hektarjev njiv. Torej, to je neprimerljivo, koliko boljša je za te stvari krava muznica. In seveda, tega se premalo zavedamo.
0: In še nekaj je, česar se tudi premalo zavedamo, namreč, da krajina, ki je zaraščena brez travnikov, pašnikov, kot jih opisujete, je tudi v turističnem smislu bistveno, bistveno manj zanimiva in da na ta način izgubljamo še enega paradnega konja.
1: Ne samo tole, če nimamo urejene krajine, potem ne moremo imeti tudi urejenega turizma pri uvitih predeljih. Vem, da sem enkrat bral eno analizo in bil sem potem tudi na obisku na Bavarskem in v hribovitih predeljih in so mi razlagali, mi tukaj financiramo te kmete zelo močno podpiramo, zato ker z njimi vzdržujemo tudi infrastrukturo, ceste in tako naprej. Če bi mi to s komunalnimi delavci delali, bi nas stalo enkrat več, kot to kmetje naredijo. Moramo pa to vzdrževati, če želimo, da industrijski delavci lahko ob sobotah, nedeljah in tako naprej se umaknejo v naravo in doživijo nekak preporod, zato da spet naslednji teden lahko na tekočem traku zdržijo. Torej, gre za medsebojno oplajanje, bom rekel, ki ga ne smemo zanemariti. In kdor tega ne razume, ta seveda tudi ne razume, zakaj je potrebno subvencionirati tudi majhno kmetijo, ki sicer gospodarsko, ekonomsko gledano, ni ne vem kako perspektivna direktno za pridelavo hrane, ampak zaradi vseh teh stranskih učinkov je nepogrešljiva.
2: Približno 800 kvadratnih metrov pridelovalnih površin na prebivalca še premoremo. Za nami sta menda v Evropi samo še Finska in Norveška. V letih od 2015 do 2015 pa smo izgubili približno 11.200 hektarjev, to je 40% površine recimo mestne občine Ljubljana danes. Ali ne gori rdeča luč?
1: Ja, pravzaprav gori rdeča luč. Nekako so izračunali, da vsaj 10 arov, to je 10.000 kvadratnih metrov je minimum, da lahko pridela država dovolj hrane za svoje prebivalce. Mi tega že več nimamo. Nobenega kvadratnega metra bi ne smeli izgubiti. In človeka najbolj boli, kadar se na primer trgovska hiša naseli na ravninsko polje, kjer je najboljša kmetijska zemlja ali pa industrija. Temu bi se morali nekako popolnoma upreti. Če želimo suverenost, potem moramo imeti tudi pridelavo hrane za svoje prebivalce. Mi s tem, ko zgubljamo vsak kvadratni meter, zgubljamo možnost za preživetje zanamcev, naših otrok. In temu bomo morali posvetiti večjo pozornost.
2: Ni občutka, da bi nas vprašanje samooskrbe, ne glede na signale, ki jih je zadnji čas pokazal, namreč kako hitro se prekinejo oskrbni tokovi, da bi nas to vprašanje kaj resneje skrbelo. Kaj to pomeni?
1: Jaz mislim, da je se vsi skupaj bistveno premalo zavedamo pomena pridelave lastne hrane. Naprimer, tudi škode, ki nastane z uvozom in s prevozom od drugod. Vem, da sem bil enkrat na enem sestanku, ko so Avstrijci izračunali, da pridelava kilograma govedine v Avstriji obremeni okolje s 60 kilogrami CO2. Kilogram govedine prepeljan iz Argentine pa zaradi prevoza s 260 kilogrami. Torej, to je 7-8 krat več. In ti okoljski problemi niso vezani na nacijo, na osko regijo, to so planetarne. Zlasti CO2 in tako naprej. In tega se enostavno ne zavedamo dovolj. Preprosto je potrebno mlade, tudi mlade ljudi vzgajati v tem, da imajo ustrezen odnos do okolja, do izkoriščanja teh dobrin. Zemlja je gotovo največja dobrina, ki jo imamo. Ni za manj Frančišek Asiški, ki je patron, zavetnik okoljevarstvenikov, rekel, zemlja moja sestra, ker ne prehranjuje kot skrbna mate. In te zavesti nam manjka in to zavest je treba vzgojiti mladim ljudem, da bodo začeli misliti na to in pri vsakem ukrepu tudi upoštevati, kar je potrebno za ohranitev rodovitne kmetijske zemlje.
2: Kot univerzitetni profesor ste zasnovali tudi program, mislim, da se imenoval Sonaravno kmetovanje. Je v tem del odgovora in morda vašega toplega priporočila vsem, ki se odločajo glede prihodnosti in ki imajo v rokah škarje in platno te panoge, te dejavnosti?
1: Že ko sem bil minister, takrat ja, sem bil tudi honorarno profesor na fakulteti in takrat so pripravljali spremembo programa, dopolnitev programa študija kmetijstva in sem svetoval, da uvedejo predmet sonaravno kmetijstvo, ker sem se zavedal pomena tega. In potem, ko sem prišel nazaj na fakulteto, sem moral program tega predmeta sestaviti in tudi začeti predavati. In takrat sem, ko sem te stvari študiral, sem dojel, kaj pomeni na primer mikrobiologija tal. In če bi danes pripravljal program študija kmetijstva, mikrobiologija, talna mikrobiologija bi bila eden najpomembnejših predmetov. Ker kdor ne razume, kar se s tlemi dogaja, kdor ne razume tal, ki so živ organizem, ta ne more sonaravno kmetovati. Ta ne more trajnostno kmetovati. Ta ne more razumeti, kako pomembne so glive, kako pomembne je mikoriza. Ta ne more razumeti, kako lahko preko dobrega posevka črne detelje dobimo tudi 300 ali pa več kilogramov čistega dušika na hektar iz zraka. In te stvari je potrebno pri načrtovanju, kolobarjenju upoštevati.
2: A nismo pri nekaterih vprašanjih, okoli katerih so imeli naši predniki generacije pred, rekel, vstopom tehnike veliko več znanja, kot ga imamo danes, se na prvi pogled zdi?
1: Prav gotovo, empirično so ljudje vedeli, kako se morajo obnašati. Če se jaz spomnim svoje mladosti, nisem razumel takrat starega očeta, ki je šel z motiko in grablami za očetom, ki je oral na njivi in je vsako grudo, ki jo je s plugom odnesel na obrobje njive, spet nazaj na njivo dal. Šele danes test kasneje, ko sem te stvari študiral, sem razumel, kaj je to ravnanje pomenilo. Ljudje so se zavedali tega. Potem je pa prišla tehnika, ki je nekako ljudeh začela, zlasti v mladih, utrjevati mnenje, da se s pomočjo mehanizacije, s pomočjo umetnih gnojil in tako naprej da marsikaj nadomestiti in da ni potrebno vseh teh stvari upoštevati, ki so jih starši upoštevali, starejši upoštevali. Šole so tudi pozabile za vzgojo mladine v tej smeri. Šola ne sme samo učiti, mora tudi vzgajati.
2: Hkrati pa imamo občutek, recimo, če spremljamo akcijo izbora inovativnega mladega kmeta, da se veliko spreminja, da so v izbor prispele občudovanja vredne osebnosti in še več, da se kmetijstvo v popolnosti posvečajo mladi, ki so, rekel, prišli iz celo družboslovnih logov izobrazbe. Kakšno znamenje je za vas to?
1: Veste kako? Številni mladi si želijo biti ustvarjalni, inovativni. S tem se nekako identificirajo in kmetijstvo jim omogoča biti ustvarjalen. Neodvisen, kreativen. Ni potrebno nikogar poslušati. Če imam dobro idejo, lahko uspem. In to marsikoga potegne. In to je prav. To je tudi osnova za napredek.

0: Profesor Osterc, v drugem delu tega najnega pogovora ste doma iz vasi Kokoriči v občini Križevci. Kakšna je bila vaša odločitev za kmetijstvo v času, ko je slovenski poročevalec pisal recimo gesla, kot je bilo to v zvezi s traktorjem, recimo, kaj je traktor v rokah kmeta? Odgovor, traktor v rokah kmeta zasebnika je mitraljez upirjen socializem.
1: Ja, seveda je mene zaznamovalo, v mojem otroštvu me je zaznamoval odnos do kmeta. Jaz sem z kmetije seveda. Moj oče je vedno svojo glavo razmišljal in ni bil pripravljen stopiti v takratne kmetijske obdelovalne zadruge ali koze. In kaj je bil rezultat tega? Da so nam nabili davke, ki jih nismo mogli poplačati, obremenili za nekatera parcele, ki sploh nismo vedeli, kje so, in smo pol pomočjo nekih znancev, no, ki so se spoznali, skušali to ovreči. Nekaj smo uspeli, ne pa povsem. Oče je bil prisiljen iti na orožne vaje za 3 mesece, poletje, julij, avgust, september, graditi na pristanišča za podmornice blizu Lastova. Moja sestra, ki je bila 18 let stara, je morala leti podirati les v Kočevske gozdove, ki je potem splesnil na ladjah, ki so ga poslali, ker so ga poslali nesuhega v izvoz in tako naprej. Skratka, doma so nam potem, ker nismo plačali davkov, zarubili vse prašiče, krave, stroje. Ostali sta kubili, ker sta bili vojaško razporejeni in imeli sta mladiče in žrebeta in oče je molzo pol kubile, da smo otroci imeli mleko. Vse to me je seveda zaznamovalo, še kako zaznamovalo. In to je bil razlog, da sem kljub temu, da sem bil na klasični gimnaziji pripravljen za študij vsega drugega, najmanj kmetijstva mogoče, se odločil za študij kmetijstva, ker sem hotel v življenju delati nekaj, s čimer bi kmetu lahko pomagal. In tako sem se odločil potem za študij kmetijstva in študij živinoreje, ker je oče bil živinorejc, v resnici živinorejc. Kobile so vsako leto žrebetile in takrat, ko so žrebetile, predno so žrebetile, je oče vedno v hlevu spal, da je lahko pomagal, če je kaj potrebno bilo. Bil je vaški, vaška babica tudi, hodil od hiše do hiše, pomagal pri porodih in ob menem takem je tudi nesrečno umrl, ker je šel pomagati k sosedu, da je kravi pomagal, ki je telila in potem se je pripeljal domov, šel v posla, se je vlegel in ga je kap zadela. Zdaj, najbrž ni bilo to krivo, ampak skratka, tako je umrl, kot je živel. Pomoč bližnjemu sosedu, tistemu, ki potrebuje pomoč.
0: Kot mladega agronoma so vas kmetje v Prlekiji nekako nahecali, da stopite v politiko, da se približate politiki. To je bilo prvič, konec 60-ih let.
1: Ja, seveda, jaz sem potem, ko sem dokončal študij, sem šel v zadrugo. V zadrugi sem dobil štipendijo za študij kmetijstva, ker so jih je bilo strah na občini, da bi, če mi štipendije ne bi dali, da bi šel študirati teologijo. In tako sem potem študij kmetijstva končal in prišel na zadrugo v službo in začel z pospeševanje, kot pospeševal smetijski sveto, pospeševalci smo bili takrat. Organiziral sem kmetijsko zimsko šolo za kmečke fante, pisal v Pomurski vestnik strokovne članke, izdajal zadružni svetovalec in kmetje so se name navadili, jaz pa na kmete in potem so me nahecali, da sem leta 69 kandidiral za republiško skupščino takratno. No in obljubili so mi politiki na občini, da bom lahko za ženo dobil službo, da bom lahko dobil tudi stanovanje. In potem, ko je bilo tako blizu volitev že, da ni bilo mogoče več spremembe, so rekli, vse to, kar smo ti obljubili, dobiš, samo moraš iti v partijo. Jaz sem takrat seveda se zahvalil in sem rekel, da pod pogoje pa jaz ne bom delal. In tako se je sem se razšel z občinskimi politiki in po volitvah, ki sem jih seveda izgubil, sem potem odšel v Ljubljano brez službe, ampak sem hitro dobil službo na kombinatu Emona kot glavni tehnolog in sem bil več kot eno leto na kombinatu Emona, potem sem prišel na fakulteto in začel naprej študirati.
0: Obdobje vašega predavateljskega dela je zanimivo tudi, ker tam v 80-ih letih se upada z demokratizacijo. Kako ste dojeli tisto sporočilo in dejstvo, da je praktično že februarja leta 88 kot eno izmed pomembnih znamen demokratizacije v Ljubljanske unionske dvorani ustanovljena Kmečka zveza?
1: Ja, jaz se s politiko potem nisem več ukvarjal, ko sem prišel na fakulteto. In ker, ko sem prišel na fakulteto v Ljubljano, je me na cesti srečal Mitja Gorjup, ki je bil takrat predsednik Zveze socialistične mladine Slovenije. Poznala sva se iz študijskih let, ker sem jaz bil predsednik Prleškega študentskega kluba in me je povabil, da po poldanskem času ustanovim pri socialistični zvezi mladine kmečko sekcijo. In sem v to pristal in sem potem pomagal ustanoviti to sekcijo, pomagal mi je še tudi takratni tajnik Zveze socialistične mladine Dagmar Šuster in smo ustanovili to, potem je pa aprila, mislim, da leta 69, ne, aprila 70, bil plenum o kmetijstvu centralnega komiteja in Zveza socialistične mladine je bila pozvana, da tam en referat imamo in Mitja Gorjup je poslal mene in pol je hud problem nastal v partijskih vrstah v Prlekiji in potem so tisto razformirali tisto Zvezo socialistične mladine ali sekcijo. Tudi Mitja Gorjup je verjetno zaradi tega moral oditi na delo in za predsednika mladine je prišel Živko Pregl. In takrat sem jaz rekel, v politiku nikdar več. No, v 80-ih letih je pa bilo tako, da sem imel, moj kolega je bil Franc Zagožen, že pokojni Franc Zagožen, ki se je pa takrat vključil v 80-ih letih, koncem 80-ih let intenzivno v to. In potem so seveda zelo dosto o tem debatirala, tudi s študenti jih pripravljala na razne sestanke in tako dalje. In vem, da sem tisti dan, ko je bila ustanovitev Slovenske kmečke zveze, imel načrt, moral bi imeti predavanje. Sem pa študentom en dan prej rekel, da predavanje odpadejo in da morajo biti vsi prisotni v unionski dvorani v Ljubljani. Torej, zelo dosti sem si upal in ko je tisto takrat bila ustanovljena, vem, da smo s kolegi Zagožen, pa tudi nekateri študentje, Rjavci in tako naprej, sedeli pri Figovcu in smo pivo pili, toplo je bilo, smo rekli, kaj bo pa zdaj. Ne, malo nas je pa bilo vseeno strah, ampak takrat so stvari bile že tako daleč, da nismo čutili nobenih posledic. Potem so pa se stvari naprej odvijale, tako da sem nazadnje, kljub temu, da sem odklanjal delo politično, moral pristati kot minister nazadnje. Namreč, ko so me pregovarjali, da naj prevzamem ministrstvo po volitvah, sem to odklanjal in sem svetoval, da bi naj bil minister magister Ermenc, ki je bil direktor Hmeljarskega inštituta, soli so k njemu profesor Zagožen in on je pristal na to, vendar ga je dva ali tri dni zatem kap in je v enem tednu umrl. In po njegovem pogrebu sem potem pristal, da za nekaj časa pridem grem na ministrstvo. Pol sem pa nažalost mislil so, da bodo čez dva, tri mesece volitve in v tem času bi ne jaz bil na ministrstvu. Pol se je pa tako naneslo, da sem bil v celi Peterletovi vladi, pa po prvih šestih mesecev Drnovškove, še potem 4 leta v Drnovškovi vladi.
0: Kakšna je bila razlika med enim in drugim premijejem, oziroma kako ste delovali z enim in kako z drugim?
1: Torej, jaz sem, upam vse, zdi se mi, da sem z obema dobro deloval, seveda sta pa povsem različna po značaju in po načinu obnašanja bila. Peterle je pustil precej na sejah vlade in tako naprej, precej debate, vendar v moje delo se ni utikal in tudi pustil mi je proste roke in me tudi ščito, moram reči, tudi ščito in podobno je bilo z, tudi z predsednikom Drnovškom, vendar Drnovšek je ni dovolj toliko debat, je bolj avtoritativno odločal, ampak ne spomnim se, da bi kakšne slabe predloge za kmetijstvo kdaj predlagal.

0: Kako doživljate v širšem smislu, ne glede na vse skupaj, pač gledano skozi dejstvo, da ste bili član tiste prve osamosvojitvene vlade, sedanji trenutek ni rožnat v Sloveniji. Delitve se zdi, da so hujše kot nekoč, pa tudi nekega izrazitega upanja, da bi se kmalo poenotili glede ključnih vprašanj. Skoraj da ni.
1: Ja, to ni preprosto enostavno. Jaz se spomnim stvari, ki smo jih doživljali ob zakonu o denacionalizaciji. Marsikdo bi rad vse spremenil, pa temu ni tako. Ko so od mene zahtevali na nek način, pričakovali, da bom pritiskal bolj na ukinjanje nekaterih državnih posestev in tako naprej, sem rekel, počasi, ti ljudje, ki tam delajo, niso nič krivi. Pustimo, da se te stvari po pravni poti razčistijo in potem ti ljudje zase tudi poskrbijo. Na silo ni dobro take stvari spreminjati. In moram reči, da nisem imel ne vem kako ko velikih nasprotovanj. Nekaj jih je pa seveda bilo, največ v lastni stranki in lastni vrstah. Ampak nikdar ne bom pozabil enega predstavnika kmečkega sindikata, teh delavcev na kmetijskih posestvih, ki je prišel k meni pa je rekel, hvala vam, minister, rešili se številne družine delavske na teh posestvih, ker niste dovolili, da se vse to takoj razbije. Kmetijstvo ne prenese na horuk sprememb. Tega preprosto narava ne prenese. Te stvari je treba počasi peljati. In tukaj le bomo morali najbrž še nekaj časa se truditi, da stvari umirimo in podobno je verjetno tudi z ljudmi. Prav gotovo ni dobro, da smo razdvojeni, razklani. Morali bi znati poslušati drug drugega in strpno priti in najti skupne, najbolj pametne rešitve.
0: Morda za konec izpostavim še misel, staro 22 stoletij Sokratu jo pripisujejo, torej da nihče, ki ne razume problema pšenice, nima elementarnih sposobnosti postati državnik. Zelo močna misel, jo danes še razumemo v prvotnem sporočilu?
1: Jaz mislim, da ne gre samo za razumevanje pšenice, ampak za razumevanje kmetijstva in pridelave hrane. Glejte, če želimo imeti neoporečno hrano, potem se moramo upoštevati vprašanje ekologije, vprašanje okolja, vprašanje etike pri kmetovanju. Tudi etike pri kmetovanju. Poglejte te odnose do živali. Etika ter ekologija mora zaiti z roko v roki. Mislim, da je Nobelovec pri Gugen rekel, 21. stoletje mora postati stoletje etike, če ne vprašanje, če bo človeštvo preživelo. In to se vsak dan bolj kaže. In največ pri tem bi morale narediti verjetno šole. Jaz, če se spomnim svoje šole, gimnazije, ki ste jo že prej omenil, jaz si seveda od 5 let grščine, pa 8 let latinščine, nisem kaj dosti zapomnil, ampak zapomnil sem si tiste anekdote, ki nam jih je pripovedovala profesorca latinščine in grščine o starih Grkih, starih Rimljanih, etičen odnos do starejših, do narave in ta je oblikoval najbrž tudi moj značaj in vplival na moje ravnanje v življenju. In šola mora tudi vzgajati.

Z nami je bil profesor dr. Jože Osterc, minister za kmetijstvo v prvi osamosvojitveni Peterletovi vladi in nekoliko kasneje še v tretji, ki jo je vodil Janez Drnovšek.

Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Maribor. Radia Maribor.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v govoru na slavnostni seji pred današnjim dnevom državnosti povabil k novemu družbenemu dogovoru, ki temelji na večji odgovornosti, tesnejšemu sodelovanju in neustrašnem delovanju. Zavzel se je za preseganje delitev in pozval k zagotovitvi energetske varnosti, prehranske samooskrbe, gospodarske stabilnosti, tehnološkega napredka in močne kulturne identitete. Iz Libanona so kljub premirju včeraj poročali o novih izraelskih napadih, ki naj bi bili usmerjeni proti gibanju Hezbolah. Izraelska vojska je sporočila, da je ubila dva pripadnika gibanja. V Washingtonu se medtem sicer nadaljujejo pogovori med Izraelom in Libanonom o sporazumu za končanje vojne. Evropska komisija predlaga največjo prenovo in okrepitev pooblastil Europola v njegovi 25-letni zgodovini. Ker kriminal in terorizem uporabljata čedalje bolj izpopolnjene metode in delujeta tudi čezmejno, želi Brusel doseči enotnejši in modernejši pristop članic v boju z njima. Komisija med drugim predlaga kadrovsko okrepitev. V Murski Soboti se je sinoči začelo 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Sodelovali bodo tudi piloti iz Avstrije, Nemčije, Poljske, Turčije in Indije. Do konca tedna bo nad mestom okoli 30 balonov, pri tem je 25 tekmovalnih, ostali pa bodo sodelovali v festivalskem delu. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.

0: Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Tokrat bomo naredili nekoliko drugačen glasbeni radiogram, ne bomo gostili enega samega ustvarjalca, temveč se bomo ozrli na šesto sezono oddaje Jutra ob kavi in kitari, ki že kar nekaj let bogati sredine dopodneve na radiju Maribor. Tudi v minuli sezoni so naš studio obiskali številni glasbeniki različnih generacij in žanrov, od kantavtorjev in džezistov do rockerjev, popevkarjev, predstavnikov mlajše glasbene scene. V šestem letu oddaje je v našem studiu nastopilo kar 31 glasbenih gostov in zasedb. V naslednjih štirih oddajah pa bomo skupaj obodili nekaj njihovih nastopov in zgodb. Ob meni v studiu sedi voditelj oddaje Jutro ob kavi in kitari, Kristjan Šmit. Kristjan, zdravo.
4: Sem že hotel dejati dobro jutro, pa ni več jutro, ne veš, pravijo, da je navada železna srajca, ampak hvala za povabilo, z veseljem.
3: Kristjan, za nami je že šesta sezona Jutro ob kavi in kitari. Če pa se za trenutek ozreš nazaj, kakšna sezona je bila to?
4: Ena super sezona, zagotovo ena boljših sezon, ko se tako malce pogovarjamo, glede na to, koga vse smo gostili, kako raznolika sezona je bila in kako polna sezona 31, kot si že prej sam povedal, koncertov od meseca oktobra pa vse do konca meseca maja. Nekaj tistih, ki smo jih slišali ponovno, ker so bili z nami prvi sezoni, zdaj minilo že skoraj da 6 let, so imeli marsikaj novega za povedati, marsikaj novega za pokazati. Predvsem pa smo uživali v super nastopih, v super jutru, v takem sproščenem vzdušju, tudi glasbeniki niso bili več zaspani, ampak veseli, da lahko kdaj pa kdaj tudi zjutraj poprimajo za inštrument.
3: V oddaji se srečujejo zelo različni glasbeni svetovi, verjetno pa je prav ta raznolikost ena največjih odlik naše oddaje.
4: Ravno to je, ko se s komerkoli pogovarjam, nismo profilirani, ne, pri nas smo gostili Modrijane kot narodno zabavni ansambl, ki so res igrali domačo glasbo. Po drugi strani rokerje, ki smo jih malce okrnili in vzeli kakšno elektriko in jih dali tako malce bolj na akustično, do popevkarjev, do tistih, ki jih že dolgo nismo slišali, ali pa marsikoga, ki ga sploh še morda nismo slišali, ne, pa ga tudi ne bi imeli drugače priložnosti slišati, pa smo mi dali neko možnost, da ga predstavimo širši publiki, tako da to se mi zdi, da je ena največja prednosti ravno te naše oddaje, da lahko v njo pride kdorkoli brez problema, karkoli igraš, morda tudi ne poješ, samo igraš, jih povabimo, ker nam imajo kaj za pokazati in povedati.
3: Začnimo torej na začetku, ne? Prva gostja je bila Alja.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram, v kateri delamo nekakšen pregled letošnje sezone Juter ob kavi in kitari. Letošnjo sezono je otvorila Alja, ena najprepoznavnejših slovenskih pop-rock pevk, ki že več kot 20 leti uspešno združuje radijsko spevnost, koncertno energijo in prepoznavni vokalni izraz. Kristjan, Alja je glasbenica z bogatimi izkušnjami, ne? Kako se pa takšni izvajalci odzivajo na nekoliko bolj intimnejši format?
1: Z velikim veseljem. Alja je bila torej tista, ki je bila povratnica v naš studio. Alja je bila z nami v prvi sezoni, torej leta 2020, v tisti koronski sezoni, ko smo nakoli hodili z maskami, dokler nas kamera ni pričela snemati, da smo maske lahko sneli. Tako da tokrat je bilo malce bolj sproščeno kot takrat, ampak Alja je tudi že vedela, kaj pričakovati. In tudi sama pravi, da je prav fino, no, ta energija ne zmanjka, da tudi, če jo damo malce bolj akustično verzijo, glede na to, da tudi sama iz tiste pop, rock začetka, ne, prešla v malce bolj take akustične, nežne melodije, je tudi, ni bilo hodo in prav z veseljem se odzvala, prav z veseljem prišla nazaj in rekla, kadarkoli, če me boste povabili tudi v tretje.
0: Po Ali pa je v studio prišla, ne, kantavtorica Ditka, ki svojo glasbo nadaljuje tradicijo v glasbene poezije in že vrsto let sodeluje tudi s pesnikom Ferjem Lajnščkom. Tudi Ditka, ne, se je vrnila.
1: Ja, Ditka pa je bila tista, ki je bila prva sploh, ki je preizkusila takrat ne še naš kavč v našem jutru v kavni kitari. Takrat, če pogledamo prve posnetke, vidimo Go Studio brez vsega, kako pa se potem skozi vseh teh šest let sprevidijo, ne, v eno tako prijetno dnevno sobo, je pa tudi ena velika razlika. Ja, in tudi Ditka je zmeraj hvališna sogovornica, zmeraj tista, ki ima kaj pokazati in tista, ob kateri zmeraj lahko malce zapojemo ali pa se zažvižgamo kakšno njeno melodijo.

0: je glasbeni radiogram
1: na Radiu Maribor.
2: To je bila Ditka, ustvarjalka, ki na slovenski glasbeni prostor prinaša spoj poezije, kanta avtorske občutljivosti in akustičnega zvoka. Naslednji gostje so bili Piacoleki, zasedba, ki na samo svoj način prepleta tango, jazz, klasično glasbo in avtorske zamisli. Torej, niso Kristjan samo kanta avtori, samo pevci, samo pevke, ne? Zelo razliki, raznoliki glasbeni svetovi.
3: Ja, ravno oni so eni tistih, ki jih najprej človek, če bi samo po imenu slišal, ne bi kliknil na YouTube, ne bi pogledal, kdo so, kaj počnejo. Niso tisti agresivni, ki bi ti kar skočili nekako v tvojo obzorje. Zato smo jih z veseljem povabili in res uživali v tem njihovem tangu, Piacole, ki malce drugačni, z malce drugačnimi tudi instrumenti, drugačnimi aranžmaji, ampak prav pasali so eno tako jutro, ki je bilo malce drugačno, neklasično, kot ga lahko slišiš in doživiš kjerkoli.

To je oddaja glasbeni radiogram in pregled šeste sezone Jutro ob kavi in kitari. Slišali smo Piacoleke, ki so eden izmed tistih projektov, ki dokazujejo, kako odprta je lahko glasbena govorica, ko se srečajo različni glasbeni vplivi in izkušnje. Naslednja gostja je bila pevka Eva Boto, čeprav jo širša javnost pozna predvsem kot predstavnico Slovenije na Euroviziji, je v zadnjih letih razvila prepoznaven avtorski izraz in uspešno koncertno pot.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
2: Slišali smo Evo Boto. Kristjan, ena od posebnosti oddaje je tudi ta, da poslušalci izvajalce pogosto spoznajo nekoliko drugače, ne? Kot na velikih koncertnih odrih. Ne?
3: Ja, res so bolj intimni, bolj so domači, do izraza pride vsak vdih, vsak ton, ne, tudi ni tiste klasične izvedbe ansambelske ali pa skupinske, mi jih malce tako omejimo, tam tri, dobro, včasih malce spregledamo, tudi 4-5, če je več vokalistov ali pa če je aranžmajsko tako narejeno, ne, da bi se podrlo čisto vse. Drugače pa res, ja, eno tako vzdušje si človek predstavlja, kot da je pevec pri tebi doma na kauču v dnevni sobi, ozame kitaro ali pa kakšen drug instrument in poje izključno in samo tebi, no, vsaj tako jaz doživljam. Pa ne, da delajo samo za mene, ampak upam, da tudi poslušalci doživijo res to tako prvo osebno izkušnjo.
2: Se pa ravno v akustični izvedbi ne razkrije marsikatera podrobnost glasbe.
3: Ja, marsikdo se tudi tega loteva mogoče malce strahom, ne, posebej kakšni rockeri, kjer zvenijo bolj kitare, tiste, ki potrebujejo kakšno pomoč elektrike, ampak na koncu vidijo, da ostanejo tudi take izvedbe nekako v lepem spominu. Drugače in rečel, to pa zelo dobro zveni, morda bi bilo dobro tudi narediti kakšen akustičen koncert, saj ne, da smo mi to iznašli, ne, so že delali pred nami marsikdo, ampak smo pa kar striktni in vabimo, ja, tudi tiste skupine, recimo, ki se drugače v tem nekako ne najdejo ali pa se niso prej našle, je pa to prvovrstna izkušnja, pa tudi prvovrstni posnetek, ki ga najbrž drugje nikoli ne bodo dobili, ali pa smo dali komu idejo, pa so dejali, ja, naš naslednji album pa, ne vem, posnet tako akustično živo z vsemi napakami, z vsemi tistimi jutranjimi občutki ali pa občutki, ki jih doživiš lahko samo enkratno na snemanju.
2: Naslednji gostje so bili člani zasedbe Patetiko. Mariborska skupina že vrsto let ustvarja prepoznaven spoj šansona, kabareta, gledališke poetike in urbanega humorja. Pred kratkim pa so izdali tudi svoj najnovejši album.

spraševat pa si moral. In na prvi krat, ko končno začne vrit, tam največ nimaš rad. Pol pa prideš ti, ki še sam ne veš, kje se te srce drži tu. Nartiš

skupi kamen, one nanese spet zapri, kot armadilo svoj oklip. Moje srce se van zaleti in razleti, molba prideš ti, ti še sam ne veš, kje se te srce drži tu. Nadiše meni moje srce, kri tvojega poiskat, oba zgubita.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Patetiko ostajajo eden najbolj samosvojih pojavov slovenske glasbene scene. Za njimi je v studio prišel eni dnini Jurij Ivanušič, igralec, skladatelj, pianist, šansonjer in pripovedovalec zgodb, ki v svojem ustvarjanju že desetletja povezuje glasbo, gledališče in literaturo.
2: Njegovo veličanstvo ni izgledal kot Albanec, ne kot Čeh, ne kot Rom, niti kot Bosanec, temveč kakor naš rojak iz domačih njiv, v mojih sanjah kralj bedakov je Slovenec bil.

sfrizirani v sanjah, kjer kralj bedakov je Slovenec bil. Vsi hiteli smo, da se pri tujcih zaposlimo, in kadar rit brcajoči šel je mimo, si rit na levo molil, si rit na desno molil, v sanjah, kjer kralj bedakov je Slovenec bil. Kolar, kovačka, stelic, kotnik, kuharič, kopše, vsak je hrbtenico svojo pridno zvil, da nazadoval bi za stopničko nižje še, v sanjah, kjer kralj bedakov je Slovenec bil. Po trgih se plesalo je, zvonil koles je zvonec, ker

0: postelje sem planil in utrip srca utišal. Toliko cvetočega sem nesmisla slišal, da zdi se mi, da nisem se iz more še zbudil. Kjer v sanjah kralj bedakov je Slovenec bil. Njegovo veličanstvo ni izgledal kot Albanec, ne kot Čeh, ne kot Rom, niti kot Bosanec, temveč kakor naš rojak v mojih dniv. V mojih sanjah kralj bedakov je Slovenec bil.
1: Poslušate glasbeni radiogram.
2: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
0: Jaz sem veter, sem južni veter.

grim, na repu nosim poletni večer, ko se v mesto spustim. V mestu pa pred gledališčem družba elitna pridno kramlja limonade, letene opaske, njih kraljica je fina gospa, ker sem tak po naravi veseljak.

Poslušali smo Jureta Ivanušiča iz Sredinih, Juter ob kavi in kitari. Njegov nastop je lepo pokazal, kako blizu ste lahko glasba in pripoved. Prvi del našega pogleda šeste sezone bomo zaključili zasedbo Tomi Purič Balkan Jazz Group. Skupina pod vodstvom bobnarja Tomija Puriča raziskuje prostor med jazzom, balkanskimi ritmi in sodobno improvizacijo.

0: za današnji obisk in sprehod skozi prve mesece sezone. Ne? Še se bova srečala, ne? Naslednje štiri oddaje so nekako namenila ali pa smo namenili pregledo letošnje sezone Jutro ob kavi in kitari.
1: Z veseljem hvala tudi tebi, da sem se malce spomnil, pa jaz obudil spomina. Nekoga smo že sploh gostili v teh šestih sezonah.
0: V prihodnji oddaji bomo nadaljevali pregled in se spomnili naslednjih gostov, torej Hama, skupina Oktober, Mance Pirc, Zali, duo Ana Bezjak in Jure Topišeka, skupina Jet Black Diamonds, projekta Mrakov in Lahov in skupina Kokosi. Pred nami pa je še poletje, Jutro ob kavi in kitari pa se za nekaj časa poslavljajo z radijskih valov. Jeseni pa se bomo znova srečali z novimi glasbenimi zgodbami, novimi izvajalci in novimi koncertnimi jutri. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Kristjan Šmit in Tomaž Pirš. Želimo vam prijeten preostanek dneva.
2: Štajerske. Glasbeni radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
2: To je glasbeni radiogram.
4: Na radio.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je na slavnostni seji pred današnjim dnevom državnosti med drugim poudaril, da osamosvojitev ni bila posledica enega samega dne, temveč dosežek večletnih prizadevanj, v katerih je slovenska politika znala prepoznati zgodovinski trenutek in se združiti ob skupnem cilju. Dodal je, da danes pogosto zmanjka poguma za velike odločitve. Ameriško zvezno sodišče v Bostonu je dokončno razveljavilo izvršne ukaze predsednika Donalda Trumpa v zvezi z volitvami in odločilo, da predsednik nima nobenih ustavnih pooblastil glede izvajanja volitev. Trump je lani ob prihodu na oblast podpisal izvršni ukaz, ki od volivcev pred registracijo zahteva predložitev dokaza o državljanstvu, prepoveduje štetje glasovnic po pošti, ki pridejo na volišča po datumu volitev, in kaznuje zvezne države z držanjem sredstev, če ne upoštevajo njegovih ukazov. Češko ustavno sodišče je vladi naložilo, da mora predsedniku države Petru Pavlu dovoliti udeležbo na vrhu Zveze NATO, ki bo v prihodnji mesec potekal v Turčiji. S tem je ugodilo pritožbi, ki jo je Pavel vložil po odločitvi vlade, da ne bo sodeloval na vrhu. Namesto njega naj bi državo predstavljali premier Andrej Babiš z obrambnima in zunanjima ministroma. Nogometaši v skupini B so kot prvi opravili skupinski del svetovnega prvenstva. V Vancouvru je Kanada izgubila proti Švici z 2-1, v Seattlu pa je Bosna in Hercegovina premagala Katar s 3-1.